Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslut nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon? Du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontarna i björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur á sjónum, kanst du setja til vel til rættis í fjörugrunni. Hevi tað nekk gott til góman. Og gleym ikki at við ja spennandi gávuna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Boilegt ein tur ella bor longu í dag. Á skuvadal.fo ella ring 74 15 00.

0: Ja, gåvand, ja. Vi tar å si velkommen her ur Sjarsbergjere. Vi sender på en løs ur Sjarsbergjere i dag. Og har en større stund med til en Viking og Habe. Som fører vi nok så avgjørende for Europa, tror jeg, og i første døltene. Jeg har rett meg i dag. Har vi finnet ikke två rettelige serfrenger. Anna av et eller annet og henne, at han får skjermen ganske. Nei, jeg vet ikke hvordan man skal lyse til å høre, men først, Jakob Elsa, velkommen.
1: Takk for det.
0: Og henne så Atle Gregersen, velkommen.
2: Takk for det.
0: Ja, jeg har også sagt to, så synes du om I mest. Kanskje særlig begynner vi akkurat om KAU, Europa fotball først, og så kanskje færre synes du slitt akkurat spekliver til det første kappen I Atlantan, eller så løs, eller så ikke har hatt det om Men vi kan også begynne I Klagsvik. Vi skriver det 28. August 2016 og antje første li etter I europeisk fotball I år. Jakob, Elsa, du tog til Gjerslabaden I Klagsvik, der spalte sin seneste dist I år. Hvordan får du lage frem I Riga?
1: Ja, det var et øyelig trusht fra hesten Riga FC, første parten av disse noen. Jeg halte at vi kanskje det største trusht som vi I AK I kanskje I flere år. Kanskje sammen vi I disse noen I Serbia I fjor møtte Radnicki, så... det var olja, alltså marginalen var vi kaj då så kom jag tro om först 20 minuter. Men så evil det var kaj ja och så jävla distance ser sin ut och men så kom att ha fram om och kaj svär att vi första kaska nästa allop som andra allop som kaj här I distance. Så kommer rekord I cirka 5 av 4 och det jävla så distance rättligen gick ut hinner börja lägga sig kaska sin mer åter men kaj skapar inte stadväck men kanske satsa kanske på att få långt ett lag till att det här kunde kanske ut med dem mer men så vi hade det nog för sig där då så så jag kallar det väl ett störst personligt misstag och det var det så hit förra mål var förresten det var självmål så två alltså Rika skulle skora kanske två och kanske fler mål men Akra Hesberg skulle inte skora
0: Så det var, som vi hörde där, så var det inte uppebordet att Riga vann distan och gör?
1: Nej, alltså nu stryker jag till Ötlandistan östen förra, 140 minuter, så hade jag Riga här I månen östen av förra distan och I malchansen tar vörelse sig framför I X-geta. Kjort om tanddistan hade varit rymliga jauner, så sammanlagt iver 140 minuter är inte ny om att det är bättre livs för vi är, men... Vi möter ändå I kär, alltså allt vi utgörs på små marknader och tar att finna rekord och kaj möjer en gammal stöv så möjlar inte vi är här.
0: Och vi tar att alla vi är att I kylla länder till att bärst I Kiboy, alltså inte alla distan går så men det som du såst, vad kan du säga för att du?
2: Ja, sen som jag på EA I omkring examen, så jag bara ser en par stöter, men jag har aldrig lagt ner som du hör vid KU, jag har aldrig tagit en öle stärskan enlaga till att ta runt ur öle större trusht I att ivliva det, till att trusht I kjoltan så jävla lunch och här har den ekva runda lagar som klarar att röja stormen är, men där vi har straffar öle kynest, ta de missade bulten helt mot rändan och det första mål ger ett mån inte gör det öliga kjellet jag är en 34 fejler som kajaren vanligtvis inte gör men det är det som händer att dra upp mot gåvar med oss då och jag hade att kaj har vi vidla flott åkna här till att när det öliga är klart att man inte klarar det en playoff just det det är alltid flott och så har alltid tar haft stånk ut I allt där så jag synder harmlöst för jag vet väl att ronkor som sexuellt det skrek och gajs kjum blocka spel men för första fotboll är det faktiskt en kjell att tar lite ivläggaren I näckvar och tar finns ju inte lite andra sista bett ju gör och annars är Europa som är väldigt helt okej okay, och så kommer ju tre runt då och man kan säga tar att så att för marginalerna visar och jonkna att ta dem någon så jag har aldrig varit så kom fram och I munnen hade det där bärs på en grund tog jag med att träva Leo I dölderspel
0: Alltså är vi kom komma här till att det här körde Werner Kristensation och så går jag ända I backhandspelen nästför
1: Nej, alltså det är det som så att alltså det här är nu I Kipanen vid Conference League kom inte ens 21 och ta I Kipanen så att det näck lattar jag kom och ett ölderspel det som är backaspel ta för det visste gärna och det här så kör vi då ni är att skriva en grön om det och det är till Jörskvalde att Andorra fick ett liv vid nu I Interskaltes och I ett ölderspel och till bara två land efter till San Marino och Montenegro som inte har haft liv I ett ölderspel och det är allra flesta så igen 2021 så det kommer att hända I Rockvind det kommer att hända ja, alltså det kommer att hända att få ett liv I dödarspel till mycket bra så är det som Kappgär-Lösen är nu
2: Ja, absolut annars en gågrind skriver jag jag måste lägga läsa han tvär för fiskelen ordligen men men då vi skulle lansera efter vi skulle avrika första år för jag kunde bli ha förra liv som jag skriver och så alltid alltså Chatham First Lynn blev det öliga outgörande att du har dina bästa spelare tökar och kajar när vi har sraktor Otmar har varit ute Jakob har varit ute och kvarför Jakob har varit ute lunches och gång till Kjövel så kvar vi till allt det värsta all det är vi och annars så har vi tre öliga herra växlar som man säger och några anstaka lagar som har spalt öliga kommer något så att det kommer så tatt allt det släcker så gärna men vi ser kända att så är det öliga bättre och det här kan gänga till det först så nu kan det för att vara vi att Kaj kollapsar ett lat har skett eld och i hela lort det vinner skett och så så det här är ju också spänt på sådär
0: Ja, men som du sen säger så har jag sen det jag öppnar vi lägger den så lux men alltså ändå så hade ju helt skön en brant vi utan det är eller större profil där jag försöker lina som skulle lätta det försöker se in i Europa som inte är touchet liksom det där det har väl sagt han så tullen jag säga.
1: Ja, alltså tandisten som Kai spelar möter Kaunos Salgiris. Det är alltid ett av större chansen som Kai kommer i detta spel. Det är alltid Max Powell nämnt ju. När man misste gott nog inte Lodakas i röksaktis. Det är ett av större chansen. Det är alltid var inte, jag hade inte varit bättre än Kai. Och Kai alltid vinner 1,5 och möter 0,34 eller så. XG samlar sig ur 140 minuter. Men Leachland och Kai i Europa till Ottenfridsberg. Och han spalte bara 33 minuter alltid av timen 140 minuter och det blev väldigt utkännande samma vi att Jakob och Ottmar stort är en Östenbladskatter och så framhållande han är Patrik Johansson och René Jack Johansson inte vi, så här är fem lastespelare
2: och
1: ja, han manglade så han spalte i Rop i fjol tar ju kanske också Jauner, han och Marsk men fem lastespelare och av timen nu är jag bara vänner där, men i tjuter jag tar ju toucher så är ju kanske fyra av dem största ett vi kör lastin.
0: Alltså hörde jag det säga att man kunde ha helvete sin dörr så kanske innanför Chakao eller kanske från fotbollssamband någon för jag hjälpa Lin och nu för en via Europa och sånt.
1: Ja, att det är bäge alltså Max Power spelar öliga smalt där vi vill ju för det här halvtid måste här bara vi att vi smaker och samarbetar vi underlig. Jag brukar öga direkt och som spelare nu till Kjörtjön Fjör Ösne och det här har vi säkert kostat omkra skea. Och så är det att Kappengarskrain till FSF och Punter Europa störst spalt i hade Kai spelar fem dyster på Nuchan det är på ett punter och till den fyra dyster mot Bisse där som Kai just nu under Avrigar tar er bara fyra det är mittlen så akkurat han bara som var nog viverskan till Ockran och Skåd
0: Och så hade Atle den nuch dörr att här nu hicka du åttan från efter fotboll till att lukta hur du som stövel till att läsa som tingen nu som tar du spalte alltså huxar du om Ferry och Frui och tälliga dyster
2: Ja, jag var inte huxar om Frui till att jag tackar för att Kai spelar har sett fram till Europa Cup åtna rättliga alltså till att spela fotboll till i halt att att liksom Kai ska tåla spela två som vikna men i halt ett lat trutchar men till halt ska hända ina för i halt programmet så den blev för strand i halt vi drar för lite kreativ vi distar oss sedan vi tar för exempel Frui tror jag vi kommer som Mario de flesta fällen har Frui för att det är Per man tränar efter och i halt man snackar om avant när man missar Oscar ja till alltså Hvis du misser det, så er 25 årskarne som ferdig til Danmark eller Lalland eller så, det alltid ikke så viktig. Så jeg har alltid hatt at jeg kunne fortelle Ørvis, for jeg har gjort først og fotballsvørende som er aktuelle for bare ombudsmenn, og for at det første fjellet kunne holde noen penger inn der. Så jeg faktisk av Team Kari her, jeg har alltid jeg skrev inn hver Øs og Strøm, men nå kan FSF jo helst ikke styre at 17-17-halen ut i Rundhag blir 120 minutter, og jag tar få åker rekord och så blir de åker karantän och så går jag så här, att det är nog inte redan det är 20 år så dock och så är nog inte klar att sätta en bättre skra men i halvtid man ska tänka ätligt till att det här och så blev kreppan Jokoi eller kreppan press Jokoi blev ju förvärrad Lutsen drog ju vid att tappa mot Nolsjö Väster och Hapi Aima så hvis du har vunnit för exempel Nolsjö Väster så kanske du har tagit tåret inte bättre och sparsat omkran och i landskapisarna så det blev oss inte alltså kunde gänga gäll Jack gäll Men i allt vi var nöjda att hvis vi hade lagt när vi är internationell fotboll till att jag stod till i när jag har rått så halt jag man ska prioritera att ge vad Europa Cup blir så gå första som är rörmöjligt men det betyder ju inte att det är inte omkring att jag spelar åt när jag kunde spela två år så är det som vi är knappt bär inte fylltjant
1: Ja, I alt man kan øyste hitja, altså, man skal øyste en kasse djeva topplidende sindri av skiltene. Mitt land har spela vi tver halvfinaler I fargen, og hvis man sier at det så ringt å få glopp I ångstene, så kunne man tidsi ære halvfinaler vekk. Og det vir øyla gaffe spenningen, det økte mulighetene for at I bort fem lik kom I finaler, kanskje vi var ikke 3-2% men det altså lykjelen ut I forringen ut I som skilje da, det topp fem likene, som ikke vil jeg av til at Mörda inte att ha med minkar ja?
0: Så det jag tar med,
1: ja. Ja, så alltså är alltid att jag kunde offra till en halvfinal där fyra finns ju så finns ju att fyra Mark Wild I samband med Europa så var det vinn-vinn för Kassa för Bor
0: men alltså det som du säger är att topplinjen faktiskt har själv skilt nu det att jag skulle spela så negativt
1: ja, alltså att det är tvärre halvfinaler det har jag skilt nu så som jag har skilt
0: all right men allt I allt hvis vi tackar samman om Europa jag är godkänt och är för den första linjen
2: Ja, så hvis jeg skal svære med munnebrillen, så alltid det godkjent og øyelig harmeligt. Altså, henne så I, var jo I baronens sengen og luttet at det var framfor 2-0 I Klagsvøk og spalte rettelig vel og kjellet godt helt det. Køy vinner den første røkstøk, nei, ikke røkstøk, den første listen I Champions League som alt avgjent. Du tar være rumlig sikker på at det for å komme og akkurat bakkespillet, men det koppet akkurat skøyvann vi her, det også andre har koppet rettene vi, og til mitt landet, som Jakob sier, den mest avgjent spilleren I første Europacup så tøker I 30 minutter. Belastningen av pott som I 35 år når han gjør 16 mål I Rubesen Kappen og halvtid I Jorkskrivei. Det ble ulle trykk I kjøttet av ordentlige frustjer, og kunde Paul av skiften sin Mario, ja, det kunde han aller helst, men vi ikke vidt vennjen kunde, Jakob ganske I ikke. Så til å snakke vi vennjeren stittet til li av det noe som han heldre best, og gjenkje ut fra at han hokser når vi går frem.
0: Kan man säga att detta vi är såna så spreller chatta med eller så I Klaxvika kommer vi göra så kör inte några efter och efter eller nästa år går så lunch för Kaja klara att hålla fram och vänta matan.
1: Jag vill säga att hvis Torsk skulle få ett delta spel att säga så vi har nöjt till att vinna FM och JR och så tant alltså Torsk som I 37 plus kanske och vi har kunnat undan det till att det skipan är bara så lös att hvis du inte kommer som master vi är så har du I halt inte från jag Kanada I halt från land nummer 28 eller short och nio Ta halte jeg til å være kanskje åktelig I halte av Bulgarien som kom I et døltarspill. Annars dotte I øtl var det bare møster som kom I et døltarspill. Så du skapte meg møster for å komme til. Og hvis jeg ikke blir møster, jeg til det her rocknitsjen. Hun kommer her etter. Altså, tar hun godt til å være et superlig neste her, akkurat som I fjør. Men ta standard og conference league og ha ikke en realistisk chans å komme I et døltarspill. Så da må vi vinne FM I her. Annars ligger det kanskje 2 år frem I tiden. Og ta pluss av 2 år til Arne nå, så bør det en kjønn.
2: Ja, här är ju så totalt osamt att man kan ju gott spela Jakob till man kommer upp I fjörden. Du ska helst bara köra en tjej 8 av dem. Alltså Jakob är 8-0-20, Kalsu är 8-0-20. Åtmar kan stanna där till andra Rolls Royce, hvis han släpper runt han hans maskerna. Så det ska jag kjolla vann det. Jag syns inte, jag har inte nödvändigtvis att det är ganska allt som kommer att göra dem. För så är det ångt, jag syns att han energi och nu får han nödvändigt att göra. Och tar rutta och bor I fjör, det kommer längt I Europa, tar munt ju nästan kommer ju baka spel, jag den här vägen, tar vunnit gröjpna. Så kanske det är akkurat det som ska till för att det så kommer cirkushästarna vakna efter så och släppa runt den skäven så aldrig stadigt där här för jag klarar stärkast att och stärkast att upp men tar skulle låta tjejpa rätt och att du visst man så inte blir mörkt där så är det ju att lösa den minniga rutta vi så det blir öliga spännande vid det kanske är men hvis vi känner som förrande rätt så är jag där att vakna nu och färra att tjejpa en så är skarsmangäng till det sista tjej omförande det blir jävligt intressant
0: Och som vi då kör nu, vi då snackar väl om det utdragliga. Jakob player av en sån talk news här. Går det att se för Julia för Kai att man att stäcka det.
1: Ja, så tror jag finns 12,8 miljoner för att komma I Rockstock och det som är skilligt där är det här som det som man ofta budgeterar vi kanske kommer här till. Och så halt jag att det så där så att Rockskapen ska jag nu är tar vi det här så Så jeg tror det sikkert ok, for ikke jeg liker Kaui, GTA. Men hvis det ikke blir hva FN-vinner jeg så kommer rocken ikke nok neste år, kan de umme dem her. Og så takk han kan skal være nøye ut at helper vi er nøye bøyler.
0: Vi kan finne noen spekler innan du først skal døde denne, men jeg husker løyga spør jeg atle, som jeg oppfører vinner av alle hans linn, så jeg lengter meg til disten her. Hva gjør man med til disten her? Du til øyne hver dister og hikker, åttalanda, ja, øyne data alla stanna.
2: Ja, det är ju alltså Just det, lovla klicka around this length of middle distance now, as we are rocking via such you me all and touch you tall focus this week now. Such you atlar the first distance now, or such you early and equa distance of talent that you were not traffic of a week where there are, or isn't bare for you to snack a visa spellar now, to you. Det är ju så att vi ser inget line som är åtalanda igen, men så förväntar han ett eller annat sted att det fylls ordentligt väl vi. Och Ted Jerry, hvis man ska kunna snacka vid så ska man veta vad rör sig till dem. Så ja, jag är så jävla när jag har förbostester. Det är inte sörst att ångt också man vill bara klicka över det att man ser allt grönt. Men nu närskas vi att det är ett landslagsomfär och vi tar extremt nekva donaliga lagar. Så nu klär jag mig ordentligt nek, men det vill säga att maj och juni månversen tunchar kommer till öknen. Europa Cup, äventyr, kösen, Ibisko, Lefelven, Jolpichos, jag syns inte på abstinensen här, men ju, det är inte drutt, det vill säga.
0: Og kanskje at jeg skjer takker seg opp, man stepper ikke under skjerne i fotbollet, men følger man ikke vel vi som opposisjonen da?
2: Ja, det er ikke løgnet. Altså, det som vi snakker om i KU, det er nærkere likelig spillere som man helst ikke skal være for gjort av. Men jeg halte vidt, og i første fotbollet har en så mye større pulje av donalige løkeren, at nå nok snekker som gjør seg alt annet, så vi dropper jo en 35-40 til spilleren aldri. Som vi tar, som har vi inne omkring tjocken och det är allt hon lagar, men det är så inte näkare man helst vill undvara minniga närare, för så är det inte utlöver kvarter i det, men då finns det rörliga väl vi och vi tar vårt program på förra distinna halvstått att ut av första ännu, så det blir en sorts postespel till att det är fire att de som kunde spela förra för den halv fems, och hvordan skulle vi ta det gäng upp, vi kunde köra för näkvar som är då ikke før for å spille morgen 20 og 30 dagen og andre dagen, så det er størst puslespill, og det er nok så interessant å sitte ved, og så må man røyne når jeg kan sitte rødt og se om man sitter i sinne til der imiske distene.
0: Tvare lager noen som vanligvis er landslig noen tør av Eimers og i sønnesene vi Midtland Gunnar Vatnamar er en dår i Danmark nå, han spiller vi en ferdig veile og Gesa tror jeg fyrer med at det match i tre ekkene spiller tror jeg det styr tilvalg sagt hans stuttler for begge tikkene og førskan fotballt og førsk fotballt så har
2: Ja, det är alltid inte några löjna. Alltså Gunnar, utanför så kan det kanske viska som en rundalskift i affären från möjlighet för spel och mörkstörhet i Osland och dölderspel som vi är. Men han fär till Gunnar blev en öndre dvar och i Osland är programmet extremt sträv i 4-5 månader. Han är inte powerful spelare och för familjeliv och så vidare. Och väl lägger man efter första tjön så det är spännande tjön. Rotary och i League 2, han fär sig Rotary. Han har ju gjort det gott och att det kan vara gott för Jakob till att Nu är vi där vi grannar och så är alltid torvade att det är alltid kan det finns ut ändliga ordentliga kökenbrott av Allans linje. Han spalte väl, han vi mot checka och han spalt skåren ner gratt och gjort det gott. Men det kunde också vara han blev lösen mer dominerande så het här pitch bär på och vännande blöda via gäng på enda maten. Hvis man läser filter sin video Jakob som ju är Limer i Grimsby Norra, läser jag inte en. Fjärmar väl med Norra. Så är det Aho i alla möjliga ställen. Så enten för lunchen och i Grimsby ett la fyra vi är. Så i halvdet till det öliga stortliga för första förbollet av Vosberg där till. Och han är vurs där vi är sin dratåle. Och kanske om gullar så ber allt till. Så nej, öliga spännande tog fram av Hesaborg.
0: Og Jakob Jansson, du vil gjøre så vel vi legger at vi ikke kan tøyde ut utdannet at det ikke alltid til at vi finner til om to eller Jan Dan Vanker og Arjen vi har lett at vi tøyde ut og legger at vi ikke er han først Fabrizio
2: Romano
0: Ja, hvordan vi der og du vil gjøre vel vi utdannet hva rører seg annars for vi tar sutt kjennak her først skal legger at vi ikke er rett nå Arjen transferen det lukker kjøtt
1: Ja, så det er jo verre nek fremme om Aron Benjaminsen. Etter siksta heter det sørste som han spiller, så fer han til Hearts i Skottlandet, og Hearts har spalt seg i Dølderspillet i Conference League, Europa League.
2: Ja,
1: det heter Conference League. Ja, så det er verre hvordan Aki Samuelsen og Marsen Aknarsson, og han der hvordan slutter i Dølderspillet, hva skal jeg gi seg omkring. Og så, ja, altså Mathias Voss skifter 18 av Kappengar, men han er ikke føringer til Vensusel i Nasbøstolten i Danmark og så gjør at det av og fyr kronspillere men altså jeg råk vi at han som stedet for syne men altså jeg halte til å man er også ivrasker om akkurat hendet og sørste gjerne til fjellet blød desperat og i fargen er det gode spillere låt for seg bøyler så jeg halte at man skal ikke avskrive noe
2: Nei, altså hvis jeg skal lese noe så har vi jo en Liseberg i Serie B nu narskast vinter jag, men jag hade ju i Italien man tilltid sin signer av er. Där skulle alla vara halver mafiosar och vara viktiga så är. Så det här kan hända också. Annars råkning inte vid några föringar som fer härifrån. Men det är så öliga kött. Det är aldrig, hvis man följer sig inte vid utanlanda så ser det öliga några ställen i avtid att ha en huvudvärde. Så är det att laga handlande ta gång när 17 till att säga, hvis Premier League ser jag och så är det, ta tag om man sin 17 gång så drippar det. att ta gång skott när jag drar på vår så tack han blå totalt kaos nästa vecka och runt omkring och tack han Sean de Arbers konkurrering men jag hade vid att finna ju också spelare på plats här som då skulle vara eller vi tar tar och klarar det själva alltså han så vi ju skift till till Gottli och Martin kom ner till Texas Central Center då jag kom på plats och jag blev fast så så jag hade till och inte glömma att jag sett som spelar i allsvenskan så tack han ju hänt också men jag hade vid det en gång där akra nu och jag hade att till viktigt för jag att ha spelaren som färdas där ger det gott det så blir jag hon för första spelaren center hackre och ta kunde bent då att prisoner för en illusion drop alltså för en gång eller bullier men vi ser så till nu om Aaron Benjamin passar om Lion och Leon och Sellon och så vidare ja men så på den Lojtjast och det är ju nästan som German så den första filmen står 17 kronor stä.
0: Och som är halt ju snär sen där överst nu man har ju skulle kunna komma så det skulle ske när som drar för bara vänta för att ta för en kan ganska mer klar där för att ta spela nu.
1: Ja, alltså det är ju alltid väl en stor trubbel men det är kanske där kom till ja att det är långt i mitten där. Vi där finns det att de äldre spelarna har ju inte så stjärna som har haft öliga äckliga skär och taviska som att ta av just vi får stort för att komma för sjukt att de kommer till förr så så väl inte är event av vi innan för Tauch.
2: Ja, jag hade man en uppgradera så just när Barnia Smith Charl gjorde det i Klaxvik och så kom Katatan Heimer och så kom och Jens Berstel och Jon Peter gjorde det samma. Alltså Venningar Monk nu ökt extremt näg och Venningar Stör vanje lökar in i Nekbesen och Vefer. Det vill säga att tar få inte lukas där chock att de kommer ut i utländska fällen rent fysiskt. Tempo är ju sånt det här kring och här har det ganska sin drövelse men rent fysiskt är denna touchetur där tar det inte 18 för näkare så det är aldrig spännande. Det är aldrig ganska vi kommer till att leva med ut i förr nu att vi tränar ju faktiskt som är fel att träna mer än man gör åt andra och få inte som kvällarna. Så det är alltid vi ska till att hitta på att det blir ölligt till att träna 5-6 för en vikna och inte kunna kvilla. Det kan stå att du är fulltid professionell. Tar träna helst mer än 5-6 för en vikna. Så ja, vi skulle till att reglera på en eller annan mat. Det annars så kommer vi till er.
0: Du har själv spelat nere och ändes du i Skottland i Östen.
2: Jag var en valskull i Skottland, ja.
0: Gås vill du lysa till sånt ölänning brötts igen. Det är några år sedan du var så här ivrig. Stöj mån till det här som du har färdat nu.
2: Ja, vad som då Rasmus säger att larbet är det att ta jag speciellt och Gabriel Hoppe så har inte jag en trutsa danska divisionsspelare och det här visst kostar man en 25 000 man och det här kom till gott och det här profilare för skapisen och det är ödlig Sean i Superligan och första Sean och nökru i är division Danmark är ödlig fulltid professionell så du faktiskt inte färs ut om spelaren på samma mat och till det samma svörelse till det samma norra så fotbollsen flytas i alla ställen vi tar oss en flott och men nu har vi ganska tropult vi har få goa utlänningar hända vägen och till Det viser seg at vi kjøper ødelegger utlendinger som kanskje ikke ordentlig har fettet til, bare til vi spiller på en øvrig som mat enn man kanskje gjør i stedet. Og vi får kanskje, og jeg vet noe helt, som akkurat for lag. Altså vi betaler nok sånn ek, altså forholdsvis, men vi får ikke den kvaliteten som vi håper. Så ja, det er skrismet, det er sånn trubbelt.
0: Ja, så jeg skal ikke holde tømme, så jeg holder vidt for at... Först ska vi göra till det första deltarna av Majra. Vi kunde kanske börja lugga av VK in och ta sånt där och ta det inte smart där nu i färgen. Och det är som till sig stått med till dessen här. De spelar hemma vettelig möte i Epstreme. Och Epstreme, ja, tar vunnit senast. Och tar vunnit två av de sista fem dessen här med en... Ja, det är ju KI faktiskt nu. Vunnit två av de senaste fem dessen här. Och i första deltarna. Kvart, kan det heta för det större? För jag vet att Sucha omkran Spartan-lögare. Tar här vi en av finalen nästa vikskiftet.
1: Ja, så kan jag ta er så mycket truster och i kapitchen. Det har varit allt det här. Jag tar tullja och jag har börjat långt att sätta steg till möter i Epstreim och Skala och så vidare. Och jag har truster stöv så trycker vi inte Max Powell för att Tjeva bröttar lökaren chansen. Jag tar er för att det är Mittel Dissner och det går till fram till Stepafnalen. Så du vill ganska östens hemmaspel och få tjossa lite nu i lökaren Arne Tjeffnalen. Så jag vant över att det är störst KD som må vinna distan. KI har bara vunnit 4 av sista 16 distan som har spalt i alla kappigång, så det är alvarligt törre att få en seger nu. Men Ipsreimer, det är ett liv som tar en finchesteam att KI fyrir är. Och det är ett liv som ofta i särskilt klagsvig kanske har varit öjliga när vi har finchesteam det sista är. Ni har alltid mist steg i ivetun i en trutja distan eller så sedan 2023. Så tack han, hvis det er sånn mer råpa på en tjekkaui, så kan det godt bli en sånn dyster som blir spennende i alle veien, men altså, jeg er vant til at Kaui vinner han denne dysten.
0: Jeg vil streme vårt har, jeg vet ikke om man kan si at det en øyelig gøy stemme, men, men ta gang også fra en sikre, og at han har sommerferien her, og det faktisk skår i alt det snart. Han skår noe mål på femtester, ikke det man kjenner jeg vil streme akkurat mest for, men hvordan har jeg grubbet det snart og klagsøk?
2: Nei, altså hvis jeg kjenner sikkert at så ser han en mål å gå i at ja, at Kajan fikk et mentalt knekk og i noe forstånd om noe til Jar, og tar her og sin til trøtt på en, så ikke det helt sikkert han fikk etter det. Men sikkert helt ikke født til Jar, så han vet at det kanskje ikke tante sin han skal heve stiene. Hvis man teler sin skjermen og går sitt distanskrens her ut, så kommer han nok der innan hos distan, når jeg er avgjørende. Tja timen som faktisk fra, ja, nummer 5, 6, nummer 6, nere etter, tar vi er avgjørende. Så han skal helst ikke få for en kors, i alle han har trutt her som litt kjør, og man klarer et gult. Her og två medverkare. Så det kan bli sin, så hvis han fornemmer de første 20 minutter her er mulig så får han alle nett. Og hvis Kaj ikke bolder han gjør hvis 20 minutter det 2-0 så gitt jeg tar seg etter hva det blir det klart nesten før. Men det som jag säger, Ebstremer tar han också rätt till att standa kompakt. Och i halvtid heter ofta att han tog in akkurat här tar Richard sig ordentliga läsare. Här tar få en 4-6 i den nästa 2-3 omförande. Och hvis det skulle ha så skulle det här också vara klagsvuk. Men är så inte annan urslut virmar och vi jobbar med den annan när Kaj vinner grått.
0: Ja, så Ebstremer är det tjusdig och Norsjö Väster är man utgör vid Sejansdien. Det är bara trusdig nyer. Ebstremer kan helst inte sälja den här listen bara så i Sarden. Det tar av oss en bruk för stil.
1: Ja, ja, og tar kappas med landa vid Norsjö Väster som har vunnit i Klagsvig för i år. Så det är en sån speciell kapping här som vi får stig för ötlån. Alltså det är inte så som det var fyra nöknar sen. Så råknar vi att Ebstremer tar 24 år av mål och kappar. Det må till som är Kassanek större än han aktiverar på början.
0: Ett lagbanner som det stod där Ole Eisen som Paulsen som inte är vid för Ebstrem och hur ser annars tar man som vänjer ska fyröka sig till en sån artist Lugas som Jessica möter Kau i är det trupel där fyröka sig på en artist om man kör det var ju Katrin för att sidla vid eller var man akkurat för att sidla vid att han är sådana Europa Vico
2: Nej alltså för det första är vi det förrjun så det är ju rejäl att ringta Karl Klaskar som de var och nöjtjak och sen och Londa ställer upp det här kan man gå till hvis man kör hos Jolver så blir man och kan annan i Klaskar gänga till förbo så det finner man kött och det och om han inte ger det så ser han då ja, 5-4 minuter och en tog i morgon kvar spelar inte det ofta är det öliga gott om man har haft ett skuffelse det har det ofta gott att komma på ett ojast elden så i förstittel man har kajan faktiskt gläder sig till att släppa spela kött för att göra för skyld då vill jag gärna vaska där jag ser så är det inte att Siki tror 100% på det men han färdar tro på att kajan för att börja vid då blev ju inte ordentliga mästare av Europa går för då räcker kanske 5-3 minuter vill jag tro så hvis Ibsheimer och Löfven tar vi räcker 5-3 så kan det bli farligt att kaja annars så tog inte så att få den här kvist.
0: Hvis vi ser det østlig da, tante Distin, for jeg lukket og pratet om Kaj nå, og pratet om Tarn og Snæk. Hva endte Distin, Jakob?
1: 2-8 til Kaj.
2: I råkne vi han endte 3-0 til Kaj, og om Otmar Ferro spiller, så gjør han 8, kanskje 2. Og ferden denne her, helt ikke lagloden, nå Otmar back, og nå får jeg det etter FM Adlamein, så er 7-3-0
0: filmer. Som en sånn superherrefigur vi
2: ja, smasker. Ja, faktisk, ja.
0: Vi kommer til dere til Nassandist, og til her tvelli som vi ikke har nevnt, det står her til B6 og 32, og B8 trus som møtes, og Tandist som verer sunnedeien, B6 og 32 og hemmavetle, og møter en B8 slie som har skift venner, eller det har ikke ordentlig skift venner, det har også sagt venner nå opp, og det har sett en fyrbils venner, har vi sett, vi ser Lennon, og til her en Marstin Olsen, eller Marstin Janskrød, han er det, han er bare ikke sunna, og ja, hva skal vi si om det her? Tar skjer bra vennerne opp og har unga løsjen og...
2: ja, det så utrolig å si henne, men jeg halte på 60 hver og i Sarpetjer sørste av frysene det. Og ikke hvis man var utenforstandende og helt ved korgene alene, så var det sånn kanskje kjølige spennende. Men jeg gitt det faktisk et veldig godt stid på 60 da kommer vi. Tar standet med Øyne Vastel helt til å være fremme i ord. Han klirer i Øyne Vastel her inn i 5 minutter. Og offensiv og spiller på 60 er ikke super vel helt til. Og det har vært helt sikkert arbeid på i vikene. Men tar møten Bjotrysli som... Det är alltid så att du skiftar vänner så är en lander effekt så hon kommer allra helst nu och hvis Beate tror som rattast ska ha några styr ja men så är det i mot Rödlund ja kanske undan till Kaj och ändå så ut ja allt hit är så ostabil så Beate tror kärn för att gå och möta till Havnar och på 60 du ska ju ha tror styr för jag får oss er få ett Europa Cup plus som är really out chance att ta så jag förväntar mig faktiskt en spännande dist men det är vant jag snipp 60 du Gjerda nok så klart å vinne 1-2-0. Det flere som har søvd i banen i New York. Vi vinner ikke opp i 8-3, Sparta Potle, vi inn i Ragnar, vi inn, og så videre, så videre. Så takk om det spennende.
0: Hvordan startet du på andre, Jakob?
1: Jeg har vært seks uten som nok så greier for rett. Tar må vinne han tatt listen. Til ikke kors vil jeg være lunsje. Og ikke bjatter ikke i alle der av kaffirast i og i etter det sørste omførde nok skjørt. Så her må en vennereffekt til hvis det skal gjøre snakke. Og Sebastian Lau, han har stadigvæk løykbanen og tider og en av beste spillere for her var. Så på seks uten vi har ofte troplökar själv att de skulle skapa det styrran så det kan så lite som på sexet inte färda första mal så kan det gott bli så i jämt och kanske även så att det men alltså jag är vant i att på sexet vinner men kanske inte så jag pent
0: På sexet manglar oss när man nu tar finkar vi ett rekord till gött och sannast och i Bojer Ernest Pedersen fick sig sitt 17 gula kort så har stövna och är så rörande jag ändå i att jag alltid haft det rekord och enkvärt och så såg jag lite på att olika stöver alltså han över åttans ändamål och det är att sänka spel någon så vi menar vi att det bara en annan mat att hålla och en lögare som följde kontrastå
2: Ja, nu var jag säkert lassan på nackan men jag har aldrig att det är helt svart att det var rekord det är 3.5 minuter Butching Grace skulle ha superstörande skund och han kunde bara lagt 15 skund att säga att Jeg vet vel hva boi gjør. Han først sparker av M6-er av bulten vekk, så kommer han bulten til å så stekker han noen. Og de fleste vutsikker fjerparen halte at det var rekord. Jeg halte at det fullkomlig evne til å gjøre rekord. Jeg hadde sin søs, hvis politiet stekker meg, da kunne stekker meg til å gjøre det, og jeg tar i øynene først, jeg bare lå hver først. Så jeg halte ikke det bjøtest, men... Kjolte miljø, så jeg ikke stemmer ekspert. Men det kan være at han ble sin dusj på 6-er, det boi dukker nok så ofte opp ved en måle. Og i helt hinne enn tar det finnes Mathias som er med nå, sammen vi har henne. Det gav oss når man har tenkt å gjøre Bøy velkommen opp til mine. Så i helt at han koster å kjønne så bedre ut enn noen Georgia her vestre ta Bøy og henne spalte med verden. Så hadde vi en sagt når vi kjøper sex.
1: Nu var jeg hukket til disse noen her i Slarsbykjer. Jeg fikk slett ikke vi akkurat hva det hendte, sa at akkurat var over av bunchen og så videre som vanlig til Men så tar jeg så ikke om at det, så tog jeg vel og fikk at som dømmeren kjer, da halte jeg faktisk ikke til å nekke i hva mal, at han i alle fall kan gjøre det gode kort, så jeg halte ikke der, så jeg hadde noe for etter.
2: Nei, jeg vil gjerne diskutere det her. Jeg prøver samtidig at han tar skitt at vi dømmer er klare enn 18 år, så det ikke noe, jeg minns ikke hvor dømt takk for ja. Ja, alltså han vill sträcka upp på det. Jag halter bara allmäntlig sån förnuft. Jag ger på er, släpp där väck. Vi lät sig ha 30 sekunder så att ädla gör den här. Lägg formen så att säga. Jag kvar en man ut. Jag halter den ut. Men det är ganska bra att du har en generellt också möte domaren och fick själv en export kort. Så ganska bra att du är parst vid bo i Sverige. Men jag är helt av den här. Det är man ju bara säga.
0: Jag skiljer till en att han har distan att domaren säger det är grött tvärfer. Både jag inte stegar på någon, inte gör det. Och så gör det andra tvärfer. Och så alltså, tar jag man och kör det väl, eller vad?
2: Nej, det är jag. Jag har stadigt bara. Hvis du kan undgänga att göra rekord, gör så det. Jag vill hellre ha att du gör rekord som vi tog och lavfäck. Så ska vi gå och knalla ihop. Alltså arn, lav och länder någonstans. Det här tog min äckbete när jag brukar tog på det här. Det här man inte.
0: Ja, vi kunde nog vänta till 22 till så en landslagsläggare som inte är tökor. Vi vet om det nej, att han säger tacklingarna. Tacklingar var kanske inte så extremt. Vi kjolde oss här, det var ohäppigt ganska. Det går så att jag på att han var trodde jag dyste för det.
2: Ja, jag kan gå svär att det är inte problem.
0: Är det patent
2: Ja, nej, det är inte patent även. Jag har alltid, jag säger, omkrar värre tacklingarna där. Men det är så blod så farligt ut att det är hanterar med bulten med högra bojen och tacklingar som är minna bojen som han stolar av. Det är kunt i ända näck värre. Jag är nog så säker på att Lau och Atlar inte har brödat bojen i honom till att ge er ungefär fotbollsspelare. Men Atlar kanske ska sända signal. Men jag har då dåligt att han fick rekord för att det här var för näck. Och nu är vi i näck från sån här stund och inte brödat bojen. Så det är jävla öppet, öppet, öppet, öppet, öppet, Det är ju chocken som landslig men har det som hänt då så fotbollsspelare blöda skatter och
1: vi stackar väl jag om jag ser tacklingen då att det är kost med att det här är det som hänt i Florida för när jag då har vi stackar bara och jag om att jag det är så extra skatt akta hitta taktiken så Lucas har chans för att ta blöda skatter det blöda bara så ofta
2: akkurat
0: Så vänta att det den 60 år sen shift vänjer jag jag får Barker kom in en av månaderna på 60 nu och Arren
2: Ja, det det väl. Jag har sex veckor innan ringa gång till Tottar Valt och skifta vänjare. Nu har det så vunnit omkring det större. Men det ser ut till att har vi finnas under fötter. Men det är inte blivit 300% bättre. Det är aldrig inte där. Men tar lite av en 3 plus 4 plus i akkurat nu. Så tar lite av alla här som tar ett hopp av en kappis nu. Så. Nu får det sådär att slaga för fram. Det är så nämnt jag också. Vi dömer bara att kappis ligger.
1: Ja, altså, tar her en øyelig kjedelig gang til æren. Jakob kjenner Lio og har haft nekvære spillere noen eller sommer i Bjottrush. Annars har de nok nekvære i ferien av tog som han har i 36. Men, altså, pøyren i pøyka nok så nekv nyr etter mener pøyker opp etter øye nekv tja hvis nere Berlin som spiller i det. Til teg Berlin som 36 kaffes vi nå. Altså, jeg ser ikke vutsing og hape som øyelig nekv grøyt bedre li enn i løtning enn på 36. Så Så han hever, Jakob Borg hever en øyelig større oppgave for at hvis han skal få sexet inn i Europa som jo var malig av hånden som utredaskjører og fellene er en kappingsen. Det er vant ikke at han røkker til malsetningsen.
2: Jeg har alltid vært nok så interessant. Nå visste jeg at Jakob kommer, så jeg måtte også ikke til å sende stedet ikke. Men hvis du hikker etter at NSO i Rovast, vi har spalt 20 dester, tar heva, hva sier vi til Jotmar Rockner, tar 41 sted, tar Jever. Ja, akkurat. 2,05 och i mea. Men hvis du får ner att det är linjen som är nummer 5, 4 och 3. Så ett vanligt år att det är längt från en Europacup-loss. Så det, man kan inte bara säga att på 6-3 då är underdogs i förhållande till HP och Wiching. Jag har alltid helt inte för att flickvann just det. HP har gått nog vunn tjej av senaste 8 och spalt en jaunan i Lockshort. Det är gott, men Arne hade en förfärdlig gång. Och Wiching har spalt 90 jaunlager. Hvis du har skuldt å gjøre seg ordentlig alt den i Europa-Kopp, så har du ikke vunnet enda nede i listen til å spille med på 6, så har du ikke sett trus da. Så her får jeg gjerne og tar å spille 20 dyster og heve trus til det jeg hadde du ikke en gang å råkne, men
1: ja, det er lykke så alt som jeg kanskje ikke også nevner om, det er at Wichinger mister Aaron Benjaminsen. Det er jo den spilleren som er steg i fire, nek de fleste malstidene, og det var tøye vise hvordan større avskan til for å få. Han var jo ikke vi sørst, og han skårer i Wichinger ikke, men det er nek dyster som Wichinger ikke skårer, ja, selv om han er vi, ja. Men så er det som i sørst, da jeg sørst i Wichinger og sørst i 36, så vant jeg selv utan Aaron att det här blir Wichinger, men Wichinger har också ett annat skott för att få Europa till ju finalen om Lökmastep.
2: Ja, klart. Ja, nej, det är väldigt intressant. Som man kan säga, Aaron var inte vid senast. Han var via skala. Tack Gerard Mal. Kan du den sig 2-1?
3: 2-1,
2: ja. Tack Gerard Mal.
3: Aaron skorar på den
2: här eller Sean Mal. Det som är väldigt öliga avgörande, nu snurrar det sig inte om att det ska vara pent. Det snurrar sig om du ska vinna där just när. Och jag ser tro i linjen som vi snackar om nu. Jag har ett haft trobult. Vi har vunnit det som vi kattlar botten 5. Och det är väldigt det som är avgörande. Klarar du att få fullt ut om det är någon till här eller tror jag får ett repart först och tölst så är det nog och det är suttje jag på 64 klarar du tar lucka helstnäck mål in lucka som Wichinger helstjär här har vi lucka lusen Florian så det är väldigt spännande jag kan inte minna sådana kapping som är så spännande som hon är gör
3: nej det är öliga alltså det är stelt han kan bröjda öliga näck för det första omfär faktiskt som fär vi åter drusch hvis vi väntar till tar Sjönte nu har sagt vänjar nu upp och Marsten kommer nu fyrbils starv konsulenten i listan. Tarja var så igjen sommerferien har spalt 50 styr, har tappt 4 av dem og vunnet den ene, og Tarja bare skåret 3 mål. Hvordan lunge kan det fele være uten venner? Hvordan vil helde man seg? Hever man sin tur giver opp? Det bare 50 opp til Bjerging.
1: Ja, til dere har reglet noen. Jeg halte det enten er det 6 viker eller trusk det. Jeg tror også at du kan stå med venner som ikke er på børnene. Så Marsten klarer seg ikke ut med ut å sitte kappen ikke litt hvis det er. Det er som, altså det er vanlig i forrige tid at andre pakker står jag enkelt har finns det snör, alltså vinner han nu i havn och kanske för gott och slut annan det snör så jag tycker det är chans för att han vill kanske se det andra i Kenyan annars släkt i Kenyan så hever han Pedro och Anton och Tresar som är vid Pasha och Taibnon och Kenny Bjottrush så med tar här var en öliga större uppgave men jag kan bara umda mig hvis det för att gänga väl till Taibnon så vill jag då skicka sig den i ölet och hvis det inte är så för att han rockar att löjta efter jag hade som jag har skilt här var det löjta och jag finns nøye fra dere venner.
3: Ja, det sent som Alanstein under fire bilds og så vi har sett det fast og United kanskje.
2: Ja, ja.
3: Men Teorica får ikke gå i sommerføren.
2: Ja, Teorica er ofte vel. Altså, Marsten har spalt vi bjottet rush. Han har finnes vi forberedt at så løv. Ølja Fitter og Gau Mauer. Og tar av alt han og Petro til å ta seg av oss ned. Så det er veldig spennende, men det er ikke at jeg kan feile av at hvis du spørst 100 føringer, så sier han noe alt hems. Og han har en dofta med at bjottet rush er større for å rytte ned og ter og videre er men det som jag också sitter öle agenda att få av vindsäcklande på när vi det där bara ske om för efter och hinlin spelar ju ösen dyster så det är schysst att det nog bara av vår femste upp så
3: kan det dyster Jakob
1: ja upp sex till vinner låt oss se 8-0
2: ja är också upp sex till vinner 2-2 eller 3-0
3: Alltså tar läst inte snägg mål in i Björtrus. Tar har tappat 8-0, 2-1, 2-0 och 1-0 och vunnit 2-1 så det är inte det kanske inte mest spännande just nu akkurat det heter går så inte vart på ut.
2: Nej nej. Att det kan gott vara teori runt om dön någon som man häver Jan han här bara stann ju mål. Det kan gott vara. Och Björtrus ser faktiskt mål och så alltså när Frans Meyer som det där ska se namn jag det tar sig för allt vet jag. Eller Lamars nämnde ju det Frispark så så tar hela mål och så men tar tar hela sig Boycher ut och så stod det snör har vi helt. Så i rocken vi där kommer reaktion om det blir något det ska ta ta ja till hopplöst.
3: Där så ursäkta dig.
2: Ja, det har varit väl att runt 6 rocken vi.
3: Ja först vi flyttar kan i Rom här. Vi har skallat för någon, vi färdar till NSO i AB. En stod som jo ligger i första plåse och ja, han fick ett öjliga viktigt mål senast i Klaxvik i Ivetunne, då i uppgör skallarbälten i Malle. Björn, nej, NSO är då rymliga väl kipar och rymliga går stöv och går och stimma med en AB så gjort att vi inte mer uppstegar er. Alltså att han har... att han har sommarstegen så har det spalt 5 distor och det har bara vunnit en och tapp 4. Kvart är detta för distor i villagen?
1: Det är alltid att det ligger nog snäck till NSO. Jag tycker att det är utgörande mål i Nutsjöhärmstad mot i Klaxo. Det här har givet lite ett öjlig boost till att få

0: alle tandistene, så men altså, her har vi en sui som nok så større favoritt av hjemme over til Mødre Appe.
1: Ja, ja, ja, nei, analysen som jeg blir rødt, men jeg halte tandistene, eller tar flest av tandistene som Appe her, tar spjallet med en såkalt om større liende, men selv om tar alltid faktisk, tar blom opp at de har, tar alltid tar spjall vi rymlige høven våa i oppspjallet, eller oppspjallet under trusk, det kommer løs at det tar støvende veldig vel, og topplinjer som er jo, altså NSOI og KOI og HP og hva det er annars høyta, Vosikker, de kommer ned og presser det, så ta fått det ofte i utspill flere mann, så jeg ikke er sikker på at det er walkover til NSOI. Og nå, altså, om man har løtt å føre omkring siden gummibøyen for visst fyr, men det er jo å være testet nå, så tar skulle løyt atter til sitatet Kjell Hansen og sin hjem at det er taket endeste sen. Og jeg er rundt av å ikke ta Pitt Knudsen høyt lukket henne oppe i tryggen, og det er jo i 8.5 av 90 eller short. Og vi må dra opp, ta hver app, kanskje det er bedre li at den distan, så at det kan bli en øyelig spennende distan, men formkurven til app i pojker, ja, hun ikke vil lukke gøy som hun være kanskje første trygg, men jeg synes ikke vel firma tar kun gjøre også her, tror jeg at enn så gjør den her øyelig enn donalig offensiv lukker, tar også en donalig defensiv lukker, men jeg halter litt større den til offensiv spiller jo, og app gjerne her sånne raketter ute av kanten som kommer sted, og tar tømme vel spiller vi, og tar her var ikke tepa etter munnen ditt, så at det kan bli en øyelig åpen og spennende distur, men onkt og firma sti och sikrar som bara säger okej, heter Ockar och är. Så det kan vara att det var uppgör Gjörd vid nackan och han sådär kikar hit och lookalike mål mot Stoke och sen pannar han in vid nackan och så öliga spännande distrust.
2: Ja, man kan ganska välta att det här var en rymliga mål och distrust hade det två liv som lägg bara.
1: Ja, kallt.
2: Då sätter vi så siffror och allt den här distan, den är så i stor favoritter, säger du, Jakob?
0: Ja, det är allt jag. Jag vant till Malvik en dist. AP heter Ter och tar av en offensiv tillgång. Så 4-2 till den är så i.
2: Atle?
1: Ja, jag har alltid att söva en endtöks. Jag ofta så är för att säga 2-1 till NSOI och AP framför Peter Knudsen skorar vi 2-5-8 och så för jag på skruva att FM reavgörst och då blev jag avgörd i Ivetunni och en samarockning om att man spalt i 2-5-8 så var NSOI bara nummer 3 eller så.
2: Så var det Peter Utterna lastighet för?
1: Ja, det är vi den allra resten. Ja.
2: Så hade vi flyttat oss till en annan område dess, då heter det Botsrynon till Skala. Och nu är det Kjattla, det är Skala som tar möte 0-2 Väster två lig som inte har kors eller väl gör men skalan är ofist vinnare av Wichin för fist för näkran då och så vinnare av Tofton 60 som är equally områdande vad tror du heter för det större heter det kanske inte det större han får värska röja är ju skyllen jag mal i distan jäst på en linan
0: alltså jag har alltid att skala alltså hvis man bara tänker ser stigen och snarare finns nu och snarare finns 60 och har snarare inte att finns jäst 60 så det är lig 8 så otroliga avvärsk att det har hänt till Skala Jakobsen som är en bönsen som nu är hjälparvänjare och Paulan Paulsen är sett som vänjare och så han var hjälparvänjare är inte att kunde bänta att han har också vi är vid samma och så sitter jag av Hagtölden av Skala i Tali alltid som skorar nästflest mal och i sista kvarteri av Kappingsne alltså hvis Kappingsne bär var sista kvarteri från 45 och ut efter så alltid Skala skora nasle smal daltne ta kunde betta at at har hava ulja gamla farm så Paul Paulsen hevs nok lært i okkur skort et sjøsne at hoy ikkje nån og tar spel med til Nordsjø Vester ja
2: ja
0: Nordsjø Vester sinter på samme måte finn jo et boost så igjen venner skifte sinter out rock layer spalt vinna med landet Klaksvik og så så ikke akkurat det styr nok steg var det styr som vi hadde oppgjørt det var oppgjørt US rock til byen ja da spiller øye vel Eurika vel fyrre holdøk og så deler Eurika øye nek og satt holdøk til det som tar lykka skulle få sinter brøyt men det er en øye ja Eurika distur til vinn skala her så så ver alltså så har kusse feedbacks läser av nya fiskarsrönen så alltså trusste ligger av och väst
2: ska vi vinna skala här ska vi bara tror ju va upp same we're in the clock so extra rushing through you och up at after run av så truly jag tror ju va och så den och väst upp 86 botten och vi säger 15 det kan vara det avgörande ungefär
1: Ja, ja, det är gusar ungefär och jävligt spännande alltid. Alltså, hvis jag har vi huggt rätt så hade Marcus Isaksen i karantän i Skala. Han ligger om en 13 km per dist. Det kommer att vara mankla. Vi har lite att trusta jag uppspelet så John Lundsjö Vester är ju alltid Jonas Prier har spalt öliga väl och är en danskare som har alla kjörsen och alltid på den bjudsen. Han har ju spalt väl.

0: han tar ett på stopparen och pinkar emot så att och Norge Väster häver sig ordet gott ut så igen. Tarinka tog över. Halde första det var mot Vucin ju tagit på där akkurat. Sexet det var Väster nu och Bästa vänner kan skilja och skilja sig inte så väl så att du tar finns ju två eller tre mål. Så det var en gus här, Edvin Jakobsen som ju är upp allra skala i den legla lagar till Norsi Väster. Han ska linda bergast i mötet sunn. Han
1: har resten Kjörsson har slängt upp i alla.
0: Ja, akkurat.
1: Kjörsson inga
0: engang. Ja, men Jörsson har slängt Kjörsson. Visst du såg om Kara gett kittla på i östen vid Sunnvändiga skolan. Men lät han färra.
1: Det är bara tartrutt
0: ja. Ja, jag är bara grusgiven. Så tar vi rösten spännande och kvätar vi er för en dyster. Alltså Berlin kunde inte packa sig och Tarinkar vill öla gärna. Här var bulten sönder och ska alla damer också väl lägga upp. Då hade jag sån här sån nutje dans stoppar när vi ser helt okej ut. Marcus vs så själva straff för sönder så ska alla så här är näckva på spel. Och visst det ska vara sån där player för på sönder så ändrar det vi en Chelion 88 och Angie Cabrera till nästa match.
1: Nu ska vi se Jimmy Urgondal alltså när han lägger sig som det hoppar. Det är väl sagt hans gott vi tar Schultz vidare och Schultz
2: Ja, det är ett otroligt gott steg. Tar stäcka ju gången inte hoppas, som jag vunnit kanske i tredje åren. Så Norsja Vestri har blandat lite. Jag har haft ankrar av de äldre lokala och så nekvar utlänningar. Och så ankrar som är igång vi har bytt oss fast där. Som Atle gav rösande år här. Som är väldigt avvärst, allt det. Men det som tar nu skulle göra vi att skala för oss i satans sista distan där som alltid är. Det har varit öliga. Det är hormoner och liten helt det. Kjolten är inte koppar för det, men annan. Så det som ska vara nog så näck övrigt som Norsja Väster ska få oss till. Men det här är också vi har varit röst. Jag minns med Anna att Flensburg spalt i världen ett handiste. Så jag vant ju en månad jaunardist. Jag tror att Marcus Isaksen är över lagbana. Och Simon Jörgsen, han var nog avgörande handiste. Och han är inte vi. Så det här är nog väl jaunare än handiste.
1: Akkurat Flensburg som du nämner är han för när han skår om alldeles.
2: Ja, jag har alltid han är en fyrdens spelare har lukkat som spelar på hans radikter. Alltså som att dyster ser han ut som en toppalibare och så som att dyster är han pura veck. Men alltså, Hacktillen-Jan är nog inte så imponerande, men han är nog enstaka dyster i mitten där som han ser ut som en superalibare.
1: Så hvis vi skulle runda den här listan av Arne Vifra, tack att du har 20 000 åtnare här ur Kärsbygärde. Kvart, kan inte listan av Skala, Mittlen Skala och Norsja Väster? Så jag kan attla fyrst i SV.
0: Ja, jag säger ett tag till Jan, men Skala är färre flå. Och tar man fyrst i färre flå så man ringer och stäcka. Norsja Väster fick ett gott steg, där vunnit och östning i Klagsvök. Men Berg och Habitistrin, tar det att samlas dag i mål som är unkar, ävnar och mamma och östning. Ta skuld och tar i sina skapadisten och så är det sin spänt på kvar väl att täcka i bulten. Det är lite som inte täcker i bulten för jag så lät han nu så att jag är halvt med lagt ut.
2: Ja, ja, så Skala hever så mycket gott kjossa lite löten och spela hemmavetle. Det har blivit att få nästan ett synsdi av hemmavetle och här var nog inte så nekvar hemma till sträckter. Så jag är gittig att ta er färdigt och jag nekvar jag vinner ända distan. Så det är tippet 2-1 Skala.
1: 2-1 Skala och 8-8 säger Atle. Vi kan flytta oss till Sarpegjöre här som vi är i Stadion nu. Det är en toppdistra skrann i Hermann och Lötta. Det är Vigingur som täcker möte HB till nummer 5 och möte nummer 3. Men det är bara 8 som skiljer dig i Arne Distin. Så vi är en säkerhet så får Vigingur gossas och öppnas upp. Kvart ska vi vanta oss ner listan om kvällt. Är det låt och han är över i 18 så är det kallt. Är det till 4 månader för Heimali ganska att det är kallt. Han och männen kommer vid Jan Höten gå i havn.
0: Ja, nei, jeg har ikke en firma om langer. Jeg har ikke at vi til Sørstaden er da spesielt veldig spalt og vinter. Det er jo nekk for bøltspillere alene og kjøpåsjonsje, så det er faktisk for bedre hvis det var pinnet stilt. Men først og kveld til Sarpegjøret, linje har spalt, Vøtjeng vann her 2-1, i en 13. Døst i 3 omfør i alder, som spalt 0-0 i havn. Och så vann HB 2 efter 4-kämpenhallen och Vuching vann 4-0 i 17-kämpenhallen. Så till Neck som Bent drar att det blir en tattadister och Vuching spelar bara tattadister och Tedger HB för sovet östen. Så det är synd spännande, det är också en kjell i förbundskliché att han som skårade första målet har en gång chans att vinna Sjålande. Så kan man lite lura sig på omställningar. Så i här vi HB som en luttland favorit, men så visst du rocknar upp i att det är frutjag kväll till Sarsbergeri här. De flesta Vuching ändå tog med öliga väl att spela förbund och Oskar nere och jag lyser den maskare. Så jag har vi har som en liten favorit, men detta kan vara att lavera. Så Aaron Benjamsen, kvar är vår version av hon får vi det. Får vi färre bästa spelare vid 16 målstiden. Ett la får vi en som hött i er färre i Skottlands. Det är ju väldigt spänt på oss.
2: Ja, det alltid nøysen øyla spennende å sitte hver Aron Benjaminsen og i Øtlens ned og det største skiftet som ligger av borren som kanskje ikke mangler bare underskriften han sjåvant likla løykeren i det offensiva tja Wittgenskje, men altså det som jeg ser av Wittgenskje altså så Erika der alltid øyla stabilt vel, for bare ikke det kanskje tog jeg allige alltid altså øyla, nekva distri hadder kanskje en fem spiller som 20 år yngre har kanskje for nekva var unga spelare mot till att klara att jag vet nog halter och få alltså vi är nog outgörande få att här på sjur som har bort mot till distra gång men det sa ju att det steg på det för att det alltid är för spacerande till hos tag i kvart under 5 minuter som måste vara farlig att det var så lite spänning och lite värst helt i tag att ta slapp i mig ett lagskör så jag är också torsfört vid att säga första distan att när han distan mitt som det att Hape ska föra vinna av samma vatt så alltså det är som Atle säger Wittgenskje spelar bara jauna dyster men så inte för mig att Wittgenskje som är det bättre li likliga men så är det här urslutet det här ligger säkert om i alla den här lag
1: Bailin spelar 0-0 senast 0-0 här mellan Wittgenskje upp 6-2 och HP och Norsk Vester spelar 0-0 Gondadell HP 8-an Noam Linnéi och
0: Ja, nu ska vi lugga av igen, men nej, just kände för att jag inte mål.
1: Nej, men jag också bara, så vi får ta att öppna sin dropp för Wittgenskje. Kanske släpper jag någon hap i vägen att ha stannat av alla vettel någon annars.
0: Ja, alltså det som är så spännande, nu nämnt jag det vid Aron och Johan, det som är vid en sån unga lagar som att är, han hever ett gen som säger, han ska alldeles avgörande. Så i 24, men han vill gärna ända väl, inte en skilt av Wittgenskje när han vill ett halvt år. Men han hever bara att alla Odden Fridsberg är ska alldeles avgörande. Och det kan han bli det. Så är det bara om det är rätt han vet lite. Alltså, det är för att fylla en ägg och ha en färsikt över en ägg efter honom. Och så är det spänt på att jag till släget så vill jag medvara till någon här Sölve på 40 år har en mackare på Nöjtjan och en på 16 år. Och hinner med att en runt och lite spelare i ett jobb. Och ja, så är det tjej starten som Gigi där Heine och börjar gå.
1: Heine spelar, en dansspelare nu.
0: Ja, Heine dans. Så det blir rullig avgörande kvar för fäter i
2: Ja, Rosing tar ju ett halvt i otroliga avvärt spelare i Fältsja. Man har hårst nek gott om han och han blir inne sista dess helt att göra rydna gott till att bli först dyster. För all ett atter från Jan-Pet Paulsen till 21 av vanligt helt det här i Wittgenskje. Om du kommer in som halvt unger och gör så gott så det är en spelare som man ordentligt alltid ska halta egen vid och som man vantar och den ekvä och så att han just nu blir kortet in och så stövrande dess mot HP på en tävling Ölja avvärst att sådja en spännande spelare.
0: Ja, det är inte att jag får lov att man ska följa väl vid. Det ska lugga lägga sig att säga att nu bygger vi bara inte upp i en stor grund när jag var förbjudet lämnat att känna. Arie Janskår som har snitt en lika lagar så vet inte hur li och i sannsynet så han är lugg inte mycket än och jag finns penselin när jag finns kompetenser. Så jag vet inte om han kanske är i starta hvis han har tränat alla veckorna men det som är så öll intressant vid Rosings höjnast helt det var det att han teker bulten och väntar sig fram efter. Jag var inte om botten för en sjunger eller men som fotbollsspelare är han rattla stora kudler som man säger. Han är ju spänt inte lugga mig i skorna och spela med det. Det är man nästan säga att han odlas till sina spelare. Det var inte svär i arbets i det. Så bara spårningar om man då vill dominera eller lite. Så det är väldigt spännande. Det är ju alltid sånt där djävna att äka att du första någon in. Så lite riktigt hinner att lösa en tattare i bussen så då vill jag gärna hjälpa honom. Så det här blir väldigt spännande.
1: Ja, det var att det är öle avgörande distrofyrig för släpper ut i Europa och tydligt. Hva vant av det som distrofyrig är normalt alltid och hva enda distrofyrig är, Jakob?
2: Ja, lad mig säga 8-8.
0: Ja, alltså jag har alltid trovat inte att det är så att jag har tagit och spelat 0 så skorat det inte. Och tagit och lät en 2-mall in så gjorde det en 2. Så lad mig bara fyra locka folk och särskilt göra det. Om inte annat fyra halsbara jag bara. Så färger jag säga 2-2.
1: Ja, men vi vet väl nå en gåan och Maldrygan dist till Sharpichery. Hela extra sätt du följt i Sudjebilan är Rave in om han den här bulten här i Ryssland. Och jag har alltid att vi får att se att jag får att vara ett stortligt och underhållande kväll i Sharpichery. Och jag har alltid vi får att tacka själv gästen Jakob Jossa och Atla Gregersen. För att ta väl då sätta sig år och distan här. Och vi vet att det är fotler i Gotland någon. Och vi får inte att det kan allra bästa. Och det var så spännande att veta om Aron Benjaminsen vid Wittgenskje och att han har hämtat distan eller om det har frattesnacka. Och kanske om han eventuellt kommer av landslige i häst. Vi får tacka för att jag kunde kärsbegöra och se till er att du stod. Och hette av er förhoppningsskulle vid det.

0: Leirdein kan bli ein av fjersminna si atter i marsdagdalda fyrir fyrstu fyr og i 15 år. F. Mart er sjolvandja stjannon og sier fra distnon inn i del mot besekse det klant 12. Lursta av F. Mart, tutt på Bostradio.
1: Områdens en samstarvi, Sands kommuno, Sandshavet, Skåpna kommuno, Vastjemen, Altevens og Husanger kommuno.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: Så har vi gleden av å bjøre til å være velkommen til Beinleis fra søkten fra Dyste som vi lekte i første delt. Hette løtene ta Beinalfjers for første fjers siden 2011 kan trykke seg oppflytting til beste forbestaltene. Inni del har vi akkurat fra som man Trykva Absalonsen og Trykva, du skal slippe å presentere vi mestjeren. Cheers well.
4: Jo, takk for det herre, og det skal jeg se om det gjør vi glede til en annen spennende destinering i delen med den Bjennanfjers og Besekstrøde. Vi må kjenne det så Eli Hense, og det kan bli, eller det kan bli en stor dag for Bjennanfjers, det er ikke det om det.
5: Ja, altså, man kan si at det er jo en ikke dyster etter en, så at, og her var det jo liksom kåk og bunt, en sånn fest der, men så hadde jeg at, jeg håper bare spiller henne fotbollsisten, så kan man huske med alt ditt atterne, men hei veien, altså, anker spørst mye om det, jeg har sagt at jeg skal drone og alle opp til, og utslette dette blåsen som det er, for jeg ikke skal etnes at flytte opp. Sjåvann det, det er, Alltså jag också är ont. Jag har just där som bor den här och sagt för fotboll så vill vi mer fotboll det så han det var ju tvätt som tucho eller ädlo eller också så till öl när jag var så gärna. Och hade faktiskt långsta tojer ska jag så han blir för första för flott ju upp för fjärden så gärna. Är det ju värre en uppflyttning Askra 15 år. Alla mina då jag alltid gick bara jag hade mest av 6 år i mont uppflyttningar så. Eller i midten uppflyttningar. Så ja, det är en stor dag. Vånande.
4: Vånande, ja, i alla fall. Och det ser gott ut att köpa ena först. Det tappte gott nog tvärda första Disney och i första delt. Men så i andra så är det bara inte en vinn till så bänt upp efter 6-6 här och tvär jävla kyr. Det är inte så av en första plats. Och där skulle faktiskt bara ha en syr i det. Så blir det inte till att få första plats. Det kommer inte så bli ena först. Vär nutcher uppflyttare och i bästa deltene. Disney är färre gång till B6-sättet som centra. Och vi tackar så Lina Jacknen Heldeberg. Vi börjar vid B6-sättet som era bulten. Hans Jørgensen, mamma Svenjern 26, han stender så i mal her i første delt. Og så det nummer 3, Magnus Lygaard Nes. Nummer 4, Peter Axelsen. Nummer 6, Andras Henriksen. Nummer 8, Heine Solheim Gottesen. Nummer 12, Nils Eriksson. Nummer 13, Raneberg og Isøylo. Nummer 15, Elias Johannesen. Nummer 16, Jekvann Elmarsson Åsa. Nummer 19, Emanuel Ileri. Og nummer 20, Leiv Fosdal Gottesen. Framvis på 6 sätter som era baltnån och spela balten runt. Lisa Bjarnafjärs, det är Clem Dahlsen. Han är vid Malvarie. I ett långa tygarskar för Bjarnafjärs. Det är en nyttjöra gammal nu. Och så är det nummer 4, Mattias Haue Murstå. Nummer 5, Sverre Hansson. Nummer 6, Sunni Herman Johansen Petersen. Nummer 12, Tobias Kockvedgård. Nummer 11, Niklas Seir. Nummer 13, Mass Svane, nummer 14, Lichevarn, Boje Hense. Nummer 20, Aaron Clevensen. Nummer 22, Erik Otent. Og nummer 23, Ole A. Reinantekve. Og er det så B6-sid, det som faktisk er kommet best av Brian. Bjerne, for ikke å levere belten den. Belten er ute til å lage fastel. Han er med gående teknikk. Han røyner av Bjerne ut av synet. Misser så belten. Det er Vinstre bakgrunnen. Mass Svane som perfekt honom spelar balten in Amina till Ola Rinnantekve. Och Papian sa det så pottar Rinnantekve. Vann FM heter jag tror nu som något förs. Vi är bena fjärs. Balten är ute spel till inkast till B6-sättet. Att jag äknar i halva. Ett ungt B6-sättet från början, Rannaberg och Söjle och Lajo Fosta Gossen, det är faktiskt äldsta läggaren i Sjönder, det är Hans Jörgensen som är med Hans och 60 år gammal, men annars är det Lajo Fosta och Rannaberg, 40 år gammal, resten är underläggare. Det Fyrir Bjarne Fjers, smerar balten hon, Atsjö I Vergene, Sverre Hansson, spelar balten alltid till Clement. Ut av vangen till nummer 6. Och det är balten spalter, ja, det är sånt det rådått mitt av mine. Framme I B6, det smerar balten hon. Och det som man ska se om det inte glömmer, B6, det kan satt på oss vid 3-20 stigen. Och det är värre så... Trichar I första del så tar här var Sean det syndra spelar för det här är nog så tatt och I botten hon just nu FC Høyvik det cha under nere fick signa här var en nutchen plus att ha som nu just det bara för att det färre än B6 så det är inte bara det här var Sean det att syndra spelar för det nu B6 7 nu Kjemmer en lengs hendig fram etter fra Hans Jørgensen, fer fram vi bei Vong Batchen og Vongen. Og for ut og spil til innkast til Bjarne Fjers. Boy Hense kastar balten fram etter, fer fjerde balten atre ut I høyre søye. Han spiller balten atre til Mathias Myrstue. Så da Svane spiller balten sentralt, Bjarne Fjers bygger opp. Bøtner spalter beint fram etter til Niklas Seier, mitt av mine. Han spiller balten ut av vansjen, som bjør av. Det Sunni Herman, som bøtt til Peter Pedersen, som spiller ved 6. Leif Fostel, bjør av I det vansjen, spiller seg balten avsetter, balten mitt av mine, ved 6. Misser balten, og... Balten ut av søgnet til en B1-fjerstleikere som firmkott, spiller hvor vi det. Og til nummer 15, 26, det Elias Johansen, det ikke bare som smekker balten frem til den norske speklinjen med at klarer seg balten 4, men ikke særlig godt enn jeg, og til Klamod Olsen som helder balten omtrykt. Triller balten til Tobias. Fyre danskjeleikere vi får bry av for B1-fjers. Og nekker utlandske leikere, men altså, man så funnet det ut at så å si at alt feil gjør at man må ha en nekker utlandske leikere for å kunne komme og synder opp etter et eller annet. Hva er du mener om det, Eli?
5: Ja, hadde jeg, altså, hadde jeg sett at en avbjøving, så snart generelt i først om fotbollet, at det et rettelig høyt tal av utlandske spillere. Og jeg skal ikke føre å med om där stövdagen som Bjarne där mot för finna det av självis väl och Eisen Bjarne för. Men jag känner vi skiften väl så ro vi det här var inte negg folk och Bjarne för så vi otroligt när vi än är tror jag fyra för allt lite upp. Och jag hade också som helt också som det var kommit sen det att mörskon att nu ville man vita ja men kunde vi inte skalt om vi kan man säga ett lavit Bjarne för få en ekva hjelp utanfra. Jeg vet om vi ikke kunne tenke det sørste stikket, så er det sånn at jeg begynner for en for at du kan være vi med det her aller, aller beste. Men det et tvoi jeg ikke svør, tror jeg man vet, at et og hvert fotballsfella lever av tvoi som og som egna gjørelde, og hitt hjelper vel til, men hitt færre stedet. Så det et tvoi jeg ikke svør, men så er det sånn at jeg støver, nå er nok snakker om først kan følge, det en avbjørn.
4: Och jag ser så lötna här är det fem läkare lokala läkare från Brian Cha behind oss här så det kanske att man kan se om mer än när flyr det och I bästa delt när som inte har såna gamla läkare från Brian så det är så alltid näka men han bästa läkaren I år Cha behind oss det är så Lucas Örneborg för jag gammal han sitter så avancerad som det han är ver personlig orsaken I Danmark så det tror jag sitter avancerad som en tror ju maler och så skora hetta Kappingar I vid 20 dyster och oha här är läkare som ligger nere och han hällde för hött jag så han ska nog ha vitchers har en klosser affär igång där till Ja, det Jan Hendrik Ellesen som annars dömer dysten. Og det nummer 14, Boy Hense, som formkalt og heldig for høyt I eisen. Det har vært, ja, det sa ikke, ja, han skal nok få det seg selv ut til. Det ser ikke ut som han vil bruke for vittjer, at han vil ikke noe hjelp vinke inn, som nå Og han så fått natter, det bedre, det ikke bare en tja ben av fjers. Og skal sies det hindestren som Sean de kan få en like load til UF og Ebbe Streimer som spelar just nu, så hvis det skulle hente seg at BNFers skulle tappet ut det, og UF jo ikke vinner søndest, så er det lykke med ikke så, er det altså BNFers som matematisk flyter opp etter i beste deltene. Her er Sverre Hansson, han spiller balten frem etter, og til Svane, det er Vannstånd. Han spiller balten UF frem etter, Rønne Finansson og Herman. Jag syns inte råd att spela, men CB6 har nu kommit helt vid allt från början och kanske har varit väldigt farlig, jag vill säga. Balsen kommer inte bara stäna åt er att skåta utifrån, att vi vill blockera av bjärna fjärsvägarna. Balsen är ute i Söjne, tja Massvane. Han spelar balsen till nummer 8, Tobias Gokvedgård. Tobias spelar balsen fram till nummer 20, Aron Clemensen. Spalten går bjørn her. Vi har reisen ved at du skal jo hape. Her han vann fargemarsreide. Vi kommer av skått lengt utifra, og det ikke sinte for køla skått, og unga trobækker for Hans Jørgensen at halta helsen bølt noen. Og nå har man sinte for avskårene til å bjørn her reisene. Her ganger er det besekset som er bølt noen, spiller 1-2 ut i Asøyene. Men her kommer så lykke Mathias Mittlen. Sparska balten ut og spill til innkastet til på 6-7. Mathias Mørstove. Spalt i utvendret dyster. Og som det ikke bare, vi tisthet og i nestbeste danske deltene. Han som kommer til å hende av inn, og ordet han svanger for benen fjers. Og gjør det godt. Heter Kappinger Rare. Aron Clemensen. Spel till Tobias ut av vanchen och så stäcker det sin dropp till benen för så man ser att det är inte alltså hvis man lyckas teger ta goda brillorna jag kanske men så kan man se att det på sex kanske vill lyssna bättre från början.
5: Ja men det där lin spel alltså inte immest alltså Bjørn för spel och Maira vi smarre i allungen fram att vattna men på sex då börjar ölla väl vi kan nog.
4: Och det kommer skott ut från här var det finger vi faktiskt den första helt stora möjligheten från Bjørn Fjers. Och det har kommit ner sig väl i Jöknud av vinstra suje. Och så finger vi dessa skott från Mass Svane. Men det var inte särskilt härst och Hans Jörgensen fick Bjerga här som bulten. Men här var det så en fin chans faktiskt utöver att säga att B6 var inte bäst i början.
5: Ja, jag tyckte B6 då är man kan säga att där börjar jag väl på den måten. Att här är inte bangen för att trösta högt. Och att få bollen så vill jag att det kommer tjockt med att mötstå med honom. Men jag är en förbrukare, kan man säga, flera avleveringar och inte att komma fram att malen. Så den får en början på förbostest.
4: Hattna Sparsk till Bjärna Fjärs. Och till Erik Atenk som ska tagga till han. Fortsäga med läggare ur Ghana. Så spalt vill han... Och jag får gärna veta att EP Streamer har lagt sig 8-1-0 emot UIF. Så det här märker jag oavsett att det händer er så är det alltså Bjarne Fjärs som flyttar upp och i det. Hvis händer stöden Sean de Helter. Eller när jag blev avbrustad på 6-7, det är inkast till Bjarne Fjärs. Och det är nummer 7, Ola Rennan Tegvän. Spelar bara till vanschen till Aron och den här tråka sig i Jöknen. Och det är... Andras Olsen som det är EP Stream A8. Andras som annars blir lite bara att EP Stream är men det spalt öliga få med något rädda kappingar av Darvar av Skavon. Men alltså 1-0 till EP Stream. Här är Hans Jörgensen. Smäckar balten fram efter. Det här blir till Tobias som är Hackster. Höje Mivallaren. Sparskar balten fram efter balten ut i Vonsnån. Nej, han får ut och spel till inkast till... Bjørn Fjers. Massvane kastar balten attsetter till Sverre Hansson. Och så är det Mattias Mørstove som smäcker balten länka sändig fram efter och till rum Reppi av Sunn Herman för fjärdas balten men hans är det första honom men Sunn Herman är sin rengstater och frysbark till B36. Frysbark till B36. Och ska han säga så att Johan Henrik Ellersen är dagsens domare. Vi ser att hjälpar hemma så Steinar Emilsson Jakobsen till en av sina. Och hin menar det så att Harlav Sigurdsson Paulsen. Och här är det Erik som är av Böltnån. Har innan spelat Bölten centralt. En B6-sätt var kämliga mittlen. Atje Eknar Halve. Det är nummer 17, Rianne Berg Söjlo. Batsen fyrir så ut og spil. Sånn det råd og spil mitt av mine. Innkastet til B6-7. Lekker at jeg ekner halve. Det Nils Eriksson som skal takke til. Kastet batten frem etter til Magnus Nygaard Nes. Han har underrett spil av batten frem etter Vonston. Men Mathias stod av batten frem etter. Røyne finner Erik Atenk. Det er Vonston. Och hörta Sunne Herman som han är omreppad för fatta på att Erik Åtenk för fatta på att han spelar kappen att sätta men och inte mer skott på mål men det här är så en nummer 6 läger som touchar sig och klarar akkurat blockera fyra andra på helt färdigt men fint spel från Bjarna Fjärs ut i högra sidan. Och då så Sverige Hansson det heter vi gruppa borsters Sverige Hansson han stod bort alltså till Clement Olsen och som spelar på att lata till Sverre på att ni mitt av mine och till Tobias Kakvedgård som är rabatt någon spelar bollen till Masvane ut i Misavache. Bien affärs. Chesuya. Till Mattias. Ena mina till Tobias. Att till Sverre Hansson. Som spalt till Nekvar Jape. Och skiftar spalten nästan när vi Onse som syen blev FC Høyvøk. Rådått spel mitt av mine. Noter Mathias som stod av balten ut av vansjen. Finner han Erik og tenkte Geran som teker et lengt trekk. Og så lengt trekk balten i mitt av mine. Det blir seks arne som er av balten. Men til Aron Clemensen som får fæta balten atter. Spiller balten helt alt til Sverre Hansson. Tobias ut av vansjen til Sunne Herman. Til Mass Svane. Inn i halvende kjøp seks ut. Finner Sunne Herman. Atter til Tobias. Mitt av mine til Aron Clemensen. Och så är det Mass, Tobias, mitt av mina. Och framöter får inte spela för Björn Fyrsö, det är vinster så är. Och det är Mass Svane som kommer norska spelklinjen. Kappar kanske inte, men det här kommer lycka med 6-4. Det kommer inte bli öjliga farligt och frutskottja Erik Åtenk att smäcka ballen ner den. Men på 6-4 så är det och man ser nog så spelklig att Björn Fyrsö var till givet det säga.
5: Ja, Björn Fyrsö har bollen mera nu och Och är det ifrån att vinna bollen på en datter hvis man missar bollen och det har varit på av mösterhållen så blir det funnits en lite tag nu.
4: Aron Clemensen spelar bollen mitt av mina till Ola Rinnan till Gwen. Och annars toppskydden kör Björn Fjärs han sitter så av Bönsson där han kommer nog in sättene kan man rockna vid tror ju Jumal där man skårar ett Kappingarare, men här är så är det målskyttar av ett land Erik Åtenk, han är så skorar 8 mål åt Kappingarare och här är det läggare som här var skorar mål här är så balten ut i Syne och Elias Johansson röjner att spela balten mitt av mina Bjarna Fischer kjoldra av natter på Fertronon och trillar balten runt att jag äknar halve Clement Olsen. Nu spelar stort till Mattias, åter till Clement. Det blir 6-3 rönna så det chat lite trist då. Och bollen är färs om mitt av mina till Ola Rinnan till Gwen som är skjult att spela bollen vidare och så att det inte kommer under här står trist det. Spelar bollen syna ut ur sida så är det faktiskt på 6-3 som förfärda bollen till nummer 9 Chan Samuel. Nu spelar bollen efter vänster syna på 6-3. Nummer 6 i debatten, inn i halvdelen kjøper 41. Og til nummer 4, Petter Axelsen. Så kommer han lengst en ting frem etter. Så til Mathias som råder bort seg først i atleven. Nummer 6 i debatten, inn i halvdelen kjøper 41. Spiller debatten frem etter til nummer 8. Til Heine Solheim Godsen. Og Røyne sender debatten i 4. Rekker lukk opp 41 bein av enn. Og debatten fører ut og spiller til innkast til B6-7. Balten blir kastet over frem etter, og nummer 13, kjappe 6-7, Rianne Berg og Søylo, for fjerde balten, spiller balten ut av vunchen, men her kommer så Lykke Ola Rianne til kve i midtelen, han rønner trippler seg frem etter, misser balten 7-8, atle på 6-7-leggeren inn i halven, kjappe 1-4, triller balten vel rundt deg i sned, Petter Axelsen, ut av vunchen, Petter spiller 1-2 for Fjeltrabalten etter. Balten ut i Avonsen til nummer 8. Heine Solheim Godsen spelar ballen framåter, Boye kör ballen ut och spelar till inkast till B6-stöde, en i halvvinnen kör på fjärs, framvis. Ballen ut i vinstra suja, inkast till Tietje, på fjärs. Vinner ballen, att sig egna halvvinnen. Och så är det Erik som får en kort och spelar kvar vi är det är ganska isolat detta ja det kan så lycka diskuteras. Och Kim Sandeng sending fram efter till Niklas Seier the one stone och han drar in på ballen mitt av mine men så kommer lika Samuel det är rolig i mitten och han sparkar ballen längt bort av Vandalaj inkast till Bjarnafjärs inkast till Tietje Bjarnafjärs är ballen att egna halvvinnen för jag speklar regande fram efter till Sverre Hansson som är av Baltnon. Han spelar vi är till nummer 4 Mattias Hau Mörstoe. Att det Sverre längd diagonal sending fra Alex sending framåt till Mats Svane som för rekande framåt till Kotlo. Han får en Kotlo in i Brostein på 6-tutte och det är bra spark till Bjarnafjärs. Bra spark till Bjarnafjärs. Det har varit Lise Bjarnafjärs på 6-tutte Elias Johansson som förandrar bra sparken. Halt ut i Asøyene. Kanskje er det ikke bøtt bra spørsk, men en fralig sending frem etter øyla flott ferie som gjorde Vannstånd, vil jeg si, Elihense.
5: Ja, jeg hadde funnet på alt kantor, kommer litt sånn langere inn mot mye vøtle, og så da bakker som fer, og så mye vær som spiller jobben bolt i backroom. Men så rævlig tabel det gjør bra spørsk. Altså, etter det at han kan komme fru, men at pure unøy det gjør, at det er for djevelig vær spiller for Kjøp 6-er.
4: Bra spark til Bjarnafjärs. Och det är Erik Åtenk som ska täcka till. Ur Ghana. Erik Åtenk mot Hans Jørgensen i B6-tidemalen. Här brukar alltså domaren. Erik fyller bulten, han skjuter och han skorrar. 1-0 till Bjarnafjärs. Erik Åtenk, han trillar bulten idag. Vinster så är Hans Jørgensen för skyvan med och så är 1-0 till Bjarnafjärs och samstundes 1-0 till Lebesheim mot OIF Eisnes och nu ser det rättla gott ut och nästa som vänder är att uppdagar plötsligt har vi så tricky idé av Eliense.
5: Ja ja, roll att som jag då är det för att grinten i Moa är roll ju som Mattias. Det är 20 minuter spalter men sjön det är ja. Det har sett gott ut. Han får inte mål. Han är sin målskytten. Han är upprunnaliga kommen till akademiet i FC Norrköland. 4 år sedan. Kanske lutsande mer. Jag har sin spalt i Nöspestalten i Finland. Så att det är med som alltså den yngre åren. Man har helt att han har haft ett kvart. Men det är så inte ganska kanske ordentliga. Tajan så är ända en aspestalt i färgen, men Oluk Sali har funnit fyror och Donald spelar. Han har välja Givi Bjarnafjärs för snäck att göra.
4: Och här spelar så ett fej och han är så regnstater och funnit spel från Bjarnafjärs ut i höger så igen, men Erik Åtenk är regnstater. Stater där fick balten ut från min av. Och ska ses om malskyttarna i snö. Han har spalt vid en ny organ som heter Right to Dream och som skiljer länen så har Diamant i Eisnes spalt där. Han likar som akkurat blivit säljt till Rimmatid för över 100 miljoner pund och som skiljer länen så får där samståndes av sted. Så det är en stort att söva. Med 6 studerar balten att säga äkna i halva. Balten och spalt är mitt av mina. Här är Samuel som spelar balten ut av vansken till nummer 12, Nils Eriksson. Missar sig balten, balten är mitt av mina. Småspel från Bjarnafjärs. Balten med spalt ut av vansken. Det kommer en glöjande tackling, men balten får ut av spel till inkast till Bjarnafjärs. Boy Hense ska tagga till. Men det är inte bara en tjej Bjarnafjärs. Boye kastar bort fram till Erik Åtenk som spelar bort till Sverre Hansson till Mattias. Mattias spelar så fram efter ja, det är små spel från Bjarnafjärs men kör en på 6-2 lagar i mitten och sparskar bort den bort sig av Vandalaj och ut och spel till inkastet till Bjarnafjärs längt att jag äknar i halven. Inkast till Bjarnafjärs höcker bakgrunden till Bjarnafjärs ska täcka till Boye Hense. Och det är helt att jag. Ja, jag knar halva. Och besäkstid och livet här. Trätts så långt upp av vattlen. Han kastar ballen till Erik Atenk, målskyttan och spelar så ballen. Vi är över till ja till nummer 13 Chabian Affairs, Mats Svane, vinner backen. Vi är till Sune Herman. Framåt till nummer 11 Niklas Sajers, mitt av mina. Och till Aron. Aron center, han dejtar ballen 4. Jag vill stjäpa 6 till det vägna. Ballen är mitt av mina. Det är med sex vänner som rinner att kombineras i djöknen. Fraligt spel från Tobias som perfektar ballen. Mitt av mina vänster och Ulleväl spelar ballen. Det var en kämpa faktiskt. Det blev faktiskt en fyrning chans till Niklas Sajers som prövs i vänskåte. Men här är det som en sexläggare som touchar sig efter ballen. Det var så några sex hästfärnar Andreas Eriksen. Och ballen för utspel. Nytt hotnadspark till B1-80-ers. Vi tar om halvvis. Här är vi fyra halvdje. Läggt här i 23 minuter. B1-80-ers här var så vi bättre. Det stannade jag och er och Estina 8-1-0. Och det var Erik Atengs som omsätter bra spark till mål. Och som stående nu så är Ebbe Seymour Estina 8-1-0 i måte OIF. Och det märker så att benen först tryggt. Kunde komma efter i bästa deltene. Kunde tryggas av plats i bästa deltene och i det. Första plats är då inte tryggt än. Det kunde FC Sora i för jag stävde och Vujtjuk för hans skilt. Och funnits spel för Herman med så frålig en teknik så Kappa gats efter och här kommer Luka på 6 på en 4 och så ändå så är det Hans Jörgensen som loftar balten om. Han trillar så balten ut till Vångbatchen, balten spalter i mitt av mina benen för så avgryter för fältar balten att regera där i snö. Det är nummer 11 som förfältar om Niklas Sajr. Han spelar balten att till Sverra. Till Mattias, att till Sverra. Trillar balten runt. Att han sa tjejtan tja, benen av fjärs. Framåt till Erik Atenk som är fyrmkall. Jan Hendrix i Ronche, här kunde ganska vara frysbarsk. Balten i mitt av mina. På 6 studerar balten. Tobias vinner balten 1-1 affär. Och till nummer 13, Mats Svane. Vi är till Sune Herman. Han tar om vad vi har för att förnå det. Och det gör han att ses för när. Han tar tracken till Prösa skott. Och han smäckar balten vid närmaste stång. 2-0 till Björn Alfjärs. Fradik skott. Från Sune Herman. Johansen Petersen. Som ökar till 2-0 till Björn Alfjärs och har lagt här i 25 minuter. Han då med Björn av.
5: Ja, då hade han faktiskt öliga funt mål och alltså det är ju bättre så ni här man tror öliga gå renning åttan värst han som ger att en på 60 lägger med Dream Buster och så ni här man sätter ju in från vänster och tar han kommer in i motor Mion Vettel så smäcker han till och ja han svärar ute men han var för stort då. Det var väl ett flott mål sån här man.
4: Massa Daldin i action i det 2-0 till Björn Alfjärs lagt här i 25 och en halvan minut. Det är på 6 sidor som centra. Balsen är sedan nummer 12, han spelar balsen efter Vansnån och ja, här är det så lika Niklas Sajer som kör mitten och sparskar balten ut och spel till inkast till B6 och 32. Jag får jag veta att Ebbe Seymour är framvis 8-1-0 mot OIF. Det här är sånga tötning om Björn Affärs Gias ut i det. Och här är det B6 till så redan spelat Söjne men det som väntar att det kan ganska bli sorglig i det. Det är Björn Affärs som är dominerande just dess någon och är ju AP6 ett kvar för det här balten då släpper 6 och han släpper köra balten så här landet. Här har så balten om att räkna halva balten spalder åter till Hans Jörgensen. Hans längsändning framöter och till Mattias som är fyrstrån stjuta balten vitamina till Nikolas Sajr spelar 1-2 vid Svane. Nikolas Sajr vitamina till Tobias åter till Svane så är det Tobias Kakvedgård, mitt av mine. Spatta gåndest. Bena fjärs lägger ner. Trilla bötten runt. Vi ska öliga komfortabler ut i tyg sig. Det så är det så att Bena fjärs som missar bötten. Och på 6-5 mål all upp. Bötten nummer spalter ut till nummer 17. Rane Berg och Söjlo. Rane hicker upp. Sen det så en blade an bötten 4. Jag har bostad av Bena fjärs vägen. Finns det alla webb på 6-5 bötten. Och jag håller den köpa Bena fjärs. Og det nummer 9, Samuel. Han spiller bulten Atsretter. Og på 6 tredje som er av bulten, Atsretter holde. Triller bulten rundt. Og til nummer 6, Andras Henriksen. Som skifter søye, bulten ut i søyen ikke av... Det B6 som gjør balten ut av Vonston, men balten med sparska borster. Balten er halvende så tja B6-sødde. B6-sødde er av balten noen. Peter Axelsen. Som spiller balten til Andras Henriksen. Han prøver en lenge sending fremmeter opp til nummer 8 tja B6-sødde. Han er Solheim, men balten fyr sender fra noen. Alt for lengt. Her kommer sitte for nek underhand av balten, og Klammet Olsen helder balten hon. Og triller balten til Miverian. Balten spalter Mittamina. Tobias Koppvigård. Er balten hon. Fram etter til Niklas Seier. Ja, Kjeli. Kjeli balter. Ikke finner Erik Atenk. Men Aron Clemensen. Aggressivt vinner balten etter. Og balten ut i Vannstånd. Til Mads Svane. Finner Niklas Seier. Niklas Seier, attresvinner, mister han så lukka balten. Her skal han lukka få sina berøringar oppa plass atter. Men bjennom fyrir så framvisa balten hon til Tobias. Spiller balten til Niklas Seier, atter til Tobias. De har vel at trekja seg atter etter. Niklas Seier, så som han spiller offensiv mye vallar i det, eller framherje som en falske nutgjord av at trekja seg atter etter. Sunni Herman, malskjøtten, vinner balten vel, altså ekne holde for frem etter vi fotlar fyr. Han spiller balten Mittamina. Skiftet til Erik Atenk ut i Vonston, han bjør av. Han fyr frem etter fotlar fyr, kommer en gåa støve som prøver som er skått, det er utenfresne, men her kommer så Nils Eriksson i midtelen, og vi en fina takling. Færen korsbalten ut i spill, hatten av spark til Bjerna Fjers. Hotna spark til Bjarna Fjers ute av Høgresøye. Malskjøtten til 1-0. Erik Atenk. Du skal tega til. Fitta felt ikke møte opp. Inne det alle. Og i det, her som er verda som spalt stort til Niklas Seier. Erik sendte så en belt i 4. Det var sinte for lengt og fyr fram vi. Atar Stånk ut og spil til Malspark til B6-35. Nu spalte jeg en sånn måter, og det kom flere og flere folk her inne i delet. Og vi skal møte kanskje 200 avskar, men det kommer kanskje flere reisende. Niklas Seier, ut av vansjen, til Masvane, som slipper seg fra vi batchen kjappe 6 det. Og han rønner så at sender balten i 4, men balten prikker fra noen for ut og spil. Nytt hattanspark til Bjerna Fjers. Og hesvinner ute av vinstre søye. Og det Niklas Seier som får ut å tagge det. Spalter 2 som måtte. Stavann 2-0 til Bjerna Fjers. Og Eve Seymour er 8-1-0. Vi måtte uge feisene. Så det ser utrolig godt ut for da man gul blavå. Her så er det sant det. Malspark til B6-32. Hans Jørgensen skal tagga til. Nei, han gjør så balten weir til nummer 4. Peder Knudsen, så spilles balten stort til Hans Jørgensen. Balten spalter innan mina. B6-32 er balten noen. Atre Ekner halve. Balten spalter til nummer 6. Andras Henriksen. Og fram etter til... 8 er en tja, B6-7. Til Heine Godsen, spiller balten ut av vondkjen. Han bjør i avla jo fast til. Tekker et sekk og prøver å sende balten i 4. Men her kjente så en leger tja, Bjerna Fjers 4. Og balten fyrer ut av spill, og til Hotna Spark til B6-7. Ut av Høkkesøye. La jo fast til Godsen. Vil du selv takke til. Sender så balten funnet inn 4, B6, nei, Bjerna Fjers får ut av balten borte først i 11, fremvis B6 er det som leier på, balten er jo det vinstre søye, Nekker bjørn forslager Sande Astre, og på 6-1 rønner få sende balten inn 4, og ta kjemme så her, har vi fått en lek, og har kjemme faktisk en studer med balten 4, en gå meter fram vi, men et fint innlegg fra nummer 3, Magnus Nygaard Nes, og inn i Brostein stod nummer 15, Elias Johansen, stod der bare en gå meter fram vi, men en fint støve, tatt vi ikke på 6, det at min kommunen,
5: Ja, det var fint at han hadde hatt noen sparks ut av Sandringer på 60 i Søyle som, som dribblet vel mot Sonny Herman, og så det endte vi at, at Ness for et innlegg, og, og han selv som kjørte brottspars i Jan, kom vel fram om første veilegeren her, og for akkurat hatt jeg, men han fikk tog vel fram i. Men første, kan man si, er ikke første ordentlige veilige rundt i 60 i Søyle, så det begynte å ville vel.
4: Ja. Ja, det vil jeg som sier at det faktisk, ja. Här är så Bjarnefjörs som ja, till Niklas Seier som förfärdar balten med Brosta i marsen men han kommer från en regnstöve så det är frysbarsk till B6-3-2 vi Brosta i här omröje balten med spalde fram till Samuel som spelar balten ett vannstånd här är så Masvan som avviser och Tobias spelar balten fram ett vannstånd Sun Herman som bjør av en affær. Her prøver han skotte. Ja, Hesman har vært kanonen ikke ordentlig innstilt av han smekker balten vel fram vi og ja, her var det ganske vinteren som tok av togene av balten og ja, han får ja, nekt besunner av og har en fralukt detaljer fra en B6-sødlager ute av Vannstånd til Magnus som kjenner fina tunnel og fyrer frem etter Vettland og hva sier Johan Hendrik han sier frysbark til B6-sød i 18.5 så ikke ordentlig akkurat hva at Kan hända här i halvtid av en besäkslager som blev halver.
5: Ja, ja, han hade varit. Han hade inte sån här man i Jan. Nästan sånt där i bombskallen ständer av åren. Man har funnit ett gummibomb och så äter man älter upp. Nu har han funnit ett mat. Och så, så vill han täcka den. För det är alls inne i bomben i ägst. Men det var frysbart redan här i det här. Till lång tid.
4: Bättre med det var inte en kämpa sexade. Han spelar ivlapp fram efter. Men det här så Mattias... Mr. Willis väl av och börjar så balten ut och spelt är massparsk till B1-Alfjärs och det är klämmen då sen som ska tagga till jag har inte haft sådana kan göra det jag vet inte om jag har bulten om det faktiskt klämmen då sen
5: Nej, då är jag syns att jag börjar vid typ 60 tröst och högt och massparsk och sådana och annars han så känner haft några bjärg
4: och Erik Altenk är pressar men steps är nöglund av balten och till Clemens spelar bort fram till Sverre och så är det Sverre och Clemens som inte kan vara någon utsynter och till Larry Foster som har plats i Devonston han spelar en ivlapp och vojar till nummer 8 26 Heine Solheim men här kommer du kan benförslagare i mitten och försöka tackla bort något spel inkastet på 60 in i halvunden tja bena fjärs ut jag högre suja inkastet på 60 Baltimore spelar till Heine Gudsen som missar balten, Niklas Seier strys väl han spelar till Sunna Herman balten som mittar minne, gånger kött fyrer sig det är Erik Altenk, vi fotlar fram till han eisen plats, han hever eisen i boet i hinna syne och han finner eisen i boet, han går och stöver med boje men när Kim som lyckas lägga i fyra för Kjellas gata för Helgjör har sänt han av balten i fyra balten fyrer sig inte från någon ut och spel till er Masbarsk till B6-3-2 med annars ett fralukt modell upp från Bjarna Fjärs och Erik Altenk Vald som spelar batten ut av vunchen. Han hejer så kanske är det möjligen att att ganska färre kjolver här var näckor möjligare. Ganska för näckor som här man kjolver vad man ska köra över bulten. Jag får ens veta att OIF här var jana till 1-1. Men om Bjarna Fjärs spelar som det gör nu så färd här så omgå avvarskan. För Bjarna Fjärs och till Marsko, Orsta Marsten Klein som hever jana. Hur är fullfringarna? Sunny Herman. Vid det vannstånd. Han har massvis här. Vill ha spela balten alls efter. Till Sverre Hansson. Innan mina till Tobias Kockvittgård. Alltså till Sverre Hansson. Finner Mattias. Sverre. Benafers bygger upp. Och Sverre Röjner spelar balten centralt. Men... Här kommer lika Samuel Lerulli i lika mittlen. Och balsen ner. Ni håller den i tja. Det är 6-7. Andras Henriksen. og spelade till Peter Axelsen med Vernicha B6-2-Z2 og Sjølvande skal det gans, jeg har sett her i Nassbessa di kjøpe 6-7 vi sier altså fra første delt og en sier til Bjarnafjers Sjødamon oppleding etter i marsdeltene kommende år for første finner og i 15 år så dette kan bli en stor dag for Sandinger og en ekv omkvalkasene som har finnet til gode trøtsene og är ute i sydlinjerna och heppa fällan av först och jag kan och tjena ikka den som angat att köpa igen för så i bästa deltarna och det är sin sujan att ha vår att ha vår här balsen är ute av vansnån så en här man för fälls av balsnån och spelar så en där länka och det ska så jag sen säga så att det här var första fina att jo, de åskarne kunne køre etter sans, så det var sånn så det var sånn det stått litt kommende kappinger her. Her er B6-type som er av Beltenån, Atja Eknar i halve. Beltenås ball er sentralt til Heina Gottesen, som finner nummer 12, Randaberg i Søylo. B6-type Bejopp. Og til nummer 6, Andras Henriksen. Han spelar till nummer 12, Nils Eriksson. Åter till nummer 4, Peter Axelsen. Och här kommer så omreppiga till Erik Arteng som kör mittlinn och förfätrar Baltnån. Men B6-ade sparkar Baltnån fram efter. Mattias förfätrar Baltnån, prövar att sparka Baltnån under halvan och kör B6-ade. Men B6-ade lägger kör med 4, Baltnån för utspel till er inkast till B1-affärs. Att jag äcknar halva ut i högre suje. Bøyhense skal tegge til Lise Bernsja Bjennafjers han spiller balten frem etter til Ola Arena Tekve ikke særlig fornuftig avhøring atter etter på 6. får fædre balten i halven til Bjennafjers balten er midt av mine det er nummer 20 Leif Fosse Godsen spiller balten til Andras Henriksen det er sin ja, då händer det inte akkurat så nekt att skilla balten att sända runt på 6-7 ner och Benafjärs ledade faktiskt här balten att låta sända men det är spurningar kan hända sätt något det kan ju inte bli förvärsk av fotbollet från Benafjärs men vi får så tja Gustafsson är färre utvecklas på 6-7 ner och skilla balten runt men det händer inte så redan nekt på 6-7 det alltså tar det här bulten att det sista syns och Björn förstår att det är fast på här bulten så det till.
5: Ja, så det är tutsch och sista minuten där har vi ju varit näck vad skriva hem om som det är så populärt ankt över ditt stil. Till Björn förstår jag vet ju om det ger det att välja ett grad men tar det liksom ditt tempo totalt på sig ur om 60 bulten och inte vad gör det inte det stora hänt så utifrån någon sån om Oscar fotbollsjönar mig så det är så stort lebend nu.
4: Nej, tack kan man råda sig att det är inte så spännande akkurat nu. Elias Johansson, färsar fädra balten, kanske var en chans till på 6-7. Han prövde som skott i utifrån, men Sven Herman kommer lugga 4 och plockerar skotten under balten för utspel. Det är Hottnadsparsk till B6-3. Hottnadsparsk till B6-3 ut i högre suje. Och Leiv Fosthäll, Gottesen, ska tagga till. Spel så i första halvlek där. Vi har inte funnit så nekvar mødlegare besta linja på 6-1 Kappingar, vi sida bunch nega distir og ta kanskje om det vera en gjer til Atri Morgan, det skal jeg ikke sia og reglene er utførende at han har vist å sida bunch og veit ikke hvordan reglene er vi tar man er under 1 jula gusti evt om han er løyve spela Morgan men han er så her er sant ut ja, vi er nas besta linja på 6-1 innkast til B6-1 lengt opp i halvene tja B1-1 og på 6-7 er ja, da vil jeg kjemme et innkast og her kjemme lukken B1-1-slaget 4 nytt innkast til B6-7 og innkastet til kjent nummer 12 som sender balten 4 kjemme stod opp på ballen og her var det faktisk en fin aksjon og balten var ganske akkurat forhøver tja nummer 13 Rennerberg og Søyde som var omreppet og skåret mot Bardoms-fellene tja ser hvis det var nekker hvis det var kanskje

0: spark, Niklas Seier, sender balten fire, sender balten funten fire, og her kommer faktisk en stort arm med balten fire, det som vi fra Tobias Kokvedgård, som sidder balten fram vi. Og Mas Barsk klipper 6 ut det, det TJ. Balten ute til nummer 13, Rannaberg i Søylo. B6-ranger triller balten rundt. Att jag då så ska change stone. Att det spaltar mitt fyra. Så först för en runners på ballen och till Lyra Fostell. Det är den sista finalen. På en fjärde ser att ballen då att räkna halva. Clement. Fradix sending framåt till Sunne Herman, men här med så linjen var inne att Sunne Herman är över fram Frisbark. Frisbark är på 6 sätt. Att jag räkna halva. Så han så 2-0 till Bjarne Fjärs. Nu är Narskas halvlek. Och OIF har alltså väntat stånd ur Tyra 8 2-1. Men som sagt, och att det är där Martin Klein som har skåret. Dobbelt målskytte och idé. Men så länge som händer stånd helt så har vi det alltså ångat tuttning. Bjarne Fjärs 8 2-0 och Tarskolos har börjat göra sutt i det. Så är det alltså i marsadeltene kommande kappingarar. Men ska ses vid deras gång vid en kund omfärd. Og her skjer jo 20 av dem, så hvis det ikke er et av spillene først og det, så har vi da så nøkker skått i børsene. Og det krever reisen i at, at OIF vinner alle sine dyster, som vi skal øyelig og sannsynlig. Så er det Massvane. Spiller bare til midt av minnet til, ja, det er så... Ja, det er så Massvane som fikk bare til, og sjekker her med Kjell til Lysenter. Sverige Hansson som spalte ballen till Masvan som framkallt. Han spelade Krovigare. Mattias. Och till Erik. Och till Vanston. Och till Tobias. Tobias Kockegård. Mattias. Och Tobias spelade ballen med Lassön. Och så är det Sverige Hansson. Och till Vinstra Vankbergsson. Här brukar alltså Johan Henrik för det senaste för det här. Och i förra hållet 2-0 till B1-0-fjärs. Och... Det ser nok så tryggt ut, vil jeg si. B6, det kommer ødelmere 20 nekk på nødde.
1: Nei, B6, det begynner jeg faktisk vel, og tar for etter B1-fjers. Men B1-fjers har jo sitt jo at tog mest da, og tar, jeg så ikke at de la var fullt styr, og er odda 2-0. Så hvis nekka skal brøytes, så är det så är det som det ser ut nu så är det att Bjarne först bläkat av oss då helt redan att hinner täcka dem men det är 5-4 minuter efter och Sjövand skulle ta spela men nu spelar man tar vägen som det är så att när jag halter det är att de flesta man damer bäst att spela först och främst hemma vet du men så damer man bäst att spela annan rättningen och Alla mina tog ju dömt ut allt det bästa spelet nian mot Venn. Och det är nu i sidanlagen som man ska spela mot Venn. Det var rätt att det kändes som en avvis undanbräcka att spela nian mot Venn. Jag var inte ordentligt kvui, men kanske att det tog jag fjallar så igen er hinn, men jag var inte ordentligt. Så nu fanns det inte.
0: Vi tar bara för en Bjarne Fjärsander som spelar nu det här var akkurat på samma mata. Alltså 2-0 till Bjarne Fjärs mot uppe 6 och så är det 5-4 minuter efter att spela och tar vi som ett lite kvarter och får någon liten paus så att man lite om man lite löte och utlun här.
2: Områden sen samstar vi Sands kommun och Sandshäve Skåpna kommun och Varskemen Altevent och Husavgård kommun.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Movi.
4: Einer schon auf her, wir machen das ne a FM8. Sundag klokka 15. Evit vi lögen her åtta linje så ut tegen mot i app. Klokka 16:15. Se vi för botten on med en skala om nu sjövästur. Vi tunda om för el, manna kvar dag kan Arjan Sötve. Ta kai of samer hit dust vi jup mot i Klaxvik. Lusta a FM8. Tut fotbollsradio. Lusta a FM8. Tut fotbollsradio.
2: Omrun sen samstar vi. Ester kommuno, Skjøsson av Gudjegg, Romarga kommuno, Erik Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulleklugger.
5: Ja, yeah, Gulleveit.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
6: Og dysteren i Høllmannen og Eie, mellom Ebbestreim og OIF, han får i gang da sinde settene en dysteren i Nydal, mellom B1-0-4 og B36. Tarfer han jo er rundt da, tarfer 45 minutter.

0: boka en pakka innan klockan 14 vid Kjeppmannahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojet och innastit.
1: Områdsen samstarvi. Sands kommuner. Sandshäve. Skåpna kommuner. Varsjemen. Alt events. Och Husavgård kommuner.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Movi.
3: Så färra vi datter till Eli Hense och åkra ekna Tryggva. Cheers well.
4: Jo, takk for det. Vi har satt inn i delen her av Sante. Mittlen BNA Fjers og B36. Nå skal vi se gang på 17. Holde Ekstøvann 2-0 til B1 Fjers. Og en sier i det. Det er mest så at BNA Fjers er tre kjærer at spille atter i mestadeltene kommende kappinger år. Og da sier vi noen folk i Holde Ekstøvann. Og som vår kanskje er sint der... Ja, det tar selv at trykker du en av det, så det er sinter verre enn virker det til, men altså, som jeg synes da vi neutral om brillene, så er det så vi tenker lukket her til Erik Oltek som gjør av det vanske nå, men ja, han tok sinter for lengt trekk, vi har først fremme seg bare nytt, ja, vanske nå, fra lukket trekk fra Bo Hense, men han ble så, ja, slapp vel for å vite han første legger, men tok så et sinter for lengt trekk og bare til å spille til Mals Park til B6-30, Men som sagt, jeg tar seg noen folk som ikke ordentlig tårer å trykke det. Det er sånn det er værende. Det tror jeg at man prøver så ofte, og det er jo ikke etnå, så snart jeg har det.
5: Ja, men det er alltid at, altså, folk rundt på gjerne, for jeg synes det er at det er jo ganske verre av vei og bjøtene skåte, men man fikk ikke ordentlig skinne, men Inventer er så olycksalig han är att av och tackan så han det kicksar i en för en fotbollsdist men det frisar kicksar vi shadest så är det sig vi nu jag fanns komma nu jag komma nu 20% på Björn slider upp om det så är det här en annan där tätt som står inne och du ska inte rätta det men bara för liksom att få det på att regna att fotbollsvötlen här ligger inne i del alltså som har bor det sant så det inne i del Og jeg halte at man i skåpen tog sånn at man får hjem og dele inn. Og jeg vet ikke om Estabikten er gjerret. Og jeg vet at alle æresten i forhånden etter Eisensøs, man vet ikke ordentlig hvordan alt eitår. Vi først vil ha sagt skreft, men det inn og dele.
4: Ja, jeg husker det, Eisten. Da jeg leste opp, jeg husker jeg garanterer ikke bende at det er rett. Så det så finner vi lykke til å ha på plass. Prøvspørst til Benavjers. Og igjen er det finere støven. Det er faktisk vi bråste av versjonen. Og til det, hvor skal jeg ta det? Jeg synes ikke at Niklas Seier ser uten gjerne vi slipper å ta det. Mathias sender eisen her, og malskytten til 1-0, Erik Atenk. Mer Flyermans 4, i muren og kjøp på 6-30. Kanskje ikke så, ja, du sier Flyermans, jeg snart er 5 mans, og... Ja, jeg vet ikke ordentlig hvordan det er alt det gjør. Men det er veldig for riktig at kjøttet på muren. Her kommer skått opp, men han får bætte følgningen av Hans Jørgensen. Ikke til beste frysparset i hukset. Om man skal kjøtta som suger som avveien, så er det ikke plasseret. Men i hukset tar det knallet til. Jeg vet ikke hva du sier, Elense.
5: Ja, det var nesten, kan man si, han tar en etterledging, må du jo sagt. Spekker litt. Och han stenter här hans men ja det är det vi det kan nu.
4: Åh här är det ganska chanser till B6-set. Vi bostar kanske med skott utifrån och passar sidan ett någon. Passar för en ett till B6-set som här var Minko Monen. Det är Heine Solheim Gottesen som kör in i gå över vi bostar med någon hans smäcker bulten i mot i hantar stank och faktiskt mittenbenen ja Sverre Hansson och fullständigt snuter Clement Olsen och i B1-fjärs mal någon och nu är det så B6-set som här var Minko Monen och ja till alltså att flottmark kan man säga om vi känner.
5: Ja, det blir en för som häver bollen och missar han i uppspelet. Och så är det en sån alltså hade en sån öle typisk värjestöva som ger att trubbel till målvärjan. Du tar så rörna blockar för skotten han glivar. Och ettnast så spelar han skjuter med den ben av värjespelaren så är målvärjan prusheven. Och vi såg ju allt jag fotboll till att ta blå donaler och donaler till att värja just för de här stövarna. Men här var Björnfrån inte särskilt donalig.
4: Det är så art. Erik Atenk som kör fram att vi fotlar i fjär och han släpper fram i Malmö. Så kan han skriva skåva. Malmö sitter! Trojart i Bjarnafjers! Erik, avtenk, øl aggressivt ut av vannstånd for fremme til vi fotler i fjer, og han klarer akkurat å få fatt av bøtten. Arjen Hans-Jørgensen kommer til han, og bøtten støkkes under filmen som hopper sin til, og så kommer bøtten, og så får bøtten ned til, men hvor skårer jeg malet til ølførende trøya etter halte til å være, ja, var det Niklas Seier som skårer jeg?
5: Ja, var det han.
4: Ja, Niklas Seier hever skåret til 3-1 til Bjarnafjers som sværa kjøtt etter, tar best stilt han og lutt å løte, men altså, nå fungte etter 2-1-slagene, Eli.
5: Ja, jeg kom tanker om morgenen til og en irskjent til på left, han kom fjanten og imme, det var så, da jeg ble 6-1 skåret, så kommer det øyelig godt, diagonalskift, og framur första nästinga hon Jovan Erik här iver och vi höger fram om vägläggaren och så blir det stövan med Malvejan och bara stöcker så bara läser ni i fälten och här är det sån här sär som smäcker dem allt tror jag.
4: Det ska alltså ju så där. Här ser man då läggaren. Tobias mitt av minnen. Han spelar bulten av vunchen. Og jeg får så vite at FC Soroy, som akkurat blir her, er 8-1-0 mot FC Høyvøk. Og det er godt under 4-6, eller? Og det er Emanuel Sonte som har skåret. 1-0 til FC Soroy, som nok blir hitlige, som tyder opp. Det er første tjekker inn. Og det er så fint spill fra VN først av Vinse Suje, kommer Orsaker Høkker Suje, kommer fint sending i fire, men Herman får ikke ordentlig innstille sine innere Suje. Han reker ikke ordentlig av bulten, og bulten fyrer frem vi, ut og spill til er Masparti på 6, det var faktisk en risa stor chanser, eller?
5: Ja, det må man si, at det er vel spilt. Det er ikke, altså, det er veldig tropelt av verja fire, da bulten ned til en Suje, du tar over... Ta över Lee Smith och Bolton, ta varje vi har flyttat spelare i vår mot Bolton. Och ta är så shot och precis och skiften det kommer. Ta uppstånd där en mot en stöver och ta vad det som hände här och tog han öliga väl visser och spalte bänt in till såna här man men vinkeln där han rände till Bolton är ju gåor. Så skjult man pura fru ju så räcker han inte Bolton och Onsports på sig.
4: Kjemmer lengst sending framöter till Erik Åtenk. Balchen vil lukka sparskare borster for ut å spille til innkast i Bjarnafjers. Lengt opp i holvene tja B6-7. Boy Hense som kastar balten assetter til Ola Arenategu. Så da Tobias Parkvistet. Vi spiller balten mitt og minnet til Niklas Seier. Skårer til 3-1. Han prøver å skåte utenfra. Og først i atlever det er Hans Jørgensen som ikke har hilt i balten i ære. Så... Fan Feltronon har en nekka bena för sig för sett skåta på retoren. Så då Sverre, mitt av mina till Aron. Aron utav vunchen till Sona Herman, vänt sig väl. Och spelar vatten till Tobias. Och ett Aron till Sona Herman. Sona Herman, Björn ja, var... Skulle ganska slapp sig av balten när var Aron pura fru det vansnån. På 6-3 drar in att färre matal upp. Men i stället 4 är det Masvane som bara sparskar balten ut och spelar till inkast till på 6-3. Inkast till på 6-3 och nu kommer så är Mavrin och till 24. Stora fru för hemma och skar ner och till er toppkötten Lukas Örneborg som börjar vansnån där. Han kommer in och Ola Rina tänker tackar för sig. Jag tror inte om all detta kappingrare över 20 dyster och spalte helt närvaro vid Bjarnafjers i fjol. Då fick han tjej mål över 20 dyster så allt är alltid 32 mål över 32 dyster. Så det är en ordentlig målrever som Bjarnafjers har funnit och något mer som det är glad för i Sjorden.
5: Ja, han har varit gulliga väl. Han var här 17,5 i fjol. Kom til Øyland, jeg var målmøleger, men kanskje han var i skundet i Ørtøy, han skulle i avgjørende løde sitte bolten i Malen, men han har arbeidet sin til vi tog i alt det, tog han over i nek større mån funnet jo mal i hesson skapengar, han hever tvei gau bein, godt skott, Ölja Donaler och du stotta spel någon ett två spel och tar alla barn är det inte så nämmare har vi att göra så han har varit en funkor han har varit jag syns det borste stad nu egna personliga orsaker så till nog tog han inte börjar in
4: Ja, det har det vært om Arnesen forrige gang, da til Årstøtslem, han sier det av bøtjene for Brian. Men han er så vidt nå, og hit er så overst opp i Hallagjennæsene. Og vi skal jo lage akkurat til at få mal her i Dessland der. Her, alt kan jeg gjøres. Skal jeg så si at første plass ikke avgrett for Brian Fjers, selv om det er vunnet det. Det kommer skott utenfra, fint skott, som lykker... Man klädde oss just det var Niklas Sayers vid Brostad-Marsson. Baltsen får en gång meter fram vid, men Baltsen hoppar i Öljanek för i hessa stöden är ganska riktigt att få ett ordentligt skott av, men ja, man klädde lycka ta sista. Baltsen får fram vid till Malsbars till på 6-sättet. Baltsen spalter ut och syna Baltsen som hittar minne. Tobias spelar Baltsen att finna stöta till Lukas, ganska syna färsarna först i aktion, men ja, Kjermund lycka med vän 26-sättet, Peter Axelsen i mittlen, och så är det Hans Jörgensen som hällde Baltsen om. Hans Jørgensen er balten om. Han spiller balten midt av mine til Malskyttan 26-sødde. Heina Solheim Godsen. Ute vannsjen. Tobias sparker balten ut og spiller til innkast til B6-sødde. Innkast til B6-sødde. Altså ikke noe halve. Balten kaster av mine til Heina. Heina prøver å spille balten ut av til vannbatsjen. Magnus Nes. Han fører sin fætre balten om. Magnus Bjørjav måtte bo. Sender balten fire. Bøye... Sender fire først i Atleve, men er det til å klare Magnus at sender balten inn fire til Leivor, som vender riktig til, og spør Kappberg at det er som kommer skått utenfra, og er det Mathias som sender fire, stod av balten som borser av Vandalai, balten er midt av mine, og det er Sun Herman som vinner balten vel. Spiller balten til Lukas, han bjør av, for fremme til vi fotler fire, masser av fire, kommer inn i Boston, som kommer skått, han smekker balten ned til, 4-1 i Bjørn av fjers. Lukas! Här vi skorar. Lukas Örneborg skorar så ett fullgjorda mål efter kappen går för sin första ordentliga aktion och skorar långt till 4-1 till B1-fjärs och eller kan man säga nu är det tricka eller kvart?
5: Ja, jag vet inte hur det är så sådana rymliga lunch men sjående av papporna ska alltid vara tricka och då är ett lojmen där 26 man tror jag tror att han är. Det var väldigt gott kontroll upp. Sex och du väljer inte sälja väl där här var bollen men när sen drar Liverpool i här stöden så när man vinner bollen och tar så han blir och i en mot en spel stöv vi en väldigt läggare som inte snärar några sälja shot här och han ger kroppsvintnar så ja så tog det allt på att det blir mål gott mål
4: fråliga läggare och det direkt av sig
5: Ja, ja, ja, det är han. Alltså alla är bara som så Jamale fyrsar med han tar sova. Han tar skulle nog få något mål.
4: Nu var det på 6-7. Här är spurningen om luften för oss när det är uppe lånet. Det har ju nått spela in i halvande kjap 1-4. Men ja, nu donar jag sin till kjap kvitt årsdagsspelaren ur havnene. Balsen ut, ja. Vansjnån, missar så balten och till Niklas Sayer, 27 av finner Erik Åteng som tar ett längt sträck fram vid batchen och för som kall och frysbark till Bjarne Fjärs bant in i halvande tja på 6-7 ut i högre söja frysbark till Bjarne Fjärs Tobias Kockvittgård ska tagga till och det känns en dubbeltillskjutning från B6-7 Så ja, Carl Mikkelsen är klar att komma in. Och det är David Hagnason vidare eisne. David som är skift ju i Norsjö Väster eisne på en lejeavtale. Och man ser att live fastställd tackar för sig. Och man har hört det lyckan och lilla bimärsingar. Och så är det att han blir skift ut och att han ska spela en dyster morgon. Så ta fick man som vet till bara för man hör att det är de sitter så tätt. Och he man som får ut det fick inte ordet kör sa inte ordet kör annor som får ut ja han är in men jag vet är Magnus Nygaard Ness som är snä. Tackar för sig. Bøyhense, spillbelten frem etter, men Erik Atenk er Rengstadter, frysparstidene, etter vi innkastet på 6-7, halvt med det går. Innkastet på 6-7, balten med spalter frem etter. Sønter råd og spill på 6-7, røyne for fædrebalten i halvende tja, B1 av fjers, Tobias Stodabalten i halvende tja på 6-7. Erik Atenk røyne for fædrene, men stedet 4 er da Peter Axelsen. Og sparker balten ut av Søyna. Her stender Boy Hense. Og spiller balten av mine til Tobias. Til Sverre Hansson. Ut av vansjen til Sune Herman. Han har plass. Han bjør av. Sune Herman framvis. Han dribler seg fram vid en. Men så kommer en glujende takling. Balten fyrer ut av spill. Og det blir innkast til B36. Lengt alt rekner holde. Rakt å lykke Sune Herman av vennen seg til. Balter kastar fram efter och Massvan i mitten, Karlbalt nu spel, nytt inkastet på 60, långt fram i vettel någon. På 60 den kastar Balter fram efter NFL 3-1. Så då Sverre stotar Balter fram efter, råd och spel mitt av mine. Niklas Seier stotar Balter hans romse, på 60 lägger fram efter Balter, Balter ut i vansch någon. Och Sunn Herman klarar allt av Balter inne, vinner Balter väl och så kommer en fint sträck från Massvan. Och det blir ganska så längt, och då går väl. Balten ner ut i syne, Boy Hense. Spiller balten til Erik Atenk. En av mine til Tobias. Tobias etter til Mathias. Tobias høyer mye vattleren tja, B1-4, spiller 6-ere. Råd og spil, og det Niklas Seier som får fædre balten, en til B6 legger firmen Kotle av Erik Atenk, og balten ja, til Frysbars til B6. Lengt at jeg ekner i holdet. Och nu kan man se, nu börjar man så spekligt börja tälja nio till Destiny Outgrider. Och vi är en av fjärs. Kom och fejra. Offlidningarna. Här är det Aaron, Vitamine. Missar så bulten. Det blev bara sin dröm i Indiana för hoppade jag kan nu. Och fralduktig tälja från Niklas Sayers som släpper sig fram vid MP6-läggare. Och Röjna spelar bulten i djupna till Lukas som är akkurat inkäfter. Men... Det blev synter för trångt och skulle kanske pröva spattbult utav vungen till Sune Herman i stegen 4. Lukas förfärdar bulten den norska spärklinjerna, men ja, det var synter förra fram på 60-läggare och bulten för utspel till Malsparti på 60-läggare. B6-läggare gärna kött av. Och vi tar ju sig där så trillade bulten runt och begärna förstärkaren är viska och avgrunden till att BS kunde skåra till 5-1 och 6-1 möjliga. Och här händer typ bättre för att kunna skoja Lusen till mig här i sätten hållet. Att han har 2-0 i förhållet så händer inte det. Det kanske är det man hoppar på. Att han får bära att han får hona sig här och kanske njuta av det kan man säga.
5: Ja, kanske att han får inte att bli 60 då. Att bli 60 fick de allt ut. Jag sa det som att ferien av Bjärnförslinen blev bättre. Men vi gör det stadigt, alltså det är ju vi som menar med det. Vi gör det stadigt för något sådana nämnmisstök som, och det är ju när vi koncentration, eisen i att göra, att varva i den koncentrationen, kjolt om det är en tid stadigt eller som avgrader. Annars har vi något så lika att söva nummer 2 här, som vi skiftar in sådana där, sådana mörk Jakob, det är nere Brantor mörk, han kom in i högra back. Det var ikke en grad skåret, Bjørn for 6 spalte og Nassbestalte, og han disse spalte av Torsvetle, og han i arbeidet av Boltrangen, han har vært lydelig smadrunket da. Nå får Bjørn for alle, det er boi her.
4: Ja, og det er en fralik sending, kom et fantastisk sending, og Erik Atenk, at det er mange lykket av søsta, og fantastisk flott spalt fra innskiftet Lukas Ørneborg, som sender Erik Astell, og han bruker ferien av chanser her, og han fyrer fremme til vi fotler for 100% chanser. Han vil så takke et trekk fra vi, Hans Jørgensen, som leser støvende av, og vi ser faktisk fralikt mamma-spill med her skuldre for meg.
5: Ja, hadde vært øyelig vel spalt av Lukas, og han sånn... Erik här, go to branding och spela en background vid rattar fair och rätt timing, allt är i läge. Men han så lyser nu, det hade varit luxaliga gott Malmö-spel. Så vad som ska göra så sövna lite nu, men lugna mig. Brandt var... Han sa att det var ena målet och var Boltron går och så är en vimman är långsugande. Och nu är det en stöva här och i Bjarnofjörs färinkas och G28 och är nere långsugande. Han skumtar sig att blägga bolten ut. Ta fett kan ena ögliga skorflöntjå från Brante. Brante råpar om att han vet att ni är till hans igen. Han skulle fänen inte skunta sig att han blir ena för så att inkast. Och nu spelar han ner med ena för så det är också stått.
4: Fantastiskt.
5: Så han sån pappasöjn.
4: Ja, det man säga. Och tar så att det här allt har rest, kan man säga.
5: Ja, det här var helt runt. Alltså, här var ju inte raskare den där. Det var en god wine. Det var flint i arst.
4: Åh, ja, förfärdligt. Man spark från Hans Jörgensen. För att spela faktiskt bänt till Erik Atenk. Och förfärdligt bort till The Winston. Spelar stort till Lucas Örneborg. Som tänker att räcka. Han vill gärna ha på allt sätt. Han spelade balten och går till Mats Svane som inte ordentligt har haft författat balten men Lukas åt Sjolo Agreden vinner balten kött efter spelade balten till Tobias. Tobias till nummer 11 tja BNF Niklas Seier som firmkalt frysparsk till BNF 25-30 meter fras som vi ville se från Malnon. Tobias spelade stort till Niklas Seier efter till Sverra. Orsaka Mattias som spelar till Sverre Hansson. Sverre framöter till Aaron. Och här kommer en sändning från Tobias som rönnar sina spelbotten till Lukas. Han klarar faktiskt att få färdra bulten hon. Det var en öjlig fyr som kom i ett av bena fyrs alla bena. Alltså bär vi Erik och Lukas. Så det är lynande show till bara ett år.
5: Ja, men det är det. Men det är inte det att det är bättre plås. Alltså på sexerna har vi inte så många ork som det har haft fyrr och i dysten hon. Och vi har varit flera kom. Nägg flera renningar mot på sexen, flera djupa renningar från bollen stundsen i mittlinn och teaterer på kräftena till på sexen linn. Så det stundet funger ett annat skäp som sidan håller i.
4: Och Sean, den nekvärdande utlandsägaren, han skårar en rikad man för Björn för första delt. Men hur ser det vi soppan till kommande kappen? Är det nekvärdande som jag har skrunt ur?
5: Alltså, Emma Wigan, jag känner inte väl till TV-skiftene. Jag vet inte hur det var till Rumtus och Janne Vinsterbacken, men Svan stod att han skrev något oss upp till tjej. Alltså, jag gitt det att jag gitt det att onkor fel och hittade onkor spelar hon. Men Emma Wigan, jag känner inte till TV-skiftene sådär. Hur det ser ut till kommande.
4: Vi får sånt det så check att vi får sånt det för Orja formannen att han var och vi satsar sånt på han vet alltså inte mer att han kan sånt stäst ut fra. Erik åtänker så Balton spelar stort till Lukas. Finner så det går Aaron i den fina stöver. Jag tror kanske stöver spelar Balton då vanchen till Niklas Seier som börjar skåta men när center tjukt fyra på sex och lägger en balten för att spela alltid inkast till Bjarna Fjärs. Ta er så sig att det är en halv minut kapa sex av det. Och vill gärna skåra till 5-1. Så den är så 4-1 till Bjarna Fjärs. Nu är det väl och vilja gångt vid Sednolaget. Vi har kommit cirka halvvis. Sednolaget. Och Bjarna Fjärs bina kaos. Mot de mesta i deltene. 2020. Här är det så Aron. Han spelar balten till Sune Herman. Som var 8 år gammal, senast menar försvarade ju bästa ältene. Spelade balten till Lukas som, ja, han släpps här fram vid en läggare. Och ja, han, det var så på sexläggaren som var sista balten. Så det är hotna spark till B1-Alfjärs ute av vinst och suje. Lukas Örneborg för Kjolvi ut att täga till. Märmen som skårade till 4-1. Fick ut 4-20 mål. Detta kappingarare, 1-17 mål för Bena Fjärs i 1-17 dister. Det var väldigt imponerande. Lukas. Spelar 1-2 vid Erik. Men det blev bara synder för längt säck och så var det omreppet över Modalop på 6-17. Men det ser till Sunne Herman Fjärs att det inte blir och han försöker att ta en look at det gula korset. För att stäcka Nils Eriksson. Eriksson och Saga. Nu var han på 6-2. Där får vi modal upp. Och som Michelle Lennon så är OIF framvis 8-2-1. Mot det är besträmmer. Här kommer en dubbelutköpning från Bjarna Fjärs. Aron Clemensen tackar för sig. Men i hans stället kommer 20 år gamle Berger Simonsen. Och han noterar mig varje Mattias Myrstue. För Eisnjot. Och i hans stället kommer 2. Jakob Högnason och lokalläggare Eli som kom in.
5: Ja, Jakob har spalt i Rømland ekvar. Han og Boy har samme alder. Og hin Berger Simonsen, han vet yngre. Han nok gang kan vi ålder ene dyks for ut. Måndar være 20 eller herom.
4: Ja, ja Berger Simonsen 20 år gammel. Jakob Parkinson 22 år.
5: 22 år, vittland 23, ja. Så ja, og, altså Jakob er vi en ekvar, og Berger er vi nøkvar.
4: Nummer 6 er der balten av vitamine. Lengsending og døy syna. Vel mot i jæsne. Balten med spalter vi til Samuel. Men her kommer så lykka Berger og Midtland for lykka sparka balten ut og spil til innkast til på 6. Innkast til 10. Balten ute av syna. Men Niklas Seier kommer vel Midtland og aggressivt for fjerde balten og fjerde som kottler for frispark. Frispark til B1-fjers, lengt at siden Ekner Holve, Boy Hense, Høkker Bakgrunn. Ja, ja, Joseph Alten, vi ser det ut til. Og tar vi så Jakob Høknasson, som skal tagge til. Smakker skifter inn, spiller en lenge sending frem etter, på 6-5-5 balten, altså Ekner Holve, midt av mine som misser det balten, og så det Lukas, som har en plass i det syne, han bjør, ja, mot 5-6-leggeren. Han spelar balten på tvärs till Erik. Erik har pröts att skott utifrån, men här sänder han med 6 och lägger 4. Balten är ute och synner. Björn finns framme av balten. Och här är så Masvane som återgår balten, men han är en regnstöv och utgör Erik. Skjuter balten när räknar med 6 och lägger. Det märker så att Masvane är regnstatter och frysbars till på 6 och 3-2. Här kommer utskiftningen sett. Och det är Jeremy Mensa och Karnoe som... kommer inn. Marseille ikke er på 6 av det. Han er annars ur Ghana. Og det er nummer 9, han Samuel Iroli, om jeg sier det rett, som takker for seg. Frysbarsk til B6-3. Og det er Hans Jørgensen som skal takke til. Annars er det styr 5 minutter skrone. Og her Nottingham Forest 8-1-0 imot Liverpool og Anfield. Liverpool helt annars jauna og en periode Florian Wirtz skorra igjen, men det målet ble så kaldent. Han besekste det i balten under det Wanchson. Han spiller balten frem etter og masserer så spekler luften fra under ballonet til Bjennafjers som får fæls av balten. Innskifte Jakob, spiller balten frem etter linjene, men balten ferdig ut og spiller til nytt innkast til B6-3-2. Det lekte 43 minutter. Det sant det. Støvann 4-1 til B1-3, som har vært beina kaos i måte masterdeltene. Og sånn det skulle få året av nærkere leger til B1-3 etter distin, og vi får nok en året av formannen til B1-3, og jeg synes nok eisne venjæren Niklas Gjerstedt. Her da nummer 6 kjøper 6 just skifter inn Jeremia som fører straks, men misser så balten er etter halvdelen kjøp på 6 og det er på 6 som gjør balten om. Her nummer 13 Ranneberg og Søylo ut av Wanchson spiller balten sentralt til nummer 6 Jekvann Åsa lengsending frem etter balten ut av Vansson. Og det er Sune Herman som på fjellet er en akkurat for lengsending frem i og klarer akkurat ikke at finne innskiftet Berg Simonsen. Og her også Lukas som har masse av plasset. Han jo bare en leikere at skal slippe seg for bojen. Sett for bojen. Han prøver seg skått utenfra. Og utrolig effektivt av Lukas Ørneborg som teker et kjøttsekk og vi hanter stank. Smekker han balten just her, 5-1 til B1-3, og han fær så ut annet mål, innskiftet Lukas Ørneborg, 25. mål, etter Kappinger og har fralikt mål, er snillig.
5: Det må man si, nå kan spille etter sikkert nu, nå 5-1. Seks er du veldig slett ikke tar der av balten, altså. Så det er en B1-3 som kommer i midtelen, og balten fær frem til Lukas, som stendt pura leser. Og han er vel han kan bære at han egnet mye vergen som han skal runde. Men til øyne vel avsluttet, tog han dribler sin tro på et fars. Og tar hans flitt seg løyt sin til vien, og så gjør han så knappt skått som gjør at han ikke klarer å være med oss at han vil i natter. Så det er øyne snill skåring. Og det faktisk øyla stor måneder. Jeg hadde ikke bjerg spiller I så oluksalig ubosant. Det var nekve bedre omkring det, så skilt at annet. Det gjør alt for nem mistøk. Men dette ser ut som en ball som nu bare
4: Det sats att luften är tydlig spännande ur ballonen tja besäkstid. Det ju bara en ägla spurning 5-1 till det blir en av fjärs vi tar ett kvarter efter att lägga och så kan ja, alltså inte det var inte gott tråd med rättför men det var rättför till att första boss är inte tritsa än men det viktigaste boss är tritsa och till uppflytning av passet och det var så fantastiskt spännande så tja blir en av fjärs att det i massa delt kommande kappingar är första fjärna sedan 2011 Jag var så jättetajr och det här just har rattat det kappingar. Det tappte gott nog den första tvärdelsen. Och I första delen med Sujanta så är det bara kanske en vi upp efter 16 sexar och två jaunläger. Så det här. Och för det här vånar man sånt att det här halter att det går igång när vi matchar delen. Det här blir sånt att en... Det blir sånt att hörkappingar. Det är inte att vi ska snacka så redan nästa år. Men alltså det är en hörkappingar och vi matchar delen och... Nu skulle vi förresten komma och hjälpa ändå. Tar skulle jag få oss här nästa tid. Det kräver, som man ser ju här, nästa tid att överleva mig sådär.
5: Ja, absolut. Absolut. Men jag halter nu att, och det här halter man också ganska, som utrådde folk, är väl inte till att glömma att, jo, man ska fyrräka så väl och allt det här. Men det är alltså rymlig lång tid till det. Så är väl det yngsta att mesta pratar vi om att, Nu är man alltid nej. Det mesta pratar vi om, njöter hese här lötena max, det händer alltså till 15 år sedan senast. Och så tar solen ryser henne för att, och det gör den väldigt ofta. Så fyra kan man se på det som kommer. Alltså man ska inte hoppa njötingar lötena om, det är som min fätan efter.
4: Absolut, pura samtidigt Eli. Och här är det så Hans Jörgensen som är Perfekta bult någon. Här Bena Fers Röjn att få ett mål att säga. Och det brukar bara små med att det brukar som lägaren faktiskt på hundra sig nu. Till att den står stående för mig.
5: Ja, jag syns det som är långt och långsjan avgjört. Men det blir väl ett eller annat vid att vi tar i målen och räknar in så ganska spelare och lindar till att vill jag släppa upp i parst att du gör inte någon och du kanske skuntar man så här oj, det är kvanken du gillar så. Men ja, det är färd.
4: Frisk part på sexade. Bait att jag äknar halva. Och det är nummer 13. Rennberg i Sölo. Med skifte suje. Bait att spalda så. Atter till nummer 4. Peter Axelsen. Vi är en Amina. Atter till vägspelaren. Andras Henriksen. Och så är det Sunne Herman som förfärdar balten mitt Amina. Sunne Herman Pedersen. Spelar balten attra till Mas Svane eller mina till Tobias spelar till Niklas Seiers som spelade fram I fyra alla men damerna trodde väl att träcka sig attra efter och hjälpa till och det sin gott Jens Arnläggare som hever alltså orskarna och här var det så råta borster och här har jag så det Hine mena här som vi stanta att här börjar spela bena för sanchen men det är gångt. Och annars är vi OIF ökt till 3-1. Och det här är så ångat utning långer. Men det kan sjå om det här var en utning för OIF som framvis hela möjligheten till att få ett loss I mästadeltene. Men han sannade sig till öliga Det är inte stor chans för Tui. Det är så skulle där I Virhala FC Soroy som är I någon treplatsen. Och Röna så kommer på andra platsen här som Wichin Greer just nu. Där kommer de så skiftet upp. Här är så Masvane spelar ballen mina. Lukas framvis massa platsen. Hans första finnare framme till Sendik till Erik som är färre ballen. Det var inte sånt att Geran inte men jo han färre sånt någon. Erik Alteng som skorer til 1-0. Spiller balten til Bo Hense. Boje hegger opp, tar et trekk og sender så balten. Ja, han prøver å spille en stikning. Frammøter til Berg. Og så da Erik. Spiller balten midt av minnet til Tobias. Atter til Jakob som en finere helvering. Ja, han tar balten utrolig av flott til Sverre. Sverre Hansson. Balten det var ikke noen. Det Sunni Herman som bjør det av. Balten vil prikke over fra noen for å spille. Det innkast til Bjørn Fjers. Og her kommer en dobbelt utskifting at sett. Og det nummer 25, Runar Davidsen, som kommer inn. Masvane, takker for seg. Og så amerikaneren, Alejandro Medina Ortega. Som nu är sånt spalt I bjärna först några år. Han kommer så in I snö och till Sunni Herman Pedersen som tackar för sig. Och en lokal läggare med hennes amerikanare ja. Och han spalt några år I bjärna först en sånt nivå.
5: Jo, alltså nu kan jag minnas akkurat när han kom till Sands. Han har varit I Vave någon I snö stort tojarskaj. Men tvärtom så står han här och så är det rätt. Och hinner är... en blankur drunkur skopon som är en fotboll en mamma bajja som var en fotbollsspelare som bäspalt I här när och spalt I öron fällen Simon Hansen är mamma Runar som nu kom in Donald spelare unku spelare som I allt vitt ja halt jag man kan säga man vantar så här rymla negga hund han är och gå ävner han tog bättre inte samma sinnalle som mamba gen så det ska nog för ganga
4: Sejan gamle Runar Davidsen som för då vann som spela Baltus att till Tobias som spelat till inköpta Jakob Hagnason en minna till Niklas Seiers Atle Bjarnafjers lägger den in I halvan och kör B36. Och som står han nu och tippar spårningen Guss står och säger den värre. Står man 5-1 till Bjarnafjers. Annars är det halvläggare Anfield. Här är Nottingham Forest 8 framvis. 1-0 mot Liverpool. Kanske inte kan så gå till in, men det behövs man kanske hugga som det Eli.
5: Nej, alltså det är här gånger svär. Alltså, det må man säga. Så det är hemma, vet man något kan få det. Så, ja. Så är fyrsligt, har det inte funkat något för kväll.
4: Hej då, Niklas Seier som pressar skott utifrån Lias Borskund och Baltzen 4, Oman 4. Och det spelar till er Masbarsk till B6-3-2. Och så får jag veta att FC Soroy har ökt om Lysland 2-0 till FC Soroy. Som är en man utvistan. Tullet dess någon 2-0 till FC Soroy Tarpdals I Høyvøk mot FC Høyvøk Sjølvande och här är Shamon som extra spela 5-1 till Bjarnafjers här är Sante mot näst bästa linja B6-7 och som till smakrat att det blir lust av vi han säger det att sitter alltså Bjarnafjers sätter ju I Mästadeltene kommande kappingar där. Så tar vi den här tjaden. Stor fröjt av Jan-Henrik Ellersen när vi brukar för senast fyr. Här kommer sig en fralögt sen. Det är ganska en chans att det blir 60. Åh, tar vi det som mål till det blir 60. Ett fralögt mål till det blir 60. En flott sändning från Brandt Mörsk som finner Carl Mikkelsen och han smäckar valt till närmaste stånk. Och han minkar månen till 5-2. Ta maler färg kanske inte kan säga, men att framförskar han då flott mal.
5: Ja, öliga flott. Han spelar en beinleis I backroom och så minnes inte om första maler. Då han släpper att träcka in mot dem I och vettle. Och så på samma mat att han så ska blockera fyra så skjuter han så I sådana här malmövren vantar I tjät. Bosten I kämra. Så det är inte källa gott vägspel, men det är också gott allspel och... Det är målskjuten Carl Mikkelsen. Jag har alltid så bestämt att han har funnits några minuter och av första liga köp 60. Donald spelar snillt I dribblare. Gott högra bein.
4: Ta samman I ötlfören här. Lottmål från 20 år gamla Carl Mikkelsen. Och så är det benen först som centra. Trilla balten att jag äknar I halven. Och Asgavnert här... Teller sjående bare med dotter nye. Finger så en rikfamal nye samtidig. 5-2 til Bjarnafjers. Hører det så Clement Olsen. Malvergen spiller balten frem etter. Ja, et nesten ikke ordentlig å finne Runar ut I vannstånd. Balten for utespill til innkast til B36. Og Brantor. Han kaster balten etter til Elias Johansen. Helt etter til Malvergen Hans Jørgensen. Elias fan efter. Elias prøver å skifte søye. Det det ses fint. Han spiller ballen til målskytteren til 2-5, Carl Mikkelsen. Spiller så 1-2, men ja, bare tar langt skjæren ut om søyelinjen til innkastet til B1-0-fjers. Boy Hense, høyre bakgrunn, skal tagge til han. Som tre år det ikke bare tja B1-0-fjers. Han bare tror ikke er gammel. Kastar ballen framåt till Erik. Färg tror jag tittar ballen till sig. Det sex är det. Vinner ballen alltså räkningar halva. Ballen är spalter ut och syna. Till Brandmörsk. Atta till Hans Jörgensen. Sex är det. Trillar ballen runt. Alltså räkningar halva. Och Bjarne försäljer röjna lite pressa. Elias. Vi är till Brand. Funn sändning framåt till. Finner Heina. Heine prøver å skifte søye, men her er ikke på 60 dager tøker, og det er Bøye som perfetter balten han. Og her er også Jamia som et sånn han. Bøye spiller balten frem etter, etnast ikke ordentlig å finne Niklas Seier. Så er det Jamia som innskifter som Bjørn av, og stepper seg frem vid ene, stepper frem vid Tveier som prøver å skåte, og så skårer han! At nu är det B6 som sätter som skorra och hästvärnar inskiftet Jeremiah Mensa och Corné som minkar av månen. Nu står han alltså 3-5. Ett fralukt Eimans Elrik från Vonsnån Tja B6 och C2. Då slösat vägspel från Bjarne Fjärs.
5: Ja, de, alltså jag hade väl färdig av inskiftet Mensa, men... Men är så jävla nej. Alltså det är nästan så att Bjarne för att skåra. Så att Isaac då jag väljer spelar ju över äggfull Iva som tjup 60 då. Och Hesse Malen som 60 då Isaac nu funkar. Man kan säga att väljer spelar äggfull Iva som. Det här hjälpte Malen var en otrolig väl till Isaac. Så det är så spukst och vinster då. Och han öppnar den närmare hållande. Och så ställer han bara in vid närmare stång i vrö i handar och skyn. Han hade för jävla vann all väljer spelar. Men
4: så är det. Så är det, och det är kanske att jag tar i den stövan blev 5-1 och det blev en ägare spurning och så blev det sen till råd och spel och pratade på 60, det är så späckligt. Jag vet inte hur det ser, man kan se vi att det är distan och jag hörde så Runa som pratar sig en skåte utifrån för en gång meter fram vi och för ut och spel till Malsparti på 60. Men ett skick för inte att det här fyrir att göra det här stora, men nu vet man inte, vi spelar 60, det får ett mat.

0: det är massor av er och kanske en kanske likar har kunnat brukt det i av bästa det nästan kanske kanske några mot från Bunchstone eller ett kvart.
1: Nej, det här måste vi kan känna för Lundella. Det är kört att det har kommit för mig inte om det så vi har nu i kvalitet Champions League med Celtic och ett Leo Rester och Lask. Celtic var åtta, jag vet inte, 4-0 sammanlagt. Jag sitter in i sidan och lägger och så en tappad av 5-1 också. Men det händer nog inte.
0: Det får nog inte hända här. Det verkar som om att ja, det bena för sig hava stövna. Ja, gott nog är två mål kom jökna, men det skick för inte ta vidare såna kvarjan till. Tis Ortega som är bort någon. Han spelar till Sverra. Att till Jakob Hagnason. Och Jakob att till Clement. Clement längs sändningen av halvan 26 sedan. Ja, till så Erik Åteng som inte tummer eller fetsas bulten, han är en ringstöve. Och så är det Hans Jörgensen som förfetsar bulten och spurningen är om ja, han teger bulten upp med spurningen med bulten som är utanför. Han tar med det som Bjarnafjärs VS folk, men tar med det Rion Henrik inte. Så spelar Karl-Vigare, Hans Jörgensen, spelar till Brandmörsk. Brantor fisk för när fram efter pröva bara att smäcka bulten in den brossan Champion Fish men här ständ så Clement Olsen som förfärdar bulten någon. Han skyddar bulten till Jakob Hagnason. In och mina till Niklas Seier. Ut till Bo Hense. Fram efter till Erik. Erik åter till Jakob till Tobias. Tobias Röjner spelar bulten mitt av till Niklas Seier. Bulten blir från Vinniklas. Bulten ner så mitt av minnet till Heina. Spel till Jeremia som prövar en länka. Sending fram och till nummer 18 på 60. Det är Tittne Kjuragare. Ja, han klarar akkurat halta bulten inne. Finns så Brandt som... ja, till Ronar som pressar av. Och så är 24 Brandt och Korbalt nu till spel. Och till inkastet till Björn Atjers. Och Johan Hendrik ger oss ett guldkors här till... till nyvattlaren Heina Gottesen som har sagt ett landa vid Jan Hendrik är sent i distan för se över matchen till som Maren som skadade första matchen på 6-1 alltså Mikael Månen till 2-1 höll ju i sättna hållage det är så gott nog kvinnor förverk för alla pengarna här i sättna hållage 6 mål här skorra och här är en av dem minuter förner och i första delt här är det så snyggt halva som är uppe så vi tog inte att sitta snyggt hur jag lökt att se att. Men här är allt för näck mål kommer så kanske vi är det en 4 minuter medie. En fradigt längd sändning upp till Erik. För en fjärde batten Arin Hans Jörgensen. Det ger han akkurat inte hes för när det så Hans Jörgensen som vinner hälsa duellerna. Och för fjärde batten hon. Han trillar batten upp till Vångbatchen. Han spelar så batten långt fram till Jeremia mitt av mina. Släpps här Nöglund av batten. Jeremia attas som över. Trillar batten till Hans Jörgensen. Vi gör till nummer 13. Rianneberg Sajlo som finner Heina och Heine skifter suje ganska en av sista aktionen från på 6 Jimmya spelar balten till nummer 11 Carl Mikkelsen till Heina och till Brandmörsk. Brandur sender bulten inn av Brostenja Bjarnafjers og her er det Clement Olsen som loftar bulten og stiller rådet så gjør han lykke hatta som mannen åkte gjør her han lykke skal for nyre knæ og halda bulten som lykke her han lykke få noen sekunder sett at drala vi kanskje det kan sko så ekstra dår dette med det kjøla Bjarnafjers som gjør han på 60 där bulten alltså räkna halva. Kommer en signal sending till Jeremia som kanske kan bjöa av en fallskatt. Jeremia spelar bulten fram till David Widerö. Bjarna Fjärsander rotar bulten borster. På 60 vinner bulten natten i halvan och Bjarna Fjärs. Och Röjna att Micke Månen får ett eller annat men det är spurningen. Det är tjeck vi inte här nog tog ut att det kommer in. Det kan ta att komma in efter dysten. Stövande alltså 5-3 till Bjarna Fjärs. Och nu talar han om sekunder. Kanske vill han säga att det kommer skott utifrån men... Då så Clement Olsen som hällde bulten. Det var ett spärkligt skott ett år. Han hällde bulten tryggt. Och så är spurningen Gustav Tuyo vill ha sett. Clement smäckar bulten i halvan och tjaa. B6-7 Lukas som framkott. Ja, Elias Johansson. Oj, så äckligt vi Bjarnafjärs toppkjötan. Frysbarsk till Bjarnafjärs 35 meter frastöve från B6-7 Malnon. Tobias ska täcka till och man inte han tänker stått og samband

0: sørst FSF så FSF appene så det altså 53 minutter lekter her er sant det så var han 5-3 til Bena Fjers og nå bare spurninger om sekunder kanskje Arne Jan Henrik Brukslar for tjenest Fjers og da blir jeg så at jeg spør jeg dommeren hvordan jeg går etter og så har det Heine spiller det til Myverjan Erik og tenk rønner at forstyrre besøkte det bøtten at rekner halve Bena Fjers har hatt 6 jeg synder etter. Det kommer en lenge til knallsending til Jeremia, Boy Henser etter noen. Og Jeremia slipper seg fram igjen, og slipper seg fram igjen annen leggereisende. Og det så et fruspark, det Tobias som helter Jeremia etter. Fruspark til B6-støtte, inn i halvbundet kjøp 41. Men det en gård 50 meter fra støve, fra malen. Men Nick for B6-støtte legger fra frem etter. Det 4-5 minutter farna i betøyene. Hetta ber nokta sista. Her kommer sending fram etter og til ja, Klemmet også så ikke alt for godt ut. Her bruksa så Jan Henrik. Fyrir hennar så fyrir. Og nekker leikar er litt nirre og Oscar teaches in the Vatland behind the fears er after we match out at the first fears so you on 2011 15 år så igjen at det var jo i beste deltene stor frøy og Asgard noen og ja, like er litt nere og der halsfevnast og er overfektende og er det helst, man sier sånne første lokal tøyne
1: jo det er sånn spesielt, det er sexist retter og du vet, ja man ikke begynner å flette enn og alt det her og så er oppflytningen trykja, men sjående, nå det første plasset som som omrøver, men det ble sin løy i siden av løyt, og det begynner å være fullkomlig av åmene, og jeg var ikke ordentlig, så jeg var jo spiller bare ræv, generelt rævlig av anholdt av av Leon, og om 60 minutter, det ser ut som begynner ferdig som kultasjokk, en av løyt, så godt at det synes ikke var nek langere enn det samme, men det samme omkjøm, så det øyelige grei sier av løyka, så ja, lukket til begynner først.
0: Og hva er det så at dere sier for at det endelig får Lige efter det bästa helt nu.
1: Nej, men självan det är det helt olycksaliga när jag vill säga att Bjarne Fischer är att vi alltså Bjarne Fischer är mitt det allra minsta fel och i landet någon och här var hoast ungan alter en rymla så så där okej fotboll server. Det nek brått så igjen da, ja, det vil da funke for samband, men folk er det i månande minne enn det var til årene, til de fleste årene som er spalte, og argansjene har vært utrolige luttler nå i Negvar. Men allerede altså er bare en forsatt og midtelen de 20 års linje i fremste deltene. Og det er alltid at, sånn, at folk er så større gledes om. Og nå skal man bare takke kampen opp videre. Man vet at det er ikke nevnt, men det er spennende at jeg gleder.
0: Ta verda och i öllan förrån och vi ska se om det får fälsa några effekter Benafers likare, vi får några fälsa forman till Benafers och kanske en snedliga vänjaren och här det är alltid ett sätt till tog in så blir det efter om att lojta bil vid några samråd.
2: Områden sen samstarv vi Sands kommun, Sandshäve Skåpna kommun, Varskjemen Altevents och Husavre kommun.
3: Og i trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
4: Einer Kjøndoffer og i marsjadatene av FM1. Sundagen klokka 15 vidt vi løtjen her 8 alene så uttrykker mot i AP. Klokka 16.15 ser vi fra Bottsvinnen med den skala og norske vestur. Vi tar under omfær i el, mannen kvalitet klokka 18.30. Ta kaj og besøymer hittast ved Jutmur i Klagsvik. Lorsda av FM1. Tutt fotbollsradio. Lorsda av FMA, tutt fotbollsradio.
2: Områdensens samstarvi, Ester kommune, Skåsundla Gudtjegg, Romagra kommune, Erik Transport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulleklubber.
5: Ja, Gulleveit.
2: Ja, Gulleveit.
6: FMA.
7: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lattere satt her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, allt efter hva bilen hun har tørva. Silverdøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 eller skriver til oppgående av bilrøkt www.lavensel.fo.
5: Ja, tror Andrew Peters kyrkja og samt i enn, men nu først du har pratet med en gammel mann, Trygve.
0: Ja, det ferie, og til dere som kanskje kjenner røttene at det Peter Nasse i FM1, og Peter første av et eller annet, du erst, altså, til Andrew Leina, da har man til en dialekt, du erst jo sandinger og du erst lilleier til BNFjers, til lukker oppsøkken vi opplittingsene.
6: Lilleier, da har jeg hørt det på meg, altså, jeg vet jo, Marga, da vi oppfører en her, men jo, sandinger jo man alls, tusen takk for det.
0: Fortell dere, Sinti, hvordan er kjenslen? Du er 23 år gammel, men skylder deg noen. Senest på NFL så var du i bestet. Da var du 8 år, og jeg tror ikke du minnes sånn jeg kan tog.
6: Nei, jeg minnes ikke den jeg, men det er det med en arbeidsmåter i alt år. Det er en fantastisk kjensle, men man kan nesten ikke skrive det hos det bare nå.
0: Hvordan er det bedre?
6: Ja, det jo bare, jeg vet ikke godt, altså vi begynner ved at tabet var det første snør, og jeg synes det er samlet, så sier jeg hva det gikk den jeg hadde vært. Hadde det for tabet nye år, og sånn, det har gått noe vust, men med knallhært arbeid, nesten kom den ned, vi har en sted døde vending, og så stannet jeg der nå, skal spille meisterdel neste år.
0: Det blir i hvert fall en øyla spennende at fylte jeg vidt høy. Peter, jeg takk for samrunda, og her er sett atter til høyen, så vi atter om en liten bil.
2: Områdsen Sandstarvik, Sands kommune, Sandshavet, Skåpna kommune, Varskjemenn, Altevents og Husavgård kommune.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Måvi.
5: Ja, og jeg halte vi skal fære rævns og løgjende å legge øyrene til ødelmalene som var skåten og gjør sånn her distnån. Dette var en utrolig distnån som... Bjarnolfjers vinner 5-3, og her vi trygges her opplidningene, og selvvandet hever Trygve nægget samarbeid in the middelen, så trygster vi da pause in the middelen.
2: Områdensen samstarvi, Sands kommune, Sandshave, Skåpna kommune, Varskjemenn, Altevents og Husavgård kommune.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Måvi.
0: Atta dessverre, lengt i egnals.
5: Ja, og vi sitter hatt av punktene av pausa langt nå. Til nå skal Trygve Absalonsen for at
0: prate... Hei, Simonsen, hørst du her?
5: Trygve Absalonsen for at prate vi formann i Bjørnalfjers nå. Gjørsvall, Trygve.
0: Jo, takk for det. Jeg har bo av Falkvar Klemensen her og formann til Bjørnalfjers. Så først og utlån, gjørste det lukkeboet.
8: Større takk for det.
0: Hvordan kjennes den?
8: Sjån, fantastisk. Det var... Det blir harskt. Det blir väldigt harskt.
0: Kvart kan uppskriften vara att göra att det är ett ja så rent kan man säga kommer att bli bästa helt nå.
8: Som Björn försöker så tätt vid det senaste 4-5 åren. Och där är några små ting som har manklat ut lärarna och det hur man så runt rätt på.
0: Och kvart kan tutning kan vi ta för sandöten att få att jag kommer att bli bästa helt nå.
8: Det är alls där antydning. I rakna vi heter för att geva alla sandödne och kömmens bjärnfjärs ett ordentligt boost så man kommer via att det här skulle stått där vara och fär lite bergödna och fällaje och stöje runt om faciliteter och allt. Det är det som bjärnfjärs sandödne bruk för det. Man får lite allt stöje runt om. Allt.
0: Till det finns en egen läggare som har en rätta huvudstöj till att spela i första del. Vad är status till kommande kappingar vid Soppmalen och så vidare?
8: Det är gott. Vi driver alla med.
0: Stort sagt, är det något som är på plats?
8: Ja, något är på plats. Det är
0: så. Så man kan råkna att vi tar vid en största hoppare till kommande kappingar.
8: Ja, alltså det är nämnt att vara stärskor för första delt och så ska på mästarvälterna. Och här är avbjörngar och möter näck stärskar Leon. Och ja, vi vet att lagen inte är att lägga något bättre. Vi vet att lagen är bra att gå så att göra. Göra vars vi gjorde här uppe.
0: Jag möter att jag kunde säga att det finns några av de lokala hemmater. Här är några som spelar ärstan.
8: Ja, det är möjligt. Här är näckver gå hemmastans. Men santingar som har helt är sant. Så man får ut och snacka lite här och vet om shit. Näckver gå röter till sans som rennar runt och öronvattlån runt omkring. Så kvitt inte. Tack nacka som spelar vi.
0: Ja, här blir det. Ronaldo lyfter upp Boe, så här ända faktiskt samrövan vi han. Vet får kanske årja onkel är det nästan nu vid det där och kanske är lucka för fast ja jag bor att där ja bor att vi vet ända sjön då lika samma runda på så är synd i Roskar
8: kanske ja allvarligt ja där man säger att du ser hur snägg över att säga att det du ser för jag att som är det och de fäller ju till att det är stått lätt men det är harst arbete och vi vet att något långt kanske till. Men också förbi när går sen vi där bröva där så ja. Vi tackar där vi som har gjort försök och skulle nog färdiga det bästa som vi kan.
0: Då är tack för samman och en annan för hjärtligt att locka vi upp lite snä.
8: Stort tack för det.
0: Ja, det var så Boe och vi rörna kanske vet om vi kunde finna några annan som vet kunde få fett så vi skulle dem säga att vi skulle dem så Aaron Clemens en är en läkare jag vet och Aaron tog ganska andra mer rutiner först att han gjorde det att locka upp lite inne.
9: Jo, stort tack för det.
0: Hur ser känslan?
9: Jo, hon är helt fantastisk, det må jag säga.
0: Vad är uppskriften ni har till att titt komma att i bästa delarna?
9: Jag hade vid att jag gjorde väl hemma som ett lejon. Och ja, alla press och öliga vi alla linor. Så vi har finns gamla styrkner för Reisny och Erastan tror jag. Och Sean tar unko som lägger sig till att Reisny är öjliga viktigt.
0: Och då har Sean det näga runt i Reisny och i bästa deltarna. Och hur ser du fram till att spela efter i mesta deltarna i kommande Kaffengar? Kan du ställa fram?
9: Ja, helt sikkert. Det var lyckas som det som jag sa fram till ta i kappen som börjar i år.
0: Aaron, tack för samman i Ötven och en annan för hjärtat att locka.
9: Jo, stora tack för det.
0: Ja, det var så Aaron Clemensen och herre, jag ser att Luke Atteltoin och kanske Luke Fai är en tvär samröver att rätt och tycker Luke Kronikar tonar fram så vi är efter om ett lydbild.
5: Jag vet färre att Röjna att spela några hattarpunkt och vi prövar att det nu. Tack skulle komma här.
2: Vastjemen, Altevens og Husavika kommuner.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavir av Movi.
0: Atta dessverre, lengt diagonal sending, fralik sending fram etter til Massvane som fyrir jeg kan... Fram efter en kottlå. Han fyrir en kottlå inn i Brostein kjappen 6-tudde. Og det er Brostbarsk til Bjarnalfjers. Brottspars till Bjarna Fjärs. Det har varit Lichibarn 26 och det är Elias Johan.
5: Ja, det kan inte lade spela sig hattar punkten. Det här var bara att han har nu är efter samma revansch. Så jag tycker
0: jo, tack för det. Och här så Sun Herman är. Och Sun Herman, först att han gör sig lukar vi upplevningarna.
10: Jo tack.
0: Hur ser känslan?
10: Jo, hon är helt fantastisk. Jag vet inte man är arbetat mot så igen. Alltså, man börjar av Bjarna Fjärs. Alltså, det är helt fantastiskt följelse.
0: Det tappte tvärda första dessen heter Kappengrare och så egentligen så det faktiskt bäcken Jane Wayne. Vad är det uppskriften?
10: Det är harst arbete, alla arbetar med vurst och en god plan från vännerna och alla spelarna är kajr och alla vänjäng och kajr och alla list och det är bara ett liv fullt i årsko.
0: Och sjån det, näget danske läggar är bara men det är blandning vi... några lokala läkare reisning ja, och hur särskilt är möjligheten att det kommer sig inte att snacka så redan om kommande kappingar och ära men alltså det är större stundtutning för sandöjterna att få det kunna upp att det.
10: Ja alltså det är gott för öjterna och jag fattar bara att för att göra att fler för att den har driv och kommer att ha ett bästa liv men alltså det är alltså inte kärst i öjterna vi har få goda spelare som är av öjterna. Så tog mamma lite ära sen. Alltså, hodgen är så liten så... Så det är, ja... Det är bara att sypa till att här kommer flera goda spelare.
0: Och kanske några lokalläkare måste ta vara med alltid. Någon lokalläkare kunde komma ärastans för att även när det är sant, det är några fråga donarläkare som ärastans spaltar landstiden. Det spelar sig ärastans och i fällan någon. Till så att du får slocka brorna kommer hända vid en tur.
10: Jo, han ser inte det här. Jag har alltid varit en lång att få kontrakt vid han alltid. Nei, klart, jeg føler ikke å si hørne, ikke det? Nei, jeg vet ikke, jeg kan lukke der å komme, men det er super.
0: Du, vi skal lukke takke et sinter om enda distnest til å spille 5-3 og til det 5-1, så hun har tøkket noe sinter. Hva skal sinter for deg? Hva kommer til å male helt i enda distnest? Hva hender dere her?
10: Jeg halte mannen blir av blodet sinter for spenter, og man husker ganske mer om hva for det hender at han var så hverdag. Og så, jeg vet ikke, så man har lykket hos han og kjatter, så jeg halte dette. Jeg halte man klarer å komme inn i distnest og få det avgjørt, så det fantastisk, altså ikke.
0: Sven Herman, jeg takk for sammen og enda for hjertelig lukke.
10: Takk.
0: Jeg hadde vært så Sven Herman, og herre, jeg gjør dere bøltene til Tuin, og ja, her er lukket noen mynter som skal takas i 18-4, det her som maler stenter, så vi skal se om det er lukket å få ta på plass, og kanskje vil jeg synes ikke ringe meg akkurat på fjert som dere liker at det er øde, det er feil her, og det er sånn det heller ikke løye, og, men jeg setter til Tuin, så vil jeg etter om man har luttet løte her, jeg skal røyne få samarbeid vi venjaren Nicholas Gjerstedt.

0: områdsen samstarvi, Sands kommuno, Sandshavet, Skåpna kommuno, Vastjemen, Altevents og Husavgård kommuno.
1: Og i trotteren av FM1 i Stolavur er Movi.
2: Så får vi en samrøve av danskon, Gjørsvald Trygve.
3: Jo, takk for det her. Jeg har Nikla Gjæstet til vennjæren til Bjerna Fjers. Niklas Gjæstet hedder det selvfølgelig. Først, tillykke.
4: Tak for det. Tusind tak.
3: Hvordan har det har været i år?
4: Altså, i år har været godt. Vi har lagt på, synes jeg. Det startede sidste sæson, og så har vi lagt det ekstra på nu her. Og så har det været måske en lidt nervøs uge for truppen, men nok var det i dag, så jeg kunne gøre det. Ja.
3: Og hvis vi lige tager sådan året, som der har været, I taber selvfølgelig de to første kampe. Hvad sker der så efter det?
4: Jamen, så får vi sat vores relationer på plads, tror jeg. Jeg tror, det er det, der ligesom der mangler. Ja, træning og tid sammen, og det gør, at man bliver endnu bedre, og så tog det fart.
3: Og du har fået nogle rigtig gode spillere den her vej også med, som har en godt CV også. Hvordan det ser ud til næste år, ved at holde på dem?
4: Det håber jeg, vi kan.
3: Ja?
4: Ja, det håber jeg.
3: Kort i hvert fald.
4: Ja.
3: Og hvad skal der så i aften?
4: Jeg er lidt usikker faktisk. Jeg tror, at vi skal være afsted alle sammen og fejre det her. Men ja, det skal vi gøre i dag. Det skal vi have lov til. Men vi skal også vide, at der er resterer 6 kampe, som jeg lige husker det. Så vi skal gøre det færdigt, og så skal vi blive nummer 1 i sidste ende.
3: Ja. Niklas, jeg takker i hvert fald for samtalen, og hjertelig tillykke.
4: Tak. Tak for det. Tak.
3: Ja, det var så Niklas, vennjæren til Bjerna Fjers, og her har det været faktisk særligt højt at bjøre dig her af Sante og i dag. Fantastisk for Bjerna Fjers, det hjertelige til dere til dig. Her jeg sætter til tøjen, og så tak jeg for mig herfra.
2: Ja, og nu for det et af smer at spille hattarpunktene fra Listenon, Låksens, og her da Eli Hense, vi med kjære, og akkurat ekne Trygve som sier fra Daimon 8 malen og distar enda noen. P1-Alfjers vann 5-3 av B36, og hever Trygja sær oppflytting opp i beste deltene. Der vil jeg her for første fyr siden 2011. Annars kunne vi stedfeste at UIF tar vann og UIF tar vann og 3-1 av EP-streime. Vi holder med noen av eie. Sætni hållægir er færre gongt uppi i Høyvøyk, og FC Sorøy er 8-2-0 mot FC Høyvøyk. Og støvan er PT, om vi kalkulerar vi at FC Sorøy vinner av FC Høyvøyk. B1-Alfjers, 8-li, 3-3-sti, til 6-stri etter, men UIF hever 20-sti færre enn B1-Alfjers, og kan tog matematisk ikke skala B1-Alfjers. Tui B1-Alfjers stanfester og flydare. Altså B1-Alfjers 3-3-sti, Vujingur 45-sti, FC Sorøy 44-sti, om det altså vinna av FC Høyvøyk, UIF 33-sti, nummer 5 TP 26-sti, nummer 6 B36-23-sti, Shei NSOI 22-sti, 8 HP 20-sti, FC Høyvøyk tar vera nastnigast ved Nujastion, om det ikke få sti mot FC Sorøy, og EP Streimur attast vid 8 stion och tessar ut till att ta helst flytta nyer och in tre bästa deltarna. Men nu är det så hattarpunktene, B1-Alfjers flyter upp och att han har vidat spalt hattarpunktene och vi läsnar var hårst tvär B1-Alfjers chanser att sred så färra vi att skifta häst som man säger vi färra att ändå spela stjärnorna från Mikkelen och så skulle vara höra klockan 12 i dag men vi sätter självande från Disney mellan Bjarnal Fjärs och B6-stöd och tog kommer stjärnorna att han har vidat vad Hattier Hulti och Fajra Bjarnal Fjärs en av Lötto. Så här är de malna, hattar punkterna och det står änden och när gruppen Bjarnal Fjärs chanser och så kommer stjärnorna att han har tär. Och klockan 4, klockan 16 kommer Peter Asbjörn och Jöknon. Peter Asbjørn er statter av Viarei til Norrfestivalen, og han fragerer samrøver vi fyrreggerer tånlistafolk og gester av Viarei. Det er en sending som er mellom klokken 4 og 6. Så vi tar oss statter på en leis ta.
0: Områdsen samstarver vi. Sands kommuno, Sandshavet, Skåpna kommuno, Vastjemen, Altevents og Husavika kommune.
1: Og utrotteren av FM1 Stolavur av Movi.
3: Att det svärra längd diagonal sending fra Alexander framåt till Massvan som för rekande framåt till Kotlo. Han firar Kotlo in i Brostein på 60 och det är Brostpark till Bjarnafjärs. Brostpark till Bjarnafjärs. Det var Lise Bjarn på 60 Elias Johansen som förandrar Brostparken. Helt ut i Asøyene. Kanskje synes det bort bra spørsk, men en fralukk sending frem etter øyla flott ferie, snu det av Vannstånd, vil jeg si, Eliense.
5: Ja, jeg hadde da funnet på alt kantor, kommer litt sånn langere inn mot mye, vet du, og så da bakker som fer, og så mye verre som spiller jobben bort i backroom. Men så rævlig at tabel det gjør bra spørsk, altså etter det at han kan komme fru men att pura unna i det att det är för jävligt varje spel för Chop 6
3: Bra spark till Bjarna Fjärs och det är Erik Åtenk som ska täcka till ur Ghana Erik Åtenk mot Hans Jörgensen och i B6 till Malon här brukar alltså domaren Erik Fjärdebalten skjuter och han skorar 1-0 till Bjarna Fjärs Erik Åtenk, han trillar balten ut av vänstersöje, Hans Jörgensen för Skyvan V och så är 1-0 till Bjarna Fjärs. Och samståndes 1-0 till Ibbesheim mot UEF Eisnes och nu ser det rattliga gott ut och näxt som vänder att uppfylligar plåset här blir så tryckar det av Eliense.
5: Ja, ja, roll att som jag tar hit för att grinten i Moa är rolig som av Mattias. Det är 20 minuter spalter, men tja, det är ja. Det är så här gott, det får inte mål.
3: Och till nummer 13, Mats Svane. Vi är till Sven Herman. Han tar om vad vi har gjort för att förnå det. Och det gör han att ses för när. Han tänker sträcka den till Prösa. Skott det och han smäckar balten vid närmaste stång. 2-0 till Bjarna Fjärs. Radik skott från Sven Herman. Johansen Petersen som ökar till 2-0 till Bjarna Fjärs och har lagt här i 25 minuter. Han tar med Björn av.
5: Ja, då hade han faktiskt Ulla funnit mål och alltså det är inte bara så ni här man tror ni Ulla går renning åttan värst han som ger att en på 60 släggar vill sy en borstor. Och så när man sätter sig in från vänster och tar han kommer in i motor mig om vettel så smäcker han till och ja han svär där ute men han var förstått ja det var väl flott mål så när man det är det vi har det kan nog
3: och här är det ganska chans till B6 så att vi bostar med skott utifrån och passar sidan ett någon passar för en ett till B6 så att det som här var Minko Månen det är Heine Solheim Gottesen som kör in i gåast över vid Brostamarsson och han smäcker bälten i mot Handarstank och faktiskt mittenbeinen ja Sverre Hansson och fullständiga snuter Clement Olsen och Bjarna Fjärs Malnon och nu är det så på 36 som här var Minko Månen och ja till alltså att flottmål kan man säga om vi känner
5: ja alltså till Bjarna Fjärs som är bollen och missar han i uppspelet och så är det en sån alltså hade en sån öle typisk värjestöva som geta trubbel till Malvärjan. Du tar så röna blockar för skåten han glivar. Och ett nästa så spelar han skjuter med den bein av värjespelaren så är Malmaren Prusheven. Och vi såg ju alltså i fotboll det att tar blå donaler och donaler till att värja just för de här stövarna. Men här var Björn från inte särskilt donalig.
3: Det är så art. Erik Åtenk som kör fram till vi fått lära fler och han steppar vi Malmaren så kanske på skåva. Malmaren sitter! Sjöjar till Bjarna Fjärs! Erik Åtenk, öle aggressivt ut av Bonstone för framme till vi fotlar i fjär och han klarar akkurat att få fötter på bulten. Arin Hans Jörgensen kommer till land och bulten stackas under filmen som hoppar sig inte och så kommer bulten och så får bulten ner det men kvar skorar jag Malle till ödförande tror jag att det är halvt till att vara ja, var det Niklas Sajer som skorar jag?
5: Ja, var han.
3: Ja, Niklas Seid hever skåret til 3-1 til Bjarnafjärs som sværa kjøtt etter, tar best stilt han og nytt å løte, men altså, jo, fengte etter 2-mannslagsene, eller?
5: Ja, jeg kom tanker om morgenen til å ha en irskjent på lef, ta konfianten og imme, det var som, da jeg ble 6-1 skåret, så kommer det øyelig godt diagonalskift, og framgjorde første nærsting av henne selv Erik her iver og i høyre frem om veileggeren og så ble det støven med å male veien og bare til støkket så bare leiser ni i felten og her er det seier som smekker dem alt, tror jeg.
3: Det Sunn Herman som vinner balten vel. Spiller balten til Lukas. Han bjør det av. Fyrer frem etter fotlar fyrer. Masser av fyrer. Kjem inn i brosten som er skåte. Han smekker balten ned til. 4-1 i Bjørn Fjers. Lukas. Hever skåret. Lukas Ørneborg. Skåret så ut til 24. Mål etter kappen går. Fjers under første ordentlige aksjon. Og skåret lunket til 4-1 til Bjørn Fjers. Og Eli, kan man si at nå er det trittet eller kvært?
5: Ja, jeg vet ikke hver det han så sånn rømmelig landet, men sjående av papperen og skalte for at Svitsja, og du vet løymen der 26-23 etter at han er. Det var veldig godt kontroll opp. 16, du velger ikke særlig av alt her der her var bolten, men det er syndrom Liverpool i hans forstående. Så når man vinner bolten, og det som han blir Og igjen i en måte og en spillstøve ved en verre leikere som ikke snærer noen særlige kjøtt her og igjen til kroppsfinten her. Så, ja, så tror jeg alltid på at det blir mål. Godt mål.
3: Og hør også Lukas som gjør masse av plasset. Han jo bare en leikere at skal slippe seg på bojen. Se på bojen. Han prøver seg å skåte utenfra. Og utrolig effektivt av Lukas Ørneborg som teker et kjøttsekk og vi handler stank. Smekker balten just her 5-1 til B1-4 og han færs ut annan mål innskiftet Lukas Ørneborg 25 mål etter Kappinger og har fralikt mål er snillig
5: Det må man si Nå kan spille etter sikkert nu og nu 5-1 Fleks at du veldig slett ikke tar der av balten så det en B1-4 som kommer i midtelen og balten fer fram til Lukas som stend pura leser og han hever i velagan bare at han egnar medvergen som han skal runta men til Ulla vil avsluta han dribblar sin tur på tvars og tar hans flytter seg lutsen til vien og så gjør han så knappt skåd som gjør at han ikke klarar att færa motsatt han vien atter så det Ulla snill skåring
3: Det kommer seg en fralik sen det ganske en chanset til på 6-7 og tar vi reise mal til på 6-7 Ett fralikt mål till på 6-7 en flott sending från Brandt Mørsk som finner Carl Mikkelsen og han smekker valgt til nærmeste stank og han minkar månen til 5-2 Ta maler først kanskje ikke snakke å si men at fremmerskere er en flott mål
5: ja, Veldig flott Han spiller en beinleis i backroom og så minner sin tro første mål Han slipper å trekke inn mot det mye vet du Og så på samme måte at han så skal blokkere fire, så skjuter han sånn at malmøveren vantar ikke at bolten kommer. Så det er ikke kjellig godt at vei spill, men det er også kjellig godt alle spill.
3: Så er det Jeremy som innskifter som Bjørn av, og slipper seg fram vid en, slipper fram vid fire som prøver seg skåte, og så skårer han! At nå er det B6 som sitter som skårer, og Hesvern har innskiftet Jeremy Mensa og Corné, som minker av månen. Nå står han altså 3-5. Att fralukt Eimans Elrik från Vansnån Chab 6-2 då slösat vägspel från Bjarne Fjärs
5: Ja, de, alltså jag hade väl färdig av inskifta Mensa men är det så jävla nej alltså det är nästan så att Bjarne Fjärs skåra så att Eisen tog jag vägspel och vore äggfull i vad som Chab 6-2 Og hese malen som 6-1 nu funnet, man kan se, verdenspill er ekvilliva, sant? Det har gjort at malen var en utrolig vel til 1-1. Det er så spukste vinstre, og han åpner den nærmere håndene, og så stiller han bare inn ved nærmere stong i hver og i handa og skjøyne. Han hadde for djevel vann all verdenspill. Men så er det.
3: Det her brukes altså Johan Henrik, fyrs henneste fyrs, og nekkelækkerer, Litja nirre og Oscar Tidja sinna vötlen Bjarne Fjers atter og i mestardeltene fyrir fyrste fyrs søyane 2011 15 år søyane at det var i beste deltene står frøy og Oscar noen og ja, like Litja nirre og der halsfevnast og overfekt nirre

0: som kanske känner rötna att det är Peter annars i FM1 och Peter första utland till öst alltså till Angelina the harmona till en dialekt där sen du är ju sandinger och du är lila jag tror Bianca Fiers till locka upp sig vi uppdaterar sen
1: lila jag har fått ord på mig alltså Marga då vi också vem gör men jo sandinger man alls då så för det
0: fortell kan sen det går ser går känslan till öst tror jag gammal om skillnad annan sen spelar jag så du bästa att det var så 8 år och det tycks som minns sen såna kan du
1: Nej, men det är inte jag, men det är det med en arbetsmoder i allt har det är en fantastisk känsla. Man kan nästan skruva dagens det bara nu.
0: Hur ser du arbetet?
1: Ja, det är ju gott. Alltså, vi börjar vid att täppa tvärda första snurr och sen så har vi samlats och ser vad ska det gärna gärna vara. Att det är för täppen i år och sånt här. Det har gått något vust, men med knallhans arbete nästan kvantan är vi ens där vänning och så stannar det nu ska vi spela majsar där nästan.
0: Det har varit rätt för en öjla spännande att följa vid tog. Peter, jag tackar för samrunda. Jag har att boa Falkvar Clemensen här och farman Kjöp Enafjärs så första ödland hjärsta det att locka boa.
2: Större tack för det.
0: Hur är känslan?
2: Sean, fantastisk. Det är väl härst. Det är väl öjla härst.
0: Kvart kan uppskriften vara att göra till Ja, så rent kan man säga kommer att bli bästa helt nu.
2: Alltså, Bjarnfors har varit så tatt vid de senaste 4-5 åren. Och det har varit några små ting som har varit mankla ut lärarna. Och det har man så runt och rätt på.
0: Och kvart kan du tyckning till fyra sandöjtna att få att jag kommer att bli bästa helt nu?
2: Det är alls där en tyckning. I rakt nu vi heter för att geva alla sandöjtna och kommer inte Bjarnfors ett ordentligt boost så man kommer via att du är så stolt av era och för lite bejöjtna och fällaje och stöje runt om faciliteter och allt. Det är det som Bjarnfors sandagen är bruk för det. Att få lite allt stöje runt om. Allt.
0: Till det finns en egen läggare som är en rattla huvudstöje egentligen att spela i första del. Vad är status till kommande kappingar vid Soppmallen och så vidare?
2: Det är gott. Vi driver alla med.
0: Stort sagt, är det något som är på plats?
2: Ja, något är på plats. Där.
0: Så man kan råkna vid att vi har en största hoppare. Kunde det komma en kaffingar just nu?
2: Ja, alltså det är nämnt att vi har en största och första delt och så ska vi på mästerdelterna. Och här är Abjongar och möter näkst största Leon. Och, ja, vi har tagit lagen inte att lägga något bättre. Vi har tagit lagen att jag prövar att gå så att göra. Göra vars vi gjorde här uppe.
0: Jag möter att jag kunde säga att det finns några av de lokala hemmatterna. Här är några som spelar i östan.
2: Ja, det är möjligt. Här är Nekver, Gau, Hemmatsansmän och Santingar som har helt. Det är Sandöjne. Så man får ut och snacka lite här och vet om shit. Det är Nekver, Gau, Rödhetsans som rennar runt och öronvattlen runt omkring. Så kvitt, tack nacka som spelar vi.
0: Ja, här blev jag lite upp på så här ända faktiskt samrådande vi han. Ja! Vet får kanske årja omkring era resten, nu blir det er och kanske är lika för fans och ja, bo att det är ja, bo att vi fick ända se om det ligger samrådande här på så jag syns inte i Roskar kanske.
2: Ja, allvarlig, ja, det har man att säga. Till särskilt när jag går ut och säger att det är att säga för jag har allt som är över och de fäller ju till att det är Det är stått lite, men det är harskt arbete och vi vet att något långt har kanske till. Men också förbi när går sen vi har prövat det, så ja, vi tackar där vi som har en utfordring och skulle nog färdiga det bästa som vi kom.
0: Boe, tack för samarbetet och en annan för hjärtat att locka vid upplevningarna.
2: Stör tack för det.
0: Det röjna kanske vet om vi kunde finna några annan som vet... kunde få fett så vi skulle dem säga att vi skulle dem säga Aaron Clemensen är en läkare jag var inte och Aaron tog ganska andra mer rutinera först att han gjorde det att locka upp det inte
3: jo stora tack för det
0: hur ser känslan
3: jo hon är helt fantastisk det måste jag säga
0: vad är uppskriften ni har till att titt komma att i bästa delarna
3: jag hade vita att jag gjorde väl samma som ett lejon och ja alla press och öliga vi alla lejon Så vi har finns gamla stjärnor för Aisne och Ärastan för. Och Sean tar unko som lägger stad till att det är Aisne öliga viktigt.
0: Och då har vi Sean det näga runt det Aisne och i bästa delt nu och hur så fram till att spela efter i mesta delt kan kan gå kan just det fram.
3: Ja, helt säkert. Det var Lucas som tar som sa fram till ta i kappen ju börja i år.
0: Aaron, tack för samrådet och en annan för hjärtat att locka.
3: Jo, stora tack för det.
0: Vi har så Sun Herman är och Sun Herman första att hjärtat att locka vi uppfyllningen.
4: Jo, tack, jo, tack.
0: Hur ser känslan?
4: Jo, hon är helt fantastisk. Jag heter där man över arbetet mot så jag alltså man blir av jag här så att det är helt fantastiskt väls.
0: Det tappade för det första dussinet heter Kaffin Grare och så egentligen så det faktiskt backen Jane Wayne. Vad är det uppskriften?
4: Alltså det är harst arbete, alla arbetar med vurst och en god plan från vännerna och alla spelarna är kajr och alla vänjäng och kajr och alla list och det är bara ett liv fullt i årsko.
0: Och Sean, det är inte danska läggare i arbetet men det är bland ting vi... några lokala läkare reisning ja, och hur särskilt möjliga kan det komma sig inte, vi ska snacka så redan om kommande kappingar men alltså det är större tuttning för sandöjtna att få det upp att
4: ja, alltså det är gott för öppna och jag fattar bara att för att göra att flera för att driva och komma att ha bästa liga men alltså det är alltså inte kärst i öppna vi har få goda spelare som är av öppna så tror jag mamma lite ära sen alltså hodgen är så liten så det är det ja det är bara att sypa till att här kommer flera goda spelare
0: och kanske omkring lokalläggare ta med mig alltid någon lokalläggare kunde komma ärastans för att även när det är sant det är en äger fråga donna läggare som är som spaltar ansin där spelar sånt ärastans och i fällan någon t-shirt så att du får slaka bråren att komma hända vid en tur
4: jo han ser inte det här jag har alltid lönat långa för att kontra vi har alltid Nei, klart, jeg føler ikke å si hørne, ikke det? Nei, jeg vet ikke, jeg kan lokke der å komme, men det er jo super.
0: Du, hvis du lukker takk, jeg synes du om enda distanest, til å spille 5-3 og til å filme etter, så hun har ikke noe synes du. Hva skal synes du for nek? Hva kommer til å male helt i enda distanest? Hva hender jeg her?
4: Jeg halter mannen blir av blodet synes for spenter, og man husker ganske mer om hva for det hender etter han, så er det ikke. Och så jag vet så man lyckas hos han och jätter så är alltid detta. Jag alltid man klarar att komma nöjd det snatter och få det outjer så det är fantastiskt så.
0: Så när man är touch för sommaren ända för hjärtat att locka.
4: Tack.
0: Jag har Niklas Jasse till Venjar en cha Bjarna Fjärs Niklas Jasse heter det självklart. Först till lycka.
5: Tack för det.
6: Tusen tack.
0: Och den har det har varit i år.
5: Altså, i år har været godt. Vi har lagt på, synes jeg. Det startede sidste sæson, så vi lagt det ekstra på nu her. Og så har det været måske en lidt nervøs uge for truppen, men nok var det i dag, så jeg kunne gøre det. Ja.
0: Og hvis vi lige tager sådan året, som der har været, I taber selvfølgelig de to første kampe. Hvad sker der så efter det?
5: Jamen, så får vi sat vores relationer på plads, tror jeg. Jeg tror, det er det, der ligesom der mangler. Træning og tid sammen, og det gør, at man bliver endnu bedre. Og så tog det fart.
0: Og du har fået nogle rigtig gode spillere den her vej også med, som har en godt CV også. Hvordan det ser ud til næste år ved at holde på dem?
5: Det håber jeg, vi kan.
0: Ja?
5: Ja, det håber jeg.
0: Kort i hvert fald.
5: Ja.
0: Og hvad skal det så i aften?
5: Jeg er lidt usikker faktisk. Jeg tror, at vi skal være afsted alle sammen og fejre det her. Men det skal vi gøre i dag. Det skal vi have lov til. Men vi skal også vide, at der er resterer 6 kampe, som vi lige husker det. Så vi skal gøre det færdigt, og så skal vi blive nummer 1 i sidste ende.
0: Ja. Niklas, jeg takker i hvert fald for samtalen, og hjertelig tillykke.
5: Tak. Tak for det. Tak.
7: Umrønsen samstår vi. Sands kommune, Sandshavet, Skåpna kommune, Vastjemen, Altevent, og Husavika kommune. Og
8: i trotteren av FM1 er Stolavir av Movi.
9: Egnet kjønner offer i marsjadadene av FM1. Sundag klokka 15 er vi til Løtjen, her 8 alene så uttekker mot i AP. Klokka 16.15 ser vi fra Bottsvinnen, Venneskala og Norsk Vestøl. Vi tunder omfer i av, mannen kvalitet klokka 18.30. Ta kaj i besøymer hittast ved Djupmøy i Klagsvik. Lorsdag av FM1. Tutt Fobosradio. Lorsdag av FMI. Tutt Fobosradio.
7: Områdensens samstarvi. Øste kommune. Skåsen av Gudtjegg. Romaga kommune. Eirtransport. Kristianne Grøtenom. JFK. Og Kulleklugger.
9: Yeah, gullet veit.
6: Yeah, gullet veit.

0: Velkommen til stjøttene. Hette stjøttene nummer 140 som vi tar av. Til da jeg sier vidt, så det Torbjørn Jakobsen til Jan Seidskort og til Hein Zakariasen og jeg til Åtten Gregersen. Vi tar av hatt en stekk nå med en sommer i hattene. Og jeg vil også samme spørsmål om først. Hatt stått Torbjørn, hvordan sier sommer vi der?
1: Ja, i prinsippene det jo sånn at en borgerstjøre, lukker mye hver kommun, han borgerstjøre 4, så hever han unga ferie, og så man tenker seg noen det om man eldre, at han jo for døy, og jeg var, faktisk i min amener og hjemme og ikke nå det fatter og i Elskøping og Skurtor og bo i Marstall og var her nækker der og kæve til og resten høver jeg slå græsblønene og få oss i det som er rundt om husen og faktisk er det vi er til arbeids med en partant ut.
0: Men det passer deg på ikke?
1: Ja, det er jo ikke med sånn vil jeg si.
0: Ja, ska se ut ut som har varit här del.
2: Ja, nu har vi ju sådana problem med att ferie till er pensionister så att du kan se att jag har ferie alla år, men sommar har varit otroligt gott. Sälja julomann var extremt gavor till vevor och ta i väcklig gott så kan man hålla sig på några matar. Men det står det händelsen så har ungdomen i det här att sommar är till er så festivalen till er. Jag har också haft om det, så för vi vet att Anker Stövna man får av kanska Ålandsöke. Nu är det festivaler och stövna vike om vike och Anker Tveru sen. Så ungdomarna har varit öliga strävar hvis det skulle finnas ödeln upp och det enda är för nu lägger jag skuld i helt norra vi är här. Annars vill säga att när står händelse som jag vet är att jag fick två langabbabötter i Bant för Ålandsöke. Två dröntjör och det är alltid sluttligt att det fjölgar sig träd.
0: Ja, hejen.
3: Det är något av samma. Det är, man har varit en tur, vi var en tur nere i Danmark i Tvärviker, vi har en hus här. Och så har vi malat sig runt om husen, till husen och runt om här. Och så har man egna bussfyrdök och sommar är något att köra. Så det har varit något att göra och så det har varit en pastor. Det har varit något som ska toppa, men det har faktiskt... Jo, man har ferie til å tog når man er nere, annars henger man noe til å tog.
0: Man kan bokstavlig si at det er skuld kjølen i mellom.
1: Måste han ikke ha en kjøren jævnt og samt og tog at det er den aller største fermannskipen i heimen og ligger i kjøren i Romavik der. Og her stod altså Hasett og noen bussen som kort og atle fremmer, det sa jeg.
0: Ja, men det er så mye privat, men vi tar noe annet her klokken fire, vi skulle hitspå på hvordan støvann er politisk i fargen, og ta i Aulasøkken kom og tenkte å ha sett, så hei, jeg lagt meg over sånne Aulasøkken fragreng. Og jeg kan huske om jeg har spørsmål på den veien, og det er ikke bare sånn noe lengt fragreng, men hvert nytt vidt av at han har et lagt meg over i komvis fragrengsten.
1: Ja, nu har vi ju talat med en av de omade här i Kringvapnen, men jag blev spurt som farmar i kommunen och tog ju Sverigeberg och på det här som är ju omkringna vid kommunen att göra. Och akkurat tog för mig vill säga att Lökmansövan är av Holkev och Lloyd tog det här samsvär Holkväl vid det som vi har fundats vid landstor i om. Och i mån till kvart och idag ganska omkringvärde så vill jag säga att det är gångt kom vi ui onkru av malen som vi ui av lunge hava saknas etter mittelen anna at få bæg just et nytt modell fyrir gusju man fyrir eldre og tøy tera en det er en avbjöng og det blir en oppalstøy avbjöng lykjelen passa bara verri og verri fyrir kvörst år som gongur og ikkje tekna sia en den her etta gjald til etterlunna stekka nu 12% og tal sia at vi tveit og tjej vi kommer ikke 8% av det, tog vi på det bare opp at du tenker. Og i prinsippet nå mener jeg til at det er en landsoppgave å fortsette eldre røkken, men jeg tror jeg landet ikke klarer å la mekne at røkken, eldre røkken tror jeg man er ut til kommuner, men så må pengene spille vi, eller hokne kommuner. Vi tror jo nye godstyr under hans nere, tog vi vite til at den personen av folkene som kommer ui enn her alderen kommer bare vekse, lovdagslige, som fraferer løye. Men annars, helt stort. Så vill jag säga att det är här är allt jag kan samhällsliga politiskt är allt jag kan och i Sverige lagmansrövner. Jag har alltid begynt att sådjas nu att jag tilldöms och sen så är den alltså formar samma slags som fyller öjlan ägg i de allmänna rummen löttne och Jakob Östgård och Jörgen Niklasen tar fylla öjlan ägg och om så är att lagmar inte nog så kött som lojar, alltså som överstår i det politiska kipan sätter hällarna i några kött och fortäller om hur kaosen är så kan han också kött för att komma ut i kiksen.

0: Det var ikke ofte at kanskje få velger en til å rige seg et eller annet, og du er forkjemper imot og du, så skaffer det ikke for ut. Da ser man øyne tydelig til dem som hvordan høyre vanger og stormer frem til dem i Tyskland og er det sånn at det blir veldig størstere på at det er rige stokker. Og det har brukt løgt meg å være sinne tog på, altså særlig at vi viruset, men jeg skiljer meg alle, så det en troblad som absolutt skal tegast i fotlen av året. Kanske fyllde det ut så nog emot till för andra kunde ta oss om. Det var vi inte som att det inte rörde vi till över med landa. Tjovar seminna som var öllarna fram i Arve Alle. Hon blev snedd i en år. Men han brukte öllarna och krodde på bussjömalet och det hade jag ästen var killa gott. Och jag till ett av stora malet bara nu. Det har ju gräsen från vissjön som är Och i tingen i det är att detta fyller väl nog för man hever inte ordentligt något bo på hos man ska lösa det. Men åren jag är djävast och djäv vi är i året så hittar jag man upp i similen i morgon så säger han till hos lunch alla dig att hos det lite sjötna lösa. Jag måste ju fanga dig på den vägen alltså men det som han inte vill det är att han sagt nästan att hända sänd inte kom efter luften det var det sjötna lösa. Han också ju
1: Ja, så är stötten er man att det är en kvassig tog om Ölasök för avgränsen.
2: Nej, alltså, lag mig över hej så näkna stål, eller man kan säga hatt av oss hans är det första och maten hade han förde han fram på, hade mynt jag synder om det här rövna som Axel har haft och han säger Alltså, man kan inte ösamdra i näggna av det som man säger. Alltså, alltid han säger eller näggf, alltså gauting som man attlässar att göra och kom in och alltså, jag synder, viskar jag synder för mig, jag synder mera som en sån utgärring. Och så sätter man något som är lustig efter det, så gussi attlar man så att fortsa hans er tilltöjning som man tog att det som man kom vid var öllan att hans skulle få mera och du skulle få mera här och du skulle få mera här och det var pengar man tog sig om och kom öll och lyte vid gussi du attlar fortsa tandparsten och så hade jag också något annat som man har snackat öllan om i långkort tog Det är om att här pyramiden för alltså vi är äldre i förhållande till Inkro och att man ska lösa till erbjörnsna tar man tar som fortsälliga och det här kommer släckerna och så jag snackar öda lite om hälsovärdset till dömes eller faktiskt inte så att det som jag saknar i mer och i tog alltså jo som jag säger i början alltså det var flera goda ting som har kommit vid men allt det som du ska göra ska du också betala och det är alltid det man saknar tog är att vi har varit inne till förr jag ser flockarna som nu sitter och kommer fram med tar högt och en ojlig kritik och att han fortsätter att göra parsten hur man räcker samfället och att man att så vänta tog man te så har du så ett särskilt anke till och lägga mig så och hur man att så gör det. Så det var helt väl sen bankfot.
1: Ja, och nu kan man lyssna för att han tror jag som hen säger att kvämmer och futsingar lyssnar till allt det som sker.
0: Nej, det var ju tycker så budskap bara kom vi
1: att man så. Ja, och på höjd är det att tacksamt att skriva.
0: Men jag hade att också lite Och så kan man inte fokusera så långt på lagpassarna. Men nu behöver man säga att man leder nästan 200 dagar att komma fyra sig och så vidare. Nu är det en sån day period att bara ta i landstyr blir kipa. Men det går 100 dagar från Ålandsöke. Så passar det akkurat vid att tyna ta i första långskalsen fram. Och det här vill ta det äldre upp till er att du får sitta kväll i första långskalsen in i äldre. Och säga att man här visar att hur man attlar fortsatt i tingen som man attlar att ladda ut oss. Här är som helst räknar någon utgärning. Men kommer det vid uppskotten om byggnadsbrötningar och annat och i samband med fortsatt som kunna fortsatt sig vid skiftning. Men så ser myntet helt övrigt ut. Så, det som är mest bättre på mig säger att det är hur vi vill hända fortsatt lån ska vara samma för sig i
1: Ja, men alltså... Jag går till också att ställa spurningen till er. Kvarjar erbjörgar här i landstorget och samgångar och i häst?

0: Ja, det är det
1: som. Ja, det är Björngan är att höra Arwen en boskapare eller futjerliga skipan som ju är öliga stora mån han kan samma vid handlavon och kundkören som nu är en av det galt andre och vi som har sitt av lunch och i hälso skipan vet att här är att hon är öliga tung att bra bröjta och öliga tung att vänta till att en stor pastor är en stor pastor är av löktens futjerlån är alltså lovarbundar utrörsel och här är en stor pastor löner till folk som är i först och starvet till allmänna och då är det bara en god man till det var sikt när löktens futjerlån ska läggas fram i tingen och här bröjtingarna ja så kan man lägga upp fyra är man fyra göra bröjtingarna från 1 oktober och till 1 januari men täpligt är det gänga äggvilliga stilte ska jag också säga det kan vi att komma i omkring att det är vi bara kommer att hålla här en uja där är men kan vi inte utan svörsla att vi flockar under östen också i min kyrt att det snurr sig om tandparten men annars det är som ett öjligt att sutja vi där mittland och så där vänstra i Danmark alltså kvar gör det vänstra vi Anders Fogh och att döma fyra komma till valt i Danmark det var det alltså flottes helt utifrån det var nästan bättre än lampor och flockor så flytt man sig till över en boja flockor och man blev faktiskt mer och mer socialdemokratisk för jag ser det akkurat som det är tog jag väl för att samfället är socialdemokratiskt och tog er allt här som man tåsar om är utrörelsen och just ner och som omkring är en pastor är väl för samhället. Det gillar ju väl. Men det är bara det att det ska fortsätta och man ser att man är väldigt spänt på att veta kvart och i fortsamma raj eller fortsamma rajar mäknar ta och hitta snurr sig om att fortsätta. Vi är alltid att Johnny Gröten säger att det var under fyrstan och att det som bara kostar pengar. Och kvart som tar pengarna kommer från. Alltså, det här är inte bara som skatten av fortsättarna som ska sättas upp i mission av en 30 miljoner man kommer få att handla igen. Det som sagt nu mest i, alltså utifrån mina egna samfunn, det som sagt nu mest i så här rövna tid som Johans värin, ja, och det är ett tjänstgabarmal som alltid var samt om utan samhällsklockan framåt undan vallnån är vi mot er och vi ett tjänstgabarmal för att komma långt framåt och för att hålla tid att flytta oss ut och i hemmen och det här blir inte nämnt så att säga inte nämnt vid öjnast året och särskilt att han och han man vill agera här i samhällsformen så att säga fyller allt av politiska rum i löten så är det utan han pura nya döver allt och vi höra vad det är som han säger och han säger det som han menar och han släpper att säga det som han
2: menar. En som underbisar det som Toppe säger det är att och så att det är nyskipande när det syns att vi kom i uppskotten om att ärmarska tälja av erran från 1996 att det behandlar bara vägen, det är så luttat han alltså, det var politiska reaktioner samma där och det blev sitt värsk och det var det men nu är ju bara nämnden han har kört till några till sjön alltså då säger man att hon får att basla vid en nutjon uppskådet ta i
0: januari
2: ja att en årsskifte ja. men så blev väl utskriva och så stod jag till arbete upp och hon har något etablerat attor alltså är det ett tidspunkt för man väl hur bruk för att få uppskott om nyskipande så är det samma vid en futsalåd till det här klost men det var inte som helder i lögmansrån tangerade till att og å færa hugsa nytt av imenske løgjen til døven sinne fri helseøgje, allmenn løgje, skulaverste og så videre. Og nu har man utmeldingar ærestande fra om eit nu underviskestyren, at man skal ikke ha skulaminjen, vi færre i en 100 nærmengon og så videre, ja. Altså, det vil si at det er akkur som, det henger alt i luften, det er en sånn fastleis i nøgrun, altså, som man politisk kan teka og vidgjera og sidde versk.
1: Du sier til at jeg halde jeg løk meg om nok så kjøtt kommer ja. Og fortelle folk ikke hvor i kausen er ikke så samkom.
2: Ja.
0: Og til Lorsan er bare å si at så mye at Norskibarnenten er slett ikke mann da. Nei. Ben Arabo som er formøver, han er valgt i løkten som har sagt det fra seg. Og så er formøver Starfjellet for han har også tids i unent.
2: Han tids i unent,
0: ja. Så ta mangla tre folk kunne nevne hvis det skal være andre støtt.
3: Og da man tar sånn med til skolen, og nå melder det ut at det skal være færre skoler og så her, altså, det gjør øyne luttla av, fortjellig avvarskan av raksten til landet. Altså, landet hever lærerlønner og tilkronene til, sånn at det gjør alt som er ondt, men altså, alltså visst du snackar om för att göra några ordentliga justeringar så så är det faktiskt är det som ska färra. Tog jag att bäckningar och raxter och skolan och allt det här ligger alltså kommun och så att det är några få löner som du kan spära ut i men så att det är några andra ting också, det är några andra för att kipa undervisningen av kvaliteter nere och kvart och så in och ett annat som jag hade i östen virkar ju som man sa sin drattare av oss nere att nu var man kommit av mål i sista samgång vi att göra en politik innanför färre vi nu och det skulle lyckas ut till kommunen och kvar och så innan och man var så kommit här till att man var kommit vid en kjalte och där markerade Jakob Westergaard på en av vägen att det skulle avtäckas men det är så sambandflokkrund jag var så smäckad nevan och bor och sagt att det kommer att vara ursäkning av vitel till att det var något som har gjort i åren och det är alltid jag själv är rätt och jag visste att för en hyckor efter det så måste Stefan säga till att färre vännen är större i Östjöng och visst du flyter dig ut runt om landet och andra minnen i Östjöng så är det väldigt trobolagar det är en form av lojbilden som köra och tar köra ut ödlöst lite i Östjöng och här är allt det kaos att omstånden är släck till det och här skulle man i grunden sagt att det här vi att kunna lätta kunna ta pengarna in från färdfolken som vi så kunna bruka till att göra faciliteterna runt om i landet och så föringar spitala för det och tog vi ska ta ett löj att man för att det är att ta det att man säger det att ta pengar ska brukas runt om och gör så att för att skapa förutsättningar så det blir mer livligt så att de folken som är här så har de mening att ta att det pågår på Sverige ett mån tycker jag för att det är att ta det här och det betyder så bara att det som är i förrigen och betalar skatt och förrigen i förrigen kommunskatt och landskatt det ska betala det som ska göras.
2: Det är resten som åker i Barsle vantar i det här Barsle vid det här kommunsamhällsik. Nu ser jag inte att man har små bygdarskolor, det är ju inte något till för landet, till lärarlönerna. Men alltså, det här man vill också löfta att också utom tandbudskapen, alltså eisen kommunbudskapen, alltså.
0: Ja, det är samma.
2: Det ger vi inte mening att hava skola vid en och två med närmingen, alltså. Först är ekonomiskt, och så slett inte pedagogiskt, alltså. Det är pura på det vi, alltså. Vi skiljer inte att man inte tänker handla problematiken upp. Men alltså, kommunen säger man inte att jag tar som det här. Det här råknar man vid kanske blev utspill nummer två, så. Nu är det bara nöjt, men det här vill inte kvist,
0: men nu är inne på nätverket det som Norskipan nämnde kanske för att säga så här. Så här var det öjligt aktuellt döme nu. Vi har varit vaktar i Bjergarskipen som kvarts cyklar av Imskon och Årsökon. Men så har vi knappt det inte. Jag har en man inne i Jörg som är Torben Nilsen som tar sig om det här. Att kvi har vi tro i allmän röja roi. Kvi kan jag svärde ett strandfärdskip som ligger letat. Kvi kan det inte vara bjärgskarskip med tjätten?
2: Sjövand.
0: Kvi tänker det inte till mål ihop?
1: Ja, det är målet vi vaktar bjärgskar tjänst. Det är vi var som den nu var inte. Det är inte nytt mål. Nu satt ju när här mannen i Fischmalaran i 2008 och då var vi samma hos Gussiren Pastor av Värn och Sjöre Värnas firma Jack för Bo i Horna så kom det upp att vänta att det måste ju nog kyp till tog ju aldrig bli nägg för gammalt och det som händer då motorerna är lika gamla till det att du var inte ägad åt till den de måste göras och tog ju Toi kommer en stöva som vi kallar som att vara pura ohanterlig. Alltså, du kan släck rockna vid tog kipen långt. Och tekniker och allt var klarare ta. Men det som så hände, jag rockna vid att det minnas att det går tungt att vara på i Sverigejögn. Man prövar i alla möjliga ärar snyggås för fyra. Jag finner några omtaliga konstiga modeller för hur man kunde få en eller annan utan att han häcker på i landskassan men tog bättre. Ändarna vi finko i terroransaknarskip som var ärliga tilltrångt men ta det som var livet och var galt så borde man väl fan hjälpt via det här på den här vägen. Då en tjol som tandföreska kan inte lycka och behända matan vi två mån tjej på svinnabonden vi kan ju så mycket av chans för det att vi är ett lär och ett lätt vi tog så mycket av spysigammar i förrigen till stånden
0: ja och vi kan alltid inte raxen och tjejen tjej på den till att andra tjej på den till bara sällt hålla tog och bara haft en manning så det måtte vara land det är helt enkelt
2: vi hade så
0: en sån olja så jag förstår det
2: här det är just bara släst att säga det men alltså och du och pappa till lokale bjärgiga fällen att det skulle ta sig av bjärgsing medan hessi kipen lite varierar i alltså alltså jag saknar en politisk utmaning som väldigt vill den där som man säger hur det heter pura roll och så det inte för inte på kompromiss vi tittarna och så jag för att och ha skip som är tagt som kan få ut och göra den nya arbete som skall det bli vanligt göra och tack och majorst vi till dem så en layout hade vi också en am dem och ha en rikt för skip som är ägna till så jag hade ända väl ett som du säger vi göra
4: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
5: Vars du at safaritransport er særfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør av bøyetøyene stittre.
6: Visste du at Vensel har plateverste vi omvælder alt bilmester. Lackverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
7: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
8: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
7: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta til å kjøpe gardinene, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en pris.
8: Vær du kveld? Det er Gjerje.
7: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haven.
9: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

0: du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppos at 23213, eller vidja heima sy ågara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.
1: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och i skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sitta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlek din tur eller bor långa idé. Av skovadal.fo eller ring 24-15-00.
2: Fra portalen nå. Nåts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
1: Skulle hørene kjøftast, sette seg i samband ved Gulliklokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

0: Ja, og vi starter av Norrfestivalen nå. Og velkommen til denne her festivalsendingen fra Via Røye. Og jeg halte vi begynner bare ved å si av skrånene som ute her av Norrfestivalen. Og skal også holde oss å si av vekkere til Torst, til Sinter Kåle. Hør at hun her, så til... men det går för evor så det är inte att sätta sats för det. Det som är att buffén och Hotel Nord är lagt upp hon är lagt upp 15. Och här är forskjelligt. Här är som en buffé men här är också en grinta buffé att få. Här är Tors som är akraveria paddeln. Samman Ransfjall spelar nu i Kjaltnån och så är det Nölse, Bjarke Hansen, Blåttgräs, Paddel Otter, Finne Kåpa, Edmund Mitchell, Edmund och Mitchell och DJ Cool. Som faktiskt lockar festivalen in i Hotel Nord ta värda åtta skottar spelar dans 17 kväll och så är det stora paddler till Fri och Mariner börjar klockan 6 Hattler Johansson klockan 19:45 och så är det att hövdsnavnet D.I.D. värde klockan 19:45 klockan 12 är det Eion, Terje och Kim och så är det Rox vid Signar och i Hamron. Jag ska säga att det är nattarbossar, eller bossar kajrar från Santnon och i Klagsvåg. Kvar en halvan timme tar två bossar, shuttlebossar, eller ja, två bossar som kajrar att och fram. Så, och fyra ökarna är av festivalen. Har inte av folk om att nöjda dessa bossarna tog att vi har inte en stor byggt. Man tar man att det är inte en parkeringsplats in i byggtene. Så det har inte av om att lätta bilen stanta och sant någon i Klagsvåg och täcka den här bossen som kører kvann halvann tøyma, så det altså, man er gav mål å slippe hjem og slippe til festivalen alt etter hva man ikke. Jeg ganger inni i lobbyene, og jeg ætla finna Nils Jol, han bort her, jo, han bort her i Brøbygge. Han en av høves fyrøkeren av Norrfestivalen och han konkurrerar bor. Nils Jol är allt i ordan. Är det klart att tacka mot den ödlös ner? Jag vet inte vad jag ska säga. 3000 folk och gästerna som kommer att bära oss.
1: Jag har alltid vidare klart, ja. Nu är det för att ha han. Nu fänger han mig att bära bor och jag drar en lättning så bara inte på det där det är en små ting och finesser som ska så sättas. Men vi är vidare klart, jo.
0: Alltså klara att du har njöta för Spanien själv. Eller nöjt ut då?
1: Ja, alltså det, man blir också illa. Det har vi ofta sagt att ta börjar så fram störsson ek, men får inte alla det lugga väl det gör men rojna njöta och kralla lutter. Ta alla gärna prova ju arm men jag säger man fyra klara någonting långt som inte har klarat det så nu får jag så jag helast.
0: Men alltså väcker är gott och till börja och lycka som synter du jar vi till detta sanklött och jag snackar jag gör en samråd vid åttna som för jag kom ut han helt av det bästa det var faktiskt att synka samman och körskvall.
1: Ja, det är helt säkert en attvändande parter som ryggar väl tjock och till omgående version jag folk gör för jag kvällde som nu och jar och jag vet inte, det är hon har lite, vi är vi gör det här. Inte det ska så vara när du vill göra det ska det byggas lite och det har ju till man syns ju vi har harmonika och sanker och det var då Donald alltså till att vända person rycka väl alltså
0: men du har sagt att det är att flyga campingvagnar kom ner och som vis man fällde oss inte vi så sa man till att det valde att komma också till Ljuvikne till Via Röy.
1: Ja, vi hade alltså campingvagn öppnar officiellt om man säger så mycket där ta lägga oss streamen till Ljuvikne. Men såg vi långt bättre inte när det kom. Så vi lade ut från sunnuden och jag vet inte om det var så många där. Det var en sån forsvåknare eller torsdag 100 våknare. Så det kom.
0: Så byggde en vax betydligt och uppbyggade det heller?
1: Ja, ja. En 30-40% vax från i natt. Och det är en hyggelig. Så gör det en tur på tur i Teja. Så vi ger inte runt och hyggas här. Och det är ordentligt skräck. Det är fantastiskt att det så går bra i Teja. Så det är vi tacksam för det.
0: Och jag ser byggda faktiskt till det här. Det blev en som till och med spassas under Västmanna. Det är en dag och vik och fyra byggda faktiskt. Och är det några virusfolk eller folk som har tillknut till virus och som lojtas här hem?
1: Ja, alltså i halvtid där, ja. Alltså det är ödeförensrösen att jag har ju inte det negativa. Michonne kan där runt med men det är ju olja väl nökt för det är ju så mycket värre. De flesta bygger här man stövne så det vi har inte haft några ordligt om så. Och nu kommer så ett som man ser vi bullter upp rack och kanske touch dubblar och uppgår till even åt och ta alltså om man ser akkurat som är att Roskal är vi att bygga fält så vi ingår ha Tei vita kvar det gjør, det som gjør noe om og ødelt, det har tidligere vel mot og gjort fantastiske vel. Det blir slett i hverhøy ikke til åttan, åttan det falsk som gjør noe om er. Det er noe som gjør innanfor det, men det er altså en 200-300 folk som eier lot og ja, det blir til å gjøre det til oss. Det er fullstendig. Jeg
0: har også lyst til å vise shuttlebussen hun til et var busser som køyre fra nå og kvann holde han til meg, så han til Vi ser av skilter alltså är det om några 3000 gester som kommer kanske alltså en mojra till andra på om det är rosa eller inte. Men man har ju dra och sen är att lätt bilen stannar till Klaxvik och så tar han bussen till Tui. Ja, det är kanske på gränsen av plåsen nu är du får 100 husvagnar och det är inte vi är vi gör det jätte.
1: Nej, det är det inte. Så det ska allt fyllas upp och det är 120 husvagnar. Först ska det rätt och vi har den korta bussen att börja klockan 2 och ett av fallet jag parkerar i Klaxvik som kunde med eisen till dig som bygger i Klaxvik att det ska vara nämnt om jag ska också om bilen.
0: Och det kan jag ända alla vän till Hövsägen, låt mig förstås.
1: Det här gör det eisen, här får jag något av bussen rätt och något är bara inte som faktiskt är bara halvnar men för att till bussen hjälper öjliga vi alla på. Det här kommer så i Rikmon, vi har bara två in som finns och så kommer trutcher och så en fjordre. Så det här får frakta flera hundra folk om tojman in. Så det ska inte vara det här där man iva som man släpper hem efter. Vi har lovat det här att ständer en med rätt som ska hem så ska sända bussen efter honom. Öll skulle nog släppa till Klagskar som minimum.
0: Alltså jag tar sig av några nu som är ett tull om det här. Men jag har lärt mig att säga att det här var dåligt. Och så slår man från Kajra och så kommer man lycka som inte också om hur man ska parkera. Man blir besett i Abbott 84 och synd om avslappning.
1: Ja, 100%. Så kan man slå sig undan också om hur bilen ska stanna. Och undan också om hur man dricker så är allt möjligt och timmar om också så är det bussen du tog rätter och så att du vaknar rätter så bort Klagsvik så är bilden i Klagsvik och det ska vara så nämnt som möjligt tror jag att det är så jag vet inte om det är längt väg men det är då byggt ordentligt och det här kan vi riva med om man riva som man kommer hemma till det men det här ska alltså stanta till hemma släppa ut och ivriga släppa i snöd alltså.
0: Jag hörde Strandenskjöld, här är ju en föresnövn, Sjönt, du har tittat här och det som är en föringar, är spänt på att höra. Men kvart, är du D&D eller är du kanske mera där föreska?
1: Nej, jag vet inte mer.
0: Är det svänka rakt?
1: Nej, jag vet inte, jag har fokat för att månader kan fylla, vi har gått här i morgon eller klart natt. Nej, det är mer damer i Atlanta, det blir inte blanta och det är det spännande, det är ju att det ett av de största rockorkestret i danska sövn alltså i Sverige och Skandinavien norr om dem och få att här till VR Race alltså du vet till Race nästan störst fyra tajer där spyr jag hur folk bygger kvar och säger att det byggs man en trundral trusch folk att det var mark hot lite att det blir till en kärran jag har på en så det är ju spänt på men annars är det först alltså jag är inte ju Kim och det som är tält någon och alla med undan om allt är till en go först alltså mer som att jag får bruka kvar lite som jag kan och lust ett som jag kan Tøy, ja, nu är vi själva vid att sätta skrona och man har redan sett att det som man själv hellre går, men det är som hinner alltid gott det. Man kan inte spära också med själva. Så, men jag har aldrig en god blandad bukett. Allt som det är så. Att det
0: men alltså, Norrfärsvallen här är några år nu och är det här? Alltså, 3500 folk visst det är osällt och vi är det kan inte bli större. Alltså, visst att snacka om kapaciteten så är det ganska nötter till det här. Och det är fantastiskt att det är det du kom ner till ganska.
1: Ja, så nu är det 4 år vid det och till också första år och till att nu är vi där att det inte kan komma folk in nu vid varandra just då och det ska allt heller inte. Det nyttar inte att man huxar att man kunde korsa 800 folk att träda och så börja pressa och så för komforten jag följt inte ner till att det enda som vi kan köka som vi inte vill. Det ska vara plås och rum och det ska vara glädje av er och det ska inte viska fortsatt. Så om det kanske kan bli utsett så ska det inte följa som off för att det här var redan inte folk. Det kommer vi an ett folk, det släpper sig undan och tullen i det här bandet, men här är gott plås. Här kan man bevega sig och här är det ting att färra. Det kan vara om man kallt i en hotell jag får där buffé, ut av terrasserna här.
0: Nya böndagaren, hittar du kick?
1: Ja, det kan man nästan. Hon blev så flätt här, Janne.
0: Men hur ser det här att komma till vid flättarna kick?
1: Ja, det var en ägga som kom i den och varska. Ska vi prova att flätta en kick? Nu är det kjolder byggt vid havn, så jag tar det mark hotlig i det. Då ska vi byggt oss lite, så varska. Få inte så kvar av det här.
0: Men det är vi flätta. Det är en startskott jag och på Norrfärsvän. Flätta en kick.
1: Ja, ja. Och nu har vi en röve, eller flaktagsröva. Vi har en kickfinn som ryker ta till er. Så faktiskt så är det alltså. till medmäntan och innanför hur det fungerar och en parstra byggnader. Vi tar var störst fjols här. Så lyckas som kan röra sig för att visa följt sig som dräka.
0: Och kan jag säga att folk som inte är vana vid... Alltså, så gärna kick blev slakta.
1: Jag har alltid anker hur långt vi är med sig. Men jag har alltid de flesta halta till er öl och avhåverst. Alltså, man ska säga brutala parstra, men kickvinn är inte levande att den kommer in helt bänt. Vi är akkurat till ingenjören och så kommer hon helt bänt och så är det hon som man parterar och så vill förklara kvät och kvosser och kvät allt det är. Jag har alltid fått kalla det stått till att det är värre sort. Vad kan vi pröva att det här gör? Det är så fjol och arre till förra kickor som är farna på det här fina helt bänt. Men det här är faktiskt odat till matten alltså.
0: Men ett så spelar jag faktiskt när vi är redan kickor slaktar.
1: Ja, det kommer också fyra på den grejen. Jag får med sig kvän när kickor ni gör och vi tar sylta till 12-30 och verkar laga en brasera till samma torspunkt som fjol så... Hela kickfinnen får inte göra mässarna, och då det är ganska få under klam och göttligen tog i att kickfinn ska täcka mest av mässarna, det är bara fantastiskt.
0: Men allt förrän så, nu stäv jag spåren och slåttjen, du är här uppgåver. Men jag vill att förrän, inte att här och Ötlund tar som väl av Norrfärsvall, Gammfärsvall och Gammande och här.
1: Tack för det, och somnades, tack för att det är det jag
0: gör. Ja, tackar. Du har tagit här en kjol. Alla fyra kan hon och jag var ju med Luca Kyra och Lea och att jag gjorde en outtal och vi antalna kära. Och vi får höra att Lea från Herborg Torsestötter som har akkurat varit på paddeln så jag hade jag vid Luca Kyla och Irene till det.

0: Ja, jeg har jo ikke flott med lengt. Norrfest var en engangs kompakter, men jeg har flott med at rom hantan løgkjøltene her i tøvnakerne sitte og slappe av og få seg grann kaffemån og skott å gjette. Og her engangs forskundet på år, her sitte Herborg og Hattel Johansen og Rene Nøsse. Og jeg gjør jo en sånn holdkund avtal vi Rene skulle ta seg utfør vi han, så var ikke hva andre kommer at rett om noen andre er godt å si, men... Ranne, du ska alltid ha pall nu om man har lött och ja, hva kan man förvänta att det här är sött nytt?
1: Du, Mona Sanchir från Mona Tui i Franton och det som jag har givit ut att han har oss hört. Så det här är att det är fyra av det, simpelt än.
0: Och det är av er och ja, alltså, det är sin forskning mot alla gånger.
1: Ja, det är rätt speciellt att det är klarare att stapna en sådan festival på Böjne. Det är otroligt flott. Och så man hickar här och inte någon större paddler i nya nätter och störst kallt om man nätter. Och en största utsälter festivaler och tar lite av 60 august. Det är high risk att det kommer till Väver. Jag kommer alltid nekt till Vierøys och mest som färdavande guide och sådär och gänchen gärna i Vittningardalsfjall och det ännu berg och sådär. Ofta när jag väcker helt och särskilt gott här om sommar. Men jag lägger festivalen 60 august till er oss inte risky.
0: Men alltså hvis du spyrs Vierøys folk så är det här kanske ett av de mest vevgåva plåsen i följande Vierøy.
1: Det är alltid gott vever ut av Vierøy. Det är det och men 60 august kan man riskera. Men det här lögnet är att Jekvann och hans förra crew har varit rakt otroliga väl sedan dessa festivalen kom.
0: Det är svårt, alltså man har hört era festivaler, sommarfestivalen, G-festivalen, här var brått skrånda och simpelthen äldres konserter vägna vevor, men det är svårt tillfälligt här av er.
1: Nej, slett inte. Och det är att komprimera festivalen till en del största här och få oss att avvikla det. Och jag vet gott, ja, men så är det ju en kämpesuccé. Så det är flott, otroligt gott, ja. Och stort lite att släppa alla vi norr här och att här ska vara så stort tilltäck.
0: Så det kan vara att ett som du är färdare så kände vi omkron gåon och pakta om Vierøy.
1: Jag just, jag känner nekva sjöver i Vierøy. Bär om sullen i kyrkjön och husen i hejon. Här har baden blivit ombudt vid att hulta baden. Och här är nekva gåa sjöver. Nekva gåa dramatiska sjöver.
0: Men det är en massivt en spörsligt av Vierøy. Passar det?
1: Ja, nu är hon att det är hopplöst. Alltså här är korda i pressagaren och mitt i pressagaren och kyrkjön. Det är spörsligt nekva. Det är också en hulta folk. Det finns också en hulta folk. Det är vidare vid. Så det är... Ikke?
0: Jo, hvis du sier det. Og jeg sier det at affyr til Patrik og til at folk tror om året på at det så om året til det. Og det er jeg vet ikke hvordan jeg fjerde om alt det der. Torskilt eksisterer det ikke.
1: Jo, altså, det er nok så løsner at vi må skrive Arne og at han har elektriteter kom. Da vi fikk elektritet, fikk vi Jaws, akkurat det vi har brukt for det. Arne til å være en helt under tog, og en helt under tilværet til å følge seg. Og ta livet i alt. Vi hadde ikke skriftmål. Alt var basert på minne. Folk kunne minnes, tog ikke 20.000 kvei ørende. Og hver jeg fikk det var tåka, så livet i alt i de tåkene. Og selv om det var til å holde folk. Så de livet så gode og sånne liv her, inntil elektrisitetet kom, kan man si alltid. Men jeg får ikke lette noen holde folk i grønne, så hvis det gjør jeg, så frier vi tog.
0: Nu klarar vi det akkurat att minnas att köpa två packar mjölk för kona.
1: Kör så väl.
0: Men här vi snackar om att här sover i bygden och så. Det är också avvärst. Kan jag säga att utländska... Nästan alla bygder här var egentligen sådana sakner och sådana sover och händningar.
1: Till nettopp det här, alltså från att jag tog in i arvet hade jag skriftmål och allt var baserat på minne och sådana. Så hej man, ett öjligt falka minne i förrjorna. Og vi tog i minnen hon, og da man satt inn i røkstånden om kvalitene her, fortalte alle søvnene her, da ble alt helt til vi lykket og ble fortalt. Så han det brøttet sin til midten atterlinje og alt det der. Så alle er så smekk edende fullt av søvnene i fargen. Og det aller ståttligste er at jeg begynner på å holde søv og kanskje jeg har fylltes vi noen amerikaner. Det er ikke engang så tvormlottere enn du har funnet av at nå har jeg kjeftet til en søkning med henne i gang til jeg. Altså, tror du virkelig på at jeg kan ikke finne på å spørre? Ja, det er jo ikke, altså. Det er the land of maybe, så kanskje det passer.
0: Men jeg synes det, hvis du stender, glem seg vi er og du ganger ned i ånda, gjør det gamle bygninger, og du vårst, altså, naturen er på en vi, og kanskje det er sånn islet. Blir det mer, som man sier, verløyga kjent?
1: Helt sikkert, altså, naturelementen er så rævlig sterk, og den vidla naturen er jo bant for sønner og alle tøyene. Og i gamle døven, ivillelse var treite av vekkere, utrører av lydkjentun, hvordan hei seier enn da var det fettelig ut i hianon, fikkst du nok res til kunder som har vært knytter at nokturene på en helt, helt annan måte, og så hei man altså holdt av falsen etter seg at, og de høtte som oftast gaua kjeppene, til det kom til fisk og seg og neita halt og sånne, ikke? De kom til å være samstagsvillig, de kom til å være fortjentallig innstilla, men menneskene var nødt til å lese teknene rett, og i ødlom, og tatt dem ut.
0: Ja, altså her var viring for naturen, og her var viring for, ja, omkværen.
1: Ja, ja, du har läst av verkligen rätt. Är det utrörande över det att inte ta lust av det väl efter att vara experter? Och hur säger det här ute? Hur är gräsvård till kunder och sånt? Så man var knyttet fullständigt av naturen på en annan mat. Så kanske att det är sådana byggs som vi gör i som är så stärsk naturelementer. Så kör det bara.
0: Och här är det näkvars över?
1: Här är det näkvars ordentligt gås över, ja.
0: Nästan så att du först skrånar bokkött.
1: Ja, kvar vet.
0: Men det vi tar att du snackar om att det är Arjen elektricitet och fortälja söver. Men är det något östra vi i följande här är det rymliga störst tal av folkansankaren, gåsankaren, alltså tålagar är gåsankaren, gåsankaren, är det något som man kan driva paralleller från dig?
1: Jag tycker att hon är vi har gjort att förr är det något lite land och akkurat mal hur vi är i högt och sånt tog. Vi har inte skrivit mal och från danskar så är helt man att man kan inte bruka det förska mal ut i större vi är. Så det förska mal vi är virkelig högt och på ett tushpunkt. Och jag tycker att ta i vi få skrivit mal ta kämre en reaktion till vi är en reaktion till förr och lukas sönta. Vi må skriva böcker, vi må spela förska könlöch, vi må göra förska tönlöch. Så hickar runt om här, bara här och där alltså så syns jag vid nästan öll här av förskolan och att han mättar den här produktionen i förrigen är rävliga stor. Tog vi det så famigt. Vi må.
0: Men alltså, det är faktiskt också imponerande hur snäck vi egna producerar av bokmenton och av sankon och ja, alltså vi brukar det förska med all jag har inte tillfållen där, det kanske är det största år, men vi röjde något för den.
1: Ja, ja, vi arbetar näck vid malen och vi har gärna sankor och skruva böcker så det utvecklas i alla tyna. Og jeg halte at Søyane Babelstårne kom ut, her var vi utgivet 4000 originaler førskar bøkatitler. Det er rettelig negv.
0: Og det er vi til at Gjera Sanger og Nuno Gong negv igjen. Altså, fars inspirasjon til nødja tekster, nødja lø?
1: Nekver, ølige gauer, hea-turer, fjallaturer, loa innan ui og i barmen om til man kommer hjem, og du har døra nedhentene til at du legger deg å sove, og i hele tiden, hvis du har nekv ut i om sommer, så først du sommer inn under hodene, så er det sånn vetren, slett du hører, så blir du nekka som helst problem. Og i alle hæsar her tilgangene, koma tøvner og strofer og uiblåster, svøymande, det er klart.
0: Ja, så gör han Samuel och han säger, jag spelar, ja, och kanske jag känner inte tänkt, nej, jag har knockat helt färdigt till att spela, ja, jag vet inte, när går jag att det är så här, då vill du skapa mörda?
1: Ja, jag är inte så Samuel här, men jag har alla tyna en nödja utgave av beting, vill jag säga. Och så kom han när Grunutjus Hanser i mitten. Och akkurat om det blir en höjdare utgav eller kan det bli över, var det inte akkurat nu, men det är kajare statväck, ja. Det gör det, alltså.
0: Och för man har kanske också nått kommande tojon, närmast tojon, eller är det bara en tanke som väljer i det?
1: Det kommer också nått och närmast tojon, det gör det.
0: Men jag vet inte, alltså du ska spela här nu och det här är 5-4 minuter och syns ju vi i sankon om vi ska bruka det här höjt.
1: Jo, jeg altså, da jeg enda i fremtiden, så kom jeg ved å sammen med tvøy med monster-hitmakeren, Eion og Støtter. Tar kjørt i alle sin kjøvisansjoner. Og jeg spiller faktisk tar sannsjoner som jeg har gjort. Og folk kjennes vittar, men du har ikke årene på samme måte som vi tar med større fremtiden hit noen. Så det har vært rene. Og it is what it is til det som jeg har gjort og det som jeg har komponeret bare i fronten og solo.
0: Men her er en annen klaksinger Hattler jeg vet ikke om han venter venkene til du Hattler to år gjerne tid ganger lengt etter du tog ganger ut fra
2: jeg skal si at det er gjerne altså gjerne när den kus längt efter vet du fortsätter också 8.5 eller också där vi spelar då jag tar fram det börjar Jag när blir från där själv.
1: Alltså för först kom första plattan ut han. Så vi spelade först konserterna som från där i Einfors.
2: Okej. Jag menar det var vi från där spelade bass.
0: Vi just fått bass från
2: bass från där. Ja ja ja. Och det var sån liten klicka Alex Olsson spelade nej inte Alex. Andra Olsson spelade trummor och Pott spelade klaver. Så så. Och vid den där vi får vi Heldar i Tjejfors, eller Fyrfors, Tjejfors hadde vi ført til Lovasa i Finland, de hadde gjort konsert og alt det der, så. Så det var noe veldig mega, i minst, snakk om alt det sen, i minst den turen da kom hjemme i Norrøne, så ført til den nye kamer der, så sier Terje Rasmussen sin, men stønt der, kom deg her, jeg har gjort en sang. Ja, kan du ikke skrive tekst? Jeg halte han kommer øyde Eros. Så du halte her at du, altså, ja, ja, så det var svarlig å snakke.
1: Terje har gjort det første verset, så stekker jeg han fullstendig opp, men han har gjort det svarlig godt lea. Og så sitter Åra Snuddling Kristøynt her som nye.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, men det sånn man minnes at det,
1: og sikken av samstart høyre midlene, og et kjempe hit.
2: Och han skrev vi, alltså det var, i minst att det var lustig vid nog snäcka ett Leonard Cohen och såg, sång så långt Marianne och så här så. Så jag blev sig att det så länge sedan, allt var svärst och kvitta. Han skrev att det gick och gott.
1: Ja.
2: Så det här att vi också har.
1: Du får när Arden Sjön och vars på ordliga kom och så här. Ja, det var de ordliga gåtur.
2: Ja, ja. Det var en rå om han till fotbollskamp och så här.
0: Nettom. Man brukar telegraf och telefon. Nej. Det är omöjligt här vi, alltså, Klagsvåg och sådant, uppvaksningar, och Jörg Forsnån och så där, och nu röjkar så av Flätland och det lät man för allt. Synk du så av förskån, eller synk du av danskån, Hallor?
2: Jag synk ju bär i av danskån och förskån och enskån. Och det som är stått lite till det här är att det är ofta danskar som spelar biakon, kan synk ju också av förskån, det är ett annat av en ordentlig väl. Och det här följer sig ordentlig väl, men ofta är det sådana här, det kommer da mer til sånne fakre blommer, så det er sånn at det kjennes ikke til. Det skal være at han vil.
0: Så kjenne gjøter, først kan tøvne deg, altså vil jeg at dere gjerne høre det?
2: Det kjenner faktisk nok snakvade som så. Hvis du tenker fakre blommer, det kjenner det igjen. Han er jo i boken i Danmark og alt det der. Det er doen av danskene, ja. Så det blir jo ikke så løs. Men er det med at hvis jeg framfører konserter, så spiller jeg ofte han først. Det er her vi kommer fra, for jeg forteller hva jeg vurderer til. Och det är alltid spännande att ta med hvis man förklarar Arren vad det sannsynligt betyder. Så långt är det bara att spela den här vid er föreningar. Så det vet jag vad det handlar om på den maten. Så, men här spelar vi nej kvass. Ja, ja.
0: Du är också en tidigare också en enskar sannsynligt och omsättare till föreningar. Alltså det är nej kvass att ta med det blir faktiskt, ja, jag var inte själv folk och med, men det blir väl känt i föreningar.
2: Ja, och det är så synd det var tillfälligt att jag tävlar ut och att första flåan som jag spelade in var 2021 och det var åknade till pappa och min faktiskt. Och det var allt coverlöd och han domt sig att jag var konstruktörlöjk och så tänkte jag att han dör ju så knappliga och till en långre söva. Jag fick inte farväl, så säger farväl vid de första flåan. Och då var kom i tankar om att stortla pröva just en sang, och det var Kiss an Angel, Kiss an Angel, till förrest. Det lyckas som här till begynner marsen om han då så väl att omsätta. Så man är alltid bänge för att omsätta känt löd och det kan ända med marsen i en snittling och det här blev faktiskt hittig i pjärflöden. Och här startar allt det här samarbetet vid att omsätta. Men så har vi så för exempel Jakob Segeriasen som ger löd och så igen har det utvecklat sig till allt möjligt faktiskt.
0: Det är så jag vill se skilt i rätt att så sån där ner flövan som du där första som jag blev ut som är faktiskt och för väl på nu och kommer han också när jag säger för den här issue som den lagar.
2: Allt har höjla allt alltså det här allt största och är akkurat ha i onka som vi ser onka planer om att leva out out och bliva till några själ som så. Men det verkar som att folk följde att det är inte det som är gjort till så. Och så är jag så vill jag och vi och tala och vara sina rätter. Och det är allt det här sammanspelet gör det till att ta och så Nashville tala och han kom i hem till förrjar och i 2019 jag och Sakariasen är i 20 års jubileum. Så jag hade först för att det framförde Nashville först för i 2014. Och alla som tala och han kom till förrjar han blev spurt om att spela inspelat flow nummer 2 och det var i studion till Jack Sagresen och tala och som samarbetar största med Lockenborgs inte bara så så och så han tar heter kors så
0: så annars heter det Sion Jakob.
2: Ja, så det är annars Sion Jakob. Jakob är han är han hans reella framlig.
0: Nu vet han buff.
2: Han är öjliga framlig. Han är alltså allt grundet till sig att han sitter framför firmer och Jag vet inte kvar för hötta och bara skulle vara i husan men jag tror att ett hus så när så har vi valt att köra mot hötta i husan. Men men det samstarva har vi rika så mycket väl och tog ber allt tid ut det kan man säga. Så det är det här vi det också. Och akka nu är det vi i halt vi att göra en sång som kommer att eller Jakob skriver en sång och till en psalmer. Så fra affæra til Nashville første ferie i 2006 i september månedet, og jeg var ute i 8. Her har vi utviklet alle muligheter, og nå er det just en psalm som vi arbeider sin divine, og det var spennende.
0: Er det en kjent ord for psalmer, eller hva kan du avtukke?
2: Jeg kan avtukke så mye at det er ikke en kjent psalmer, det er en nødvendig psalmer, som jeg vil si at Jakob på en måte skriver bare jo ord og lære, kan man si, hva skal vi... Vi kunde avslöra om vi gjort från ångstända för att långa linjer kanske. Men är det så sang ju demon in i jar. Jag har lust att sang ju under det. Och det viskar som om att det här är för att göra mening. Och så blev sang och livet ena för dem. Nu hittar jag in med en borg och man eller så. Eller vad det är. Jag blir inte på allt upp i luften.
0: Men det är vi att tonlöjka sjankran. Bröjts någon sin tur? Eller är det inte bättre till dem för att synka solmar eller... Prøv också nogt. Du får känna det som hela mest till country. Vi ska kalla den späka för en späka.
2: Ja, alltså visst man begynner vid... Den första flowen är ju allt coverlö. Alltså allt morgla männen känd lö. Och den nästa är halvskriva, ska man säga. Helten skriva ur förrjön kan man säga. Och den tredje flowen är röjnförisk. Jag och Andreas gör det faktiskt ödlöjn i pjär här. Och så begynner vi det arbetet så att... Hvis man teker viner i Reia Gull, og du teker Henke William, så er det nok så størst lov på herremiddelen. Så angstene har vi kunnet gjøre det så jeg sa at ungdommerne er vi, om du har det som er kommet inn, og det er ikke akkurat direkte country som så, men folk forbinder dere som country-sanger, og på den måten får man løst en større publikum, kan man si, lort etter. Ja.
0: Jeg tror jeg er raskt at folk kjenner så vel, altså, også yngre folk kjenner nok så vel, Tuna Sanj.
2: Det er så stort litt, er det. Jag spelar till en festival och folk syns jag vi, man blir...
0: Ja, kanske då vi viskar att Hank Williams är vår, som man säger, vivint ännu i förrigen.
2: Det kan man gott säga. Alltså, till nek som känner Hank Williams i förrigen, alltså, på samma att han är dördliga. Och för mig blir det ångande för simpelt eller så. Det ska inte vara... Och till det som, för exempel, jag är då, och ofta är goda tonlagare. Till det som skapar kvar för det som jag gör. Till det som är folk som är runt om, kan man säga. Man kan inte själv. Jag blir säga, vi ser för ensam att låsa och hända gittar vi. Vad är det som blir till? Alltså? Så tålagarna är det som skapar mig. Annars kan man inte det.
0: Så, inte en hattel utan Jakob?
2: Nej, det är så socialt. Och kanske Betty och Paul och alla hinner vi. Alltså, det är så som man skapar. Man finner en genre, kan man säga. Och jag plejer säga att sitta ensam att lönna gittar tills nog så stått lönt men det har blivit ju trutcher och man har rötter till och allt det här. Det skapar en stämning och snurr under lomma. Så tänker man någon gång att glömma för att köra under lomma.
0: Men det är väl alltså du byggar inte nere till att veta. Men är så näkva följande spelare? Är det kravgänkare att komma efter där att komma till följande spelare?
2: Följande. Allt och en ägg. Nu är det via då och nästa weekend kommer ju upp till Mäntnar där och Foglafyrr och så är det Bukta Tånar och tre weekend efter Brittlopp i Havn och plus att det spelar allt det som är ger nere men det är ofta en större festivaler. Och så har vi just här nere i Danmark att de har ju en sort en trio och så kan man gott kalla det här mot Löv eller så. Se dock nyer och så plejer det ju att vi går att jag hade Halle Johansson fötter och klaxen i en tjej tror så fortäller jag. Og tøvnløkene fyllt vi i tog, ja. Og tæt annet om Norge vel, at jeg får sin David omfølger, ja. Branta følger på tæmme at han, altså. Ja, og så er det større festivaler, som i det er vi et 8 folk av paddelen, altså. Så det er ekkelige forskjellig som vi spiller, i minst.
0: Er det måneder av takk til Hattler, E-Hattler, og sammen med Paddle, og så orkester, Aska, du, Bårdøyer, 4-4, Ahører?
2: Ja, det er, altså... Men då men alltså jag vill ju ta i hela sån konsert med det så är vi det vi alltid ena ju med det går konstant i sommar då. Men ofta så flyter vi sen det men då väl att det också mer så över så och så till en man så jag inte öppnar vi den festivalen i Danmark i Skien det är Skien festival och så sätter ju faktiskt upp i paddeln och hockte till folk så här såg jag en 300 folk. Vad ska det? Tuchimotroy Arne Berg så var ju om man och sportet tänkte att jag vill det höra. Så det kjente meg som kontrasanger. Onker røpte John Denver, onker røpte John Akash. Så fikk jeg 15 sanger, så sang jeg 15 sanger som publikum er vi jo. Så du var herfra, så veldig snøyt i åkje meg selv og inn og fortelle, men det så jeg som man kanskje skaper en arbeidskonsert og sånn, ja. Jeg tenkte jeg hadde vært stått til å prøve, at jeg så veldig skal du doa da. Og så veldig, hvis onker røpte John Akash, så kan du spille til jeg holde meg til hvis det skulle du være, men jeg helt at jeg var stått til å prøve. Ta var vi trutje til å lage, altså. Jeg har en danskare vi her som heter Mikael. Han kan spela mandolin og fiddle og sånt. Og så skapar man alt det der.
0: Det er synder, hvis man er større bak, så kan man skapa bedre, hva så heter det, jo, eller sound og en sko.
2: Ja, det er det som er sound. Det er det at ta det først til Nashville og spiller inn, så er det så fyllt til at og metallier ikke spiller av at det, men det er kunne jeg som ender det vel, altså. Men hvis man innspelte i fyrin, så er det kanskje ikke så mye ideen her kommer fram. De ideen her jo at den jo i Nashville, og det betyr ikke at hese tilhånda kan ikke kunne. Og så absolutt, det har vært spalt ut at det akkurat på samme måte. Og det er nok så stort litt at det er så gode tilhånda, så gjør det at for en øren plass. Altså, det har vært som Jakob sier ut av vinst, så og Christian Paulus spiller klaver i høyre, så sitter Jakob nesten hånden på kinn og lårstær og smøyler og tommel opp, og så vet ikke alle i vet hva han har, og hun har kommet på samme.
0: Det tror jag kanske att det tog ju mig att fortsätta. Jag kan ödlösa göra det. Det är väl gångt under några år som vi där var inne i.
2: Det är akkurat det här. Nu är det här. Jag startade i första fyrt och jag var 13 år. Första fyrt har jag spalt över. Jag tror att det är något jag fjärs. Och för att jag kunde halta liv i ödlan. Jag minns att jag första förlovan kom ut och jag spalt Kyssan Angel 300 fyrt på halta år. Det har också sagt sin tur. Vad ska jag? Nu kommer det nytt år, du vet, nu kommer det prågt annan, men så vet jag inte att spela efter Creedence och Beatles, men det var inte det som folk hade betalt för att komma och dansa Huddle i Olsa, för exempel, för ja. Och i det är det så löjs, jag syns att Kyssa Angel så ska jag göra bättre än i jar. Du vet, man ska skilja sig när, det är samma att de säger för jag lustar drunk, så vill jag gärna höra att man kände för ja. Man ska då också väl det, ja.
0: Då är man trött då, syns jag att Kyssa Angel så ofta.
2: Nei, det er aldri ikke at det blir vi, at du er et annet paddel, du har faktisk lyst til å synes jeg vi er så, det skaper altså virkelig.
0: Altså, det blir glede, så glede.
2: Det blir det, tror jeg, at det som helder lyv i tøvnløyde, jeg pleier å si at folk som morrer et la fløyde, det er ikke vingelig. Så det er et eller annet vi til å gjøre, at det kan være felaksanger, det kan være et eller annet, men det skaper også, det er ikke sjuk og folk ikke et eller annet, du vet, det er, du kan si at det er ikke vi tøvnløyde, og det er, hvis man er professionell, så skal man holde det ved lykka, og jeg vet ikke hva man skal si. Jeg blir omgatt trøttere av det, tenkt ikke.
0: Er det ganske drøykraften, at det er at suttje gledene til øren njøter til en tøvnløk?
2: 100%. Det er, du vet ikke omgatt i ordet at du gjør det, du gusser jo kvært, men så at du synker en sang som du iver seg synder, og jo folk dovan og alt så har, det kan se det, det rører og enda man stender.
0: Blir du rørt til tors?
2: Oha, det kan jeg oppleve. Og sånn, hvis jeg synes ikke innen så er det. Alle sangene som jeg synes ikke betyr åker for meg. Jeg husker om omkring person eller hva jeg opplever et eller annet. Alle har vært det, så ja, er det øyelig så er det. Blett hjerte.
0: Men det er til Andreas om Norrfra. Nå har vi vært, ja, nesten så er det ikke omkring, men til skulle paddle 17 kvalt og vi orkester, så hva kunne folk formatte til dere sier? Jeg ser at du en gang snakker så feel good sanger, altså. Man blir, som du sier, man blir fløyta.
2: Ja, titt, ja. Man skal ha en doa, det er lett kjøp program. Jeg vurderer at kvalt spiller vi om løy. Hvis vi ikke etter tøyene, vi tar en tøy med løsjord og alt slags måter, så er det 15 sanger. Så skal man ha en doa at velge 15 sanger ut av fors, som du hever, kjølver, ja. Og ofte så er det som en sanger som bare et must. Da skulle det være det, at folk blir sint irriterer hvis man spiller sommer. Men så legger man man kan ikke bare køyre publikum opp etter, opp etter, opp etter. Du skal ikke ha en sånn, helst ha tverrfinaler. Spiller en 3-4 løy, først ordet nyer. Og det som er ordet stått til det, det er til at Jessica er videre etter. Hun er ikke ved med nok lunsje, faktisk.
0: Det kan være en sånn Seven Spanish Angel kjører opp og rinsje.
2: Det kan godt være at det er øyne da, men morgen så. Men altså, er det mann som synger Jessica, du vet, som er Kristine og Snjæva, som døde som er, og her er så nekvar, vi tar omkring Sanchez Kjolleby og så, så til hånden. Hon är över så. Och sen har vi ödlen öron gå och tala så. Så var inte det var spännande. Jag glömmer i alla fall.
0: Och så att han har tört sliver att spela till just ett arp och ska säga så stäckat och så och för att lusta efter öron och tonlöjt eller prata med folk.
2: Det gör ju ofta, men nu vill det vara så löjt att jag ska flicka på morslarna 20 minuter i 8. Shuttle kommer 20 minuter i 6 och bygger vi havn så är vi inte ordentligt drick för oss. Jag vill inte stanna någon gånger av vi är i skötan klockan 4 låt. Det är väl inte.
0: Men det är kanske det är kanske att då får vi?
2: Ja, jag får röjna för oss när vi som möjligt. Är
0: det så rockar det? Är det så en country?
2: Det är bäg. Alltså jag spelade ju rock för att jag var 13 till jag var 20. Så slått det var 9 så blir det inte späckliga country. Men jag har lovat det för att vi kvar så skruv jag så här från resten av husen i utanför.
0: Men det är för att det är till Viarois. Det är inte bara kottlig stöv att så står det rockpark och Skandinavia ska ha någon särskilt där Viarois.
2: Det är allt evoluxalet det stod till det. Och jag syns att du kommer.
0: Hade du det gamla vita?
2: Hade du det gamla vita? Alltså avvarande att det är så stod till det när man kommer här. Alltså mottökan från folk i smulen och ja men onkelständer och fletter och det var där han bättre upp till mig men vi vant det säger den här då han jack talade på allt det där är och så att det är otroligt stolt och jag gott nog bara nu där vi är backstage för att spela det här det är det kvar tar allt om vi är och är rocken tar smyla slash
0: ja alltså då man bara en gång sklaver tror jag tror jag vi gör det faktiskt kan
2: ja det är han som är kvar skulle du se vi vill ha någon så stor konsert vi är och jag inte jag inte Tivoli är så kanske så gamta syndrom. Jag hade sett så genialt. Alltså utsikten. Det är helt otroligt unikt. Jag tror ju allt det som är speciellt och det här är alltså. Det här är det glädjligt. Allvarligt alltså till det.
0: Men alltså jag ska inte vi då kunna prata. Nej kan vi nog tror att jag att stå ju mer om IMS men jag vill också för en tacka för att du tog så tog jag att ja. Gärna samråd med och inte där allt det bästa och ja, vi glädjer oss på konserten kväll.
2: Ja men tack så mycket så det var fint att du kom hit och hälsa på mig och vi fick fullt prat. Tack för prat.
0: Jo, takk for det, Hallor, og vi får høre just avnemte som jeg tog seg ved Hallor og et le fra hånden, og så får vi også høre og et le kjær Rana Nølsen.

0: Ja, og nu har vi jo løyta mer om han til Kjalte her, Samaransfjall, her hvor han har framførslå, og her rakt han ek folk kom sammen, og inne i testen noen, og loja. Jeg kjørt han samråd ved Samaransfjall, skapt åren han fører opp av Patl, og jeg halte vi færre loja. Kvart han hur att säga om ja om socialvan och om norrfestival så jag följde ja kan han hur att säga.
1: Men nu sitter jag här till ytra gå och komma först kom backstage. Och samma Ransfjall är här och han ska ha patten nu kan han fyra här och norrfestmannen och ja så man huxar om att man får efter om han tar lojtjalt så är det rock'n'roll men Hej snack rock and roll här vi sitter här är det väldigt
2: vi är inte vad det är så Det var snack rock and roll nej nej Sen så var det det till för fem år så jag tar vi var då var störst orkester Nu är jag snack rock and
1: Ja och så samma det var slöna 2-2 över lunch up hatli här och det första tala på hatten och 2-2 som man säger go going first still going strong
2: Ja, ja, efter tre för er i här. Fjörverkt, då var det sjur.
1: Och har du nekvar gjer då? Är det nekvar spelningar du tjock med?
2: Ja, ja. Alla tog nok. Det är för nästan inte vikskiftet mitt.
1: Och är så överraskad också att... Och jag spurgade en av er och en snackade. Han säger han var överraskad av att tomtes en.
2: Ja, det är det faktiskt, ja. Det är ju snäck och nutja sanje, det är ju. Men det har nog snäck var sanje, så kan det variera det sent.
1: Och är det och så heter att referera till är att hon kan men han säger det som han var mest glad över i raskar för det att det är inkro då du fax bättre sen än det äldre.
2: Åh ja, det nu tar jag tänker gott vidare. Nu är det så skola så. Så jag vet. Det är ju man anpacka kvar man definierar vi då av alla sen ju.
1: Och men det är vi du säger nu till fair men du tror ju visst och du som du gör så att det är när jag du också har mat och fasta jag nu tjas han chill och kommer vi nu till fair
2: nej inte så där så nu är det så mycket gammal att det är fan väl på mål för så så att det är begränsat så sjukt vi tror men jag har Rachel där fanken som vi kan klara längt ut av natten om vi ska vara
1: Men du är som sagt lunch och till att försöka ta mig. Är det något brått? Alltså omstånda att ta mig här någon och ta att det färre ut att spela en festivalare er och mot byggda stämner och så framvis?
2: Ja, bestämt. Särskilt fyra dig som är ganska då eller ensamöd och till att det är något ståkonserter och jag som sagt det är något stämner och

0: Och så är det eisen folk vid det eier allt möjligt. Så det blir omkring att komma så hellre få ett upplevelse vid att säga omkring synker, omkring synker. Så det är faktiskt mer idéer nu än det var för 30 år. Ja.
1: Och till färdags runt om, som man säger, bryter runt?
0: Ja, ja. Alltså, nu ligger det väl fyra, nu tunnlar alla stannar. Så, så det täpper väl till.
1: Och är det alltså, till dem som man där och lägger där var du ska spela här, ska du spela efterfört någon grej så att säga?
0: Ja, jag ska serva oss kväll till att spela en labrittlopp. Det var så där, ja.
1: Det är så att det är, som man säger, så att du inte är färdig när man säger annars läge?
0: Nej. Inte vid tandläggen, nej. Det är lugga väl fyra som jag alltid har varit, alltid.
1: Och du är ju också om att som man säger, sett färdiga nyår, kanske hinner du har för bara morgon upp?
0: Nej, det var inte. Nej, jag är givet att spela nattarluven. Alltså spela barron som man spelar klart fyra morgon. Det är slutt vi.
1: Men ett som jag vill tjaka sig till att till er öjda längt och mittel att nutcher alltså jag vill säga folkasangar att komma, folkatonagar att komma fram i färgen. Alltså det är också längt och mittel ja. Ja, lite stabs nu.
0: Nej, nu vet jag inte. Det är flera av sina unkar som har givet förkälld ut som spelar i stället. Det är aldrig längt till.
1: Och då har jag gammal mål att vi har teknologin som finns. Alltså du har ju alltså alltså programmen och du kan spela i färgen och få en grannan och så sa till att jobba där vid trommonen och så vidare.
0: Ja, men det har vi nog angått brukt. Det har vi där spalt in vid Oavir så har vi alltid haft fasta orkester. Och det senaste platt när vi går ut och det mesta var spalt in live.
1: Och är det brått lite bättre kanske till att möla kan det bli en alltså?
0: Jag vet inte, jag har inte, det blir tjejligare och tjejligare.
1: Det blir väl, alltså, sound eller jobb är mycket lukt, kornar.
0: Ja, och det blir för perfekt, alltså. Det är nästan inte plats för att du kan göra filer och ta ett tätjumro på ball.
1: Men jag kan säga att som också erkände kanske att de små av värsk att du hör att det till så erkände det här att det är våra sound.
0: Ja, jag har alltid haft mest det att jag vill att vi syns dialekt, men så är det mest lögn jag och Jakob som vi definierar som vårsamt.
1: Men är det någon hula över lärnån att det ger till att det blir som du säger till affär vårsamt över sig?
0: Det kan gott vara. Alltså, det mest är dåligt att säga det är så det. Men annars alltid är Nej, kanske någon kan spela det rävliga när jag går i mål.
1: Så du har också att jag ska få ut ord?
0: Ja. Ja, och kanske jag ser inte mer av rock'n'roll-lajst.
1: Ja, men det är ju att det är inte snäck för... Alltså, det är omkring heavy metal och så är det folk att hålla grann, men det är inte snäck för rockare.
0: Nej, alltså, det är inte plats för orkestron långt. Det är inte... Förr var det jag dansstånar och så var det hattlenar. Nu är det... Nu är det nästan omgångsständigt att du kan spela vid en fotbollorkester utan en festival. Du tar det bara en timme.
1: Men det är kanske sin bra som du säger att nästan kvar byggt och hej och sjukt orkester eller berg två. Alltså, jag kom från Lorvuk här, huskattlar och så var orkester och fotbollar och gått. Och så var det orkester och så nästan kvar att tänka.
0: Ja. Det är nog helt få orkester i det.
1: Det spelar helt inte... Rock'n'roll, eller det som är känd till forskning och femsna?
0: Nej, det är det. Det är Onkel Gå-orkester med Lanna Gö i Havn som det spelar allt möjligt. Jazz blandar vi rock och country och whatever.
1: Men vill du ha vi samman? Alltså, att hålla på att kunna komma fram och röra sig?
0: Ja, jag vill inte nog blanda vi. Och så är jag högre forskjell till Jotvarden. Så ja, jag är nog blanda att uppdatera.
1: Ja, men det är nämligen det än för att du tar mått att du rösa runt för höjre så orkesterna.
0: Ja, men i det kan du finna allt annat någon oss. Du är Spotify och du är YouTube och är ligger allt möjligt, hvis du rotlar i det.
1: Men ja, vi är det i Norrfestvallen, hvis vi skulle avrunda och du ska ta patt nu klockan 4. Kan jag få fast för att jag är där till trappan, chalén och om du står en karri?
0: Ja, det släpper man också runt han, det Jag rannar att variera det inte vi öre löven av vår platten som folk kanskje ikke kjenner så vel.
1: Kanskje det, men altså, det til som at folk som her da, Norrfestland, til kanskje øyla blanta og kanskje, ja, ikke for jeg tenker munnen og fotland, nekker vi til eldre atalene som samler seg.
0: Ja, ja.
1: Kanskje kjenner bedre våre versk fløvner eller platner som kommer.
0: Ja, møllevis. Ja, ja. Jeg er alltid etter mer sånn familiefestivaler etter her sånn. Og stille og rolle, det ikke. Det snakk vers her. Det damer faktisk vel.
1: Så det blir galt.
0: Deilig. Deilig å bygge det.
1: Men jeg skal ikke oppgave det mer, og jeg ønsker at her, man sier, ja, her var gammel Norrfestivalen.
0: Jo, takk for det, ja.

0: Ja. Nu är jag stattor in i Hotel Nord här på Fejener och här är ja, rattlandäck folk som får sig en bita och vi har på år så har vi funnit några harmonikspelare till kanske att tro att de sitter samman och ja, så har vi Justin Hågne allt har vi Terja, jag kallar den bara Terja Challnes folk vet att också när vi vet att hur Terja är han är Sam Kohn har haft en harmonikssändning en affär tog och så är Terje en basabitjare så han är med oss som ger i mist men Terje, grunden till att du är ser vi är nog tog att du spelar harmoniko.
1: Jo, vet du var du blir när du kommer via harmonikfällan folklar för det kommer han år till att spela till fela sang och vi tar spalt i en tojma och i allt det var god sändningar det är alltid.
0: Och färra sitt näck runt vi har månen här nu sommar är i hand.
1: Det är jag sent till mera till bata festivaler och ja och till sanklöster annars och hona det är det.
0: Men det är alltså harmonika själv hon ger ut att av oss hon alltså det att ha en harmonika och vi och en fela sanke det ger oss en deka.
1: Jo, det är så goda stämningar. Stämningar är alltid goda att ha i harmonika. Vi har spalt och det rikar sig väl till fela sang. Och ja, det var inte så att jag var till Louis Vuitton.
0: Men det är inte att vara i Bartasstämning här och i Västmanna. Och här är det att ha torsan när harmonikfela spelar. Men torsan är det roliga... Ja, det läggs inte nekva trätt harmonikusspelare för, men här ser det att det var unge man som besynar det, men är det glädligt att sucha att yngre kräfter träckar till oss nu?
1: Ja, det är just nejot. Hvis instrumentet ska leva vidare så ska det yngre kräfter till, och vidare så ser det häppet när det finns yngre spelare vi i harmonikusspelare, och vi sucha störst till vi.
0: Och ja, alltså tar för sig välkomna här. Är det konfolk också som enkla konfolk som spelar? Är det mest mannfolk som spelar harmonika?
1: Jag vet inte att det är enkla kvinnor som spelar, men det är mest mannfolk som spelar harmonika. Men släck det att alla välkomna att spela, och det är enkla som inte visar i harmonika spelar i Östen. Så att jag vet inte hur det är att ta med männen. Men det är nog nästan närmare kanske akvarium.
0: Men är det här mest naturliga som läggas, eller det som läggas att träat till inkro, hade haft ganska harmoniko från där i skolan och så får det ganska många brett för att spela harmoniko?
1: Jo, alltså det är jag vant i ösning. Är man uppvaksen vid harmoniktävlar så fettelt av en lattar, men det är akkurat som att låna gav för det är... Det är spännande alltid att prova. Det lukar som att spela en gitarr och snö. Det är alltid jag också.
0: Men ett annat och jag tror att jag var bäger, Felix för bäger kanske att det är inte läggs inte att träffa, men du har snö känt dig som batabitjar, du smujar, forskar, batar. Hvordan gång så tror jag är det någon att göra som batabitjar?
1: Jo, det är nog snäck att göra att det är nog snäckt och så står det. Det är nog snäck vid kapprabatten och det är vissa mer populärt än så det är nog bara att smöja. Det är det.
0: Men är det mest kapprabatter? Det är inte vanligt, jag vill säga stortliga batter, men frutrabatter du smöjar?
1: Ja, jag har smöjat nog snäck vart till Kivanes som låter borstar och ölas och gav. Och så har vi smöjat nog snäck vart till privat, men runt ensamstans förrigen, men det är bara det är minkande, 17 och ärlig, och det är akkurat som bara kapprör som tills jag ivor, Lars Allers.
0: Är det månader att smöja en kapprörbart och smöja en vanligan för ska han träbba?
1: Ja, det är månader till träbbartan, det är arvsens skatter. Kapprör är flera till form av batan ska vara så smittlig som övligt. Och övrigt tar det er till vanliga båtar. Vanliga båtar som man brukar som bruksbåtar. Han ska vilja bara kunna lasta mig. Och vara bättre tryckare i tjärnorna.
0: Men man har sett här till de sjömanen där var och tur haft det är där stävner här till cykla vid Säcklon och snö och skala för någon är det en vinner på att trästar kanske som var brukt det eller är det över så skarpt en om vanlig försk och brutsparte.
1: Nej, tar lösa smart om gamla försk och batten och det är mest fyra man för som de brukar till kappcykling och det är och så en ghostad men det är alltid att bruka ösnö minne på att som trästar. Men det har vi så lika väl alltså förra man för.
0: Men är det näkar som lätter och en båt smuja bär till att för cykla över Säcklon.
1: Nej, jag finns inte kan för spårning till det akkurat, men det kan så vi inte lit att prova det.
0: Vad ska kunna man haft man har till och med Danmark, man har kappingar jämt och samt alltså som kappra och vi Säcklon det då kanske inte stä att kanske blir till upp att man fick förska båtar som bara sålde vi eller man kör hem man är vi men väl kör du till att cykla över Säcklon.
1: Jo, jo, jeg har tåst om at jeg har flere ferdene om at jeg vil avhåre verst. Jeg prøver å ha den, så har jeg kapping, så vi kappsikler. Her som man kunne finne sted, akkurat som vi har kapprøver hver jeg stedet nå om sommeren, kunne man også ha kappsikler. Og så får vi da en førre mørk der, ta i øvla som kan være. Så, ta i øvla som kan være. Det er akkurat som vi kapprøver, øvla som kan være førre mørk der funnet. Men tack och Jason vill jag alltså gå på play Jason Tam funnen som här var brukt alltså silt kapsäckligt.
0: Men det var en det var nu HM i fotboll det och här var det höll oss så rejält känt det upp att ta upp det då och så körde allt som var räcka så och sen är två mot stöst och så var det med var så släckte körde så sportade den där norrmannen om kvar han inte ro han säger till att vuxinga ro så tar sig det för säcklon.
1: Oh ja, nei, det har vi ikke noe større vi merket inn.
0: Men det er vi at gjøre større båter til bruksbåter, altså fyrre år og nesten, ja, det var den båteren som ble mest siltet av folk fjøren. Er det nok for unger som har avhå for å smuja seg og større båter, kanskje, og seksaring, eller her om, tror ikke man har fjøren?
1: Nei, det var nesten smuja langt da båtene, og det var veldig mange som smarre båtene, fem måneder før, og fyra måneder før som jeg har smuja, men nei, jeg tykker ikke det ble så grunn av noen større båtene smuja langt.
0: Ja, men Terje, det er jo en stor smuja, men er så bent ikke ganske fyrt om noen år til at det før skal båta smuja dette under fyra?
1: Det er gonger man vil ta med tanken nøysene om at det er dette ni fyrer litt, men det avhenger nøysene hvor stor røsk vi der og at varvet at han fører skal bata smøye og at han fører skal bata. Sjøvende til det at hvis det er unge ikke takker vi, så råkner vi til det hver vår.
0: Men her er det en i fjerdavind, altså det er noen som bruker det som fjerdavind på at det er røysene, altså jeg sykler ut ved fjerdavind, så det gjør jo kanskje en bedre oppleving enn å fjerde ut ved en plass på at det.
1: Jo, jo, jeg har gjort, så at det er røysene jeg måler ikke at jeg bruker det til turisme.
0: Men Terje, nå vet jeg ikke, er det alltså två samman utför kjenter batabitjar här i följen, men är det nekver som bitjar batar här i följen?
1: Nej, det är tio samman det som smöjar kappra batar i följen. Så det här var några år på den här maten.
0: Och det är inte nekver som visar avhåva kanske att täcka till handvärs ihop? Eller är marskna för att det är fler batabitjar här i följen?
1: Nej, jag vet inte. Själv var det alltid inte. Alltså, och jag som tar fel när ni sätter stor kröv till båtar där. Så att det är också när jag har en. Men ja, när man måste ta stöv till. Alltså. Om man annars kommer så. Det är att båtarna skulle vara så ont som möjligt. Då. För jag fattar så rättvist möjligt.
0: Så men du har gärna vilja att Ahoen fyra förska båtar som är fyra växa och folk får kanske att lärta smuja några förska båtar det som särskilt nog är det mest brukta ta förska båtar brukta till det är faktiskt att vara brända balja nog där.
1: Ja, jo, det är vi det är man sjövande omkommande tackar vi sjövande vi deltar så just nu så att han kan komma och komma in i kräfter till hvis båten ska ha en löv leja.
0: Men det är näkv, alltså, du tror värre man kan också näkv är sövna om båtarbetet går i följon och men han vet han till att bytja båten till som är skiljer så är det två och samma som är rektor som här var faktiskt i praktisk och vidare annan.
1: Ja, vi har ju en kapra och reda på Thomas, men det är det som då att smöja en vanlig båt, men näkvar det så är som här unko som här och någon så här vet han om båtarsmöj. Det är det helt annat båtarsmöj. Det är det smöja där båtar ett ska bli honom. Det är inte det som är lärt till. Jag förstår inte.
0: Så du har ju sådana av oss att skapa lån med sina vanliga bruksbater till mera stötten och så har du det, ja faktiskt, och gjort nu.
1: Ja, det har man lärt sig en bata som är här som man har lärt. Och så bra är det en bata ska vara i förhåll till stötten av
0: bata. Så man, ger han akkurat att säga, är han lärt dig på samma att han som du, är det större månader av hur tid smöja bata är?
1: Ja, i allt det där så har man läst vad jag äckvilliga ens och tagit att kämpa kappra av båtar. Jag vet inte om så har man smöjare om att smöja vanliga båtar. Det är alltid inte annan med smöja som äckvilliga tog, men att smöja näckva kappra av båtar och tar äckvilliga ens båtar som är honom.
0: Men vi ser om bruksbåtar, för vi skildrar att det är så helt ut av valet, men det är så ungen bruksbåtar är lika, så att man är lika stött.
1: Nej, alltså båtarsmöjer har alltid smöja i mig, så tar jag väl haft laxen så är det personligt höjt och kvar för vitan tar jag haft så är det lärmörstare och i båtarna vad gör fram, men till rösten ska jag med, alltså det är smöjer båtarna som är lärt, alltså tar vanliga båtarna som tar bruksbåtarna, tar vi smöja i rätt och tar med maten som lärmörstaren ska med här.
0: Det är alltså, hvis du särskilt en båt som svimmer kostlig och smöja eller kör Wallis och så särskilt om månen och heter de kanske en båt som svimmer kostlig och smöja?
1: Ja, det är så kul. Jag är så kul att vara kvar och smöja kvar. Det är kärlek.
0: Men är det bara hur han ser ut eller hur snöja av båten är?
1: Ja, det är bara läring av båten och jag går så båten är skapt då.
0: Det vill säga att touchman för att den sexarinkor som tog och smöja eller så min kolt och smöja tar lycka mat med att lycka sig själv.
1: Nej, det är själv allt det. Kvar bara att smöja hej så inne mat och så inne rejsing av mänster det som vi kallar för stavna och snöja vatten så att det känner man bara när vi äter kvar bara att smöja och smöja kvar bara att alltså.
0: Ja, kanske att du, men är rocken inte är i då samman?
1: Nej, det är det, alltså. Men jag har inte att ta man inte annat ger så skiljer man det mittling för smöja kvart. Nej, det skiljer väl att du, det är inte nämnt att det här är skiljer mittling, nej.
0: Men hvis vi tackar av runt det här pratet om bara ett bit, men hur så ser jag helt ut framtiden ser ut för, ja, bäta förska kaffra på att den och för att förska på att smöja?
1: Ja, så som är alltid särskilt hampelt ut för kapprabatt, men det är ganska väldigt viktigt att det vanliga bruksbatten om teater. Det är bevågande tillfärdig och hävda värde, alltså en hög som sejm. Det är väldigt extremt ringt att finns fäter i sejm. Och det är alltid en kamp att finna fäter, få fäter i sejm till en båt. Så att det är alltid er tar arbetet vi att få andra lösna nu.
0: Helt du att två och samma ska komma och fortsätta låna och i varje?
1: Ja, det är nöjd.
0: Och kanske spela på hundra, finns ju lärlingar eller finns ju yngre, kanske tempen och handverkare till att utföra en last om för spartansmål.
1: Jo, men det är sjovt att det är alla som har varit så ödmjuka om det att om man tar nämningarna skulle få att ha skola, alltså tekniska skola och så många nya skola, så har alltid utbyggningen blivit rösen i så långt.
0: Skulle du spela till att du börjar ju för att skapa AHO och för att värvöjta eller bära armen vi gör och så kunde man inte stöva till om man får skolan nya eller inte?
1: Jo, det är det, men anker ska så skjer i jakten och kvart kostar ska chipas vi chatte om det ska vara skola i lite, men det är tills näka som vi inte kan stå till.
0: Nej, jag kommer spursa han själv. bara läsna så var det jag var smal nu. Vi känner oss inte.
1: Akkurat.
0: Men efter det här, nu har vi snackat om båtar och det här vid era Norrfestfallen till att spalt till Honalöft och vi har Monaco med, men kvart för att jag kona sitter och svinnar och kvart för att vi hade denna löft och trätt av oss någon och pratar med folk och lörs efter tonlöjtje som är nu och här.
1: Ja, så vi har alla bojat till Hattel och Johansson kommer en afrikvalt och till att och kontakt med alla Hattel och Johansson.
0: Det är inte D.I.D.
1: Jo, ägstnä.
0: Du kona nickar.
1: Ja, det här är nog att ha en sommar. Så nu råknar vi till Lorsan Möjre till Toytownlöjtsnä, men Hattel och Johansson damar extremt väl.
0: Men det är värre av festivaler här och av er och i Norrfestivaler. Det är också särskilt.
1: Ja, ja, og sjåan til at hesten her unge harmonikspelen sitter ved søgne av Tære, han slekt av reane, så nå man at Arsene kan komme nåre etter.
0: Ja, og jeg vet ikke, jeg har faktisk pratet av igjen for å bata seg i Vestman. Han spalte faktisk harmonik og spalte under tvei løt, og tell ikke vel fyrir sjånne.
1: Ja, ja, tar oførere, tar skal bare halte seg frem og etter, altså spela til at Det tar Donald er, det helt sikkert.
0: Og jeg vet ikke, tar skita og hytja skeptisk. Jeg halte vi lærte det. Vi gjør denne holken av til at det var Terje som skulle prata. Men Terje, takk for at du tok start høy, at gjør denne løsta samarbeid her i dag, og ikke det er en gåvan Norrfestival, hva gjør det?
1: Jo, takk for det, som løs.
0: Ja, det var Terje. Jeg kallte han Terje Kjallnes, tror jeg, at det er hvert folk av munnen kallte han. Og så får vi høre D.I.D., og at han nå er D.I.D., så får vi høre Åtna Møller, som er øyne kokk noen her, og han Norrfestivalen, hva han har å si. Så ja, vi får høre D.I.D.

0: Jag tror jag ska kreera åt en år till Norrfestivalen och till på fejen hon är börjat för namn och sen och allt är klart till just nu.
1: Ja ja, nu är nu borde allt vara klart. Allt är kommit in. Det syns att press jag akkurat nu har börjat vi tärd allt det. Och så ser hon att de 16 är nästan under press. Men hovskakker, ekka ordna fyre, vi gjerar bara som ekka sagt.
0: Ja,
1: men
0: tvar hovskakker, du ekka røysen vi kokker.
1: Ekka bestemmer om løyna, så vi gjerar bara som ekka vil ha.
0: Hvor bestemmer du smerte nei?
1: Ja. Lovis gongrer, men han bestemmer ikke alt. Du ser det så løysa. Vitt som
0: det
1: her. Hvorfor er røyse
0: og
1: hvorfor er røyse? Ja, vi tar ut. Ja, ja.
0: Men det til der og til det hvem annet
1: er i røysen? Ja, ja. Vi er og Høyne og Rune i Bjattene. Vi er der faktisk å åpne her. Og så er sånn at alle damer som har lommet oss og jobbet oss og sånne kanterer, kjører nye og få alt klart. Rikka.
0: Det er verk fra benen?
1: Ja, ja.
0: Og til det er der som?
1: Vi er der som i to her, ja.
0: Tunnes
1: ikke flyttet ut. Så jeg kan ikke huske at jeg kjøter kanalen. Nei, vi tog med det vel, så tar vi 5 tunner, vi er vidt så kommer noen andre til og tar griver, så har vi gjort som så alt klart alt.
0: Hvordan er det fast kommet til disse buffeene som er til Norrfestivalen? Hva er det helt hotell?
1: Ja, ikke hatt det, jeg har mitt 500-600 folk her vei.
0: Og hva er det i menyen?
1: Her er det for oksastøk, lampastøk, grøntabuff, så är det 2 slag äpplen. Här är flott äpplen och petit äpplen. Så alltid är det så i chips och sådana och bötter och sådana. Och så är det en sås, en pepparsås, härlaj. Att kraften blandas samman och sådana. Och så är det grammetten som är förstakt.
0: Och så är det viktiga där, desserten.
1: Desserten? Det är minna. Det är brownies, är det inte? Jo, brownies. Jag har inte röjser, va? Bara brannis.
2: Kaffekaka
1: allt.
0: Och det är vi att han har kaffekatt färsus och hojm. Du tack ska rädda vägverande.
1: Ja, jag var nöjd att komma norr hit uppe till här.
0: Ja.
1: Alltså Sintja.
0: Sintja?
1: Ja. Vi kom norr uppe allt. Så vi där sov vi här. Något.
0: Och till vi röst nu till kvällt?
1: Ja. Det är bättre. Det är bättre. Och inte kajder.
0: Det är bussar.
1: Ja. Ja, det är tyska. Nej, vi vet, vi har plats och sovis. Det är typiskt.
0: Men det är vi, alltså, lustar den äckliga tonen, Sjönne? Är det så att tonen går av och över?
1: Ja, jag lustar tonen, ja. Men det är sådana ting som är det här. Inte någon som driar med till.
0: Så honen och anledning också sker och bara påstår man med sin begallet.
1: Ja, tycker det går vi akkurat. Begallet.
0: Det
1: har jag förstått på det, det har vi. Ja, syns ju vi. Det gör
0: det
1: du gör. Alltså, det
0: är sunko.
1: Det är sunko? Ja. Och så tränar vi stämbånden som jag sänder då. Det skulle smörjas.
0: Alltså, ja.
1: Det skulle bli.
0: Och det
1: blir smörjast
0: nu.
1: Ja. Men kan, tata
0: väl i och till. Och chockta lite för att sova
1: så
0: var
1: det klart
0: imorgon. Och det var näck folk, alltså, ta det stora brätje och är det mera byggda fösne och det som är viarösen som är till ett
1: Var det näckfolk? Ja, till Sandsjön. Det är, ja, sjönt, det är byggda folk, men det var näckfolk från just. Som du sa, det är näckkampvåknare och sådana. Det är så att det är inte byggda folk, det är kampvåknare. Väldigt inte helt det. Så det är näckramma folk och sådana.
0: Men
1: åtta,
0: tog jag röst när Kepetto och till en stort att sova om namnet Kepetto, men näckvåkera och ta gång på
1: det? Ja, jag har haft att hantla näck. Vi är näckfolkbaltör, NSOI och GOI och
0: KOI. Det är inte GOI.
1: Nej. Watchinger. Allt är som vi alltid till allmän. Det är skift nalda att ha in att det är helt MG och sådana.
0: Men
1: är
0: det så utrat av år? Är det så ordentligt kajar?
1: Är kajar, ja. Jag är inte kajar. Nej, jag är inte land och röjer runt.
0: Det är som hinner fröjen syska som boamänner.
1: Nej.
0: Det har man
1: säljast boamänner. Nej, det är inte här vi där. Men jeg sier ikke, altså, jeg kan gå færre angst, altså, på å vite at det er sin trukk og ute, så.
0: Men tid er også kjørt en tur til Fiske, Bornholm, eller hva?
1: Ja, vi var i Bornholm i nøkker her, jeg og det var nøkker her, der.
0: Men Fiske, hadde jeg? Fengene,
1: Fiske? Ja. Sørste jeg var, det finnes jo 12 lakser.
0: Og det er en sånn tur her til Løyen på at, og så fredde det ut, og så er det kapping, og så?
1: Ja. Det første året var 420 båter. Som ikke er det litt sønt der. Och till den nu 2 år så jag vet 2 år så jag tar är stäcka i dig. Det var overfishing så där är ju. Va? Trus laxfiskare, trus 100 laxfiskare var där overfishing.
0: Men alltså är det så turer som gärna det så turer för ut och ja fiska.
1: Alltså de står ju var där i norr så får vi förra söndag. Och vi tar lägga bort, vi tar bort en oj. 5 6 dagar. Kappet ju själv är var förra det här. Och jag har 12 timmar om dagen ute på bara vatten för skrivet. Så att stablet inte är utflukter, inte här på ett sådant här. Det är bara nöjtelse. Jag kommer bara vatten och nöjta det.
0: Och så är det sådana kappen med det tar som är rygg.
1: Ja, faktiskt här då.
0: Det är inte att jag vill så fänka er och en lax morgon och grannar eller ett annat. Två pund större än och grannar, så svara då för
1: det. Det är inte akkurat hos en näck vi laxer där, men effekt han störst.
0: Vad ska jag inte säga?
2: Ja, inte stor.
1: Nej, effekt han störst.
0: Ja. Och det är då hårdfyr det?
1: Nej, på hur kostar det? Det är det väl klockan kvart om torsdagen och så det var är en kvart det var hattlar, va? Det kan hattlar vi så är det då en för oss nu. Rocks. Stä. Jo, där är hook slice bort här så. Så där
0: för något kan jag på så och jag har också en norrfisk
1: va. Jo, tack så mycket Mata.
3: Fra Eichner. Nytt tilbudsplay hjemme sine. En rikve fantastisk tilbud og spennende nødgjettel. Skåp i langbord ved 5 megapladen for 1-ans 13.995. Et lukkere gemma-song ved gøymeslerommet 140x200 for 1-ans 20.595. Vi toppadresse og på en. Og hatt av våre bedre brettbidder. Vi tar hjemme sine åkere, eitje.fo og les tilbudsplay. Eitje. Eit sinter humanligere.

0: Ja, og at han har hans her gode samråd, så får jeg vidt atter til denne banta av samråd som jeg gjør det før i dag, ta i hver, ja, og inni å ha hodet nål til disse på feina, som rettelig vel omtøk, må jeg så si, ja. Og her møtte jeg Andrew Paulsen, som nekte 17 år, kanskje, ja, jeg er ikke øyne mest kjent for at han er en utdragmøver som har stakket av vik, og har så bare for utdragmånden, og så har han øyne akkurat for tøvn og gjerne, men la oss gå løye av hvert spørsmål i hese samrunden. Nu är jag satt där inne i Hotel Norr och vi har på år sitter Andrew Paulsen och Andrew, du har några hatt där. Kaffe har haft i daglig till att du är så utrymme med åren.
1: Jag har inte mer så några hatt där, men den hatten som är nog kändast för det är nog för utrymme, ja. Det är allt, ja.
0: Nej, inte det att du är vår röstna lackplattra eller att du är en DJ.
1: Ja. Jag DJ är nog snäggt här. Men vi kör snäggt en gång långt. Men vi fick den hörna spela till kammaren där för jag när jag gick känner. Det var stark hon allt.
0: Är du Urbanus?
1: Ja, jag är Urbanus. Han är spalt av GF-svalen och sen jag är som var en öllägga konsert. Så det har stått lite att släppa att spela sig om.
0: Men att det här vi att DJ är det här just näck viktigt. Här är det näck fruit som man snackar om fisket det är och bara spä och allt det här. Men alltså, du har väl säkert också att det finns många det här så du är mindre fruit kanske.
1: Ja, det är så att när baten som är här i Baltje 5a så vi tar inte, vi är inte rakt av dörren än. Så fröjtyn, hon kunde vara med i kvars. Det kom det vara. Det är inte så stort till dig.
0: Men hur gång tar vi att driva utdrag i färgen?
1: Det är gång fint. Det är goda priser och det är väl att fiska på. Men man har alltid några erbjörningar. Det är med landa, det är nöll och andra ting som spelar in. Det är kvar jag för när jag fiskar få oss för. Så är det det andra som kommer att mangla väldigt ofta. Men det är inte fint. Det är alltid. Vi skulle inte klä.
0: Och Andrew, hur spelar det till att du valde att vara utrymme som han har lyst till?
1: Ja, han tar spårningarna finns ju väldigt ofta. Det är så lär jag lär mig lätt svärre på att det. Men GT är att så att du var helt lojal så appen min och appa var min och pappa min också när efter det så var jag så om så man är så kusta center miljöskatter vill säga det är kanske det här som spelar näck för 100%.
0: Är det var det fält åt eller var det okej ifall jag prövar det?
1: Nej, det har inte fält åt. Jag har alltid haft öljastare än hotell till Tjeckvin och att vi var ju med och hur allt det gjorde mig. Allt som är vi var i att göra har vi alltid haft öliga stora och undrest ju i. Så det är inte tillfälligt, nej, absolut inte.
0: Men jag kan minnas från mina tojitar och folk som var på i kärvaren och utrör, men det har fackat så tärligt av utrörbaten.
1: Ja, det är väl fackast av nekv och jag tycker att hvis det inte kommer en bröjding vi nog så kört så. Så det är inte det vi har så länge ut från en efterrum och en 5-20 år.
0: Vad ska till efter det här läxat rätt? Det är nog stor spårning, men man har ju nog omkrar en sån unko som prövar utrörande av, men till förfärg kanske?
1: Ja, alltså det är en som prövar och det är en som jag kanske drömmer, men det är kör det allt nog att bara pröva. Då du först är nysar så måste du färra alla vägen och öliga höljärsta att det är inte alltid gav att du gör. Det är en äckar inga tur i snö och det är där man kommer få bo i det här. Det är bra att käka annars som ena för man räkar. Så det är så att det för en stor pass av att det inte är så mycket för utsäkande, men i tid är att vi säger när du vill mer förutsägligare tja att han unga utramannen och ja, som höllt övrigt så tycker vi att det kunde vara mer av det värsta för jag har hållit vid det. Det vill jag tro.
0: Men är det du hör om, hur ska du bara snacka sånt?
1: Snacka vik.
0: Snacka vik,
1: ja.
2: Alltså hur snackar man sig tänkte det att bort någon och hitta landfolk och såna?
1: Ja, alltså det är fyra som är tänkta bort någon. Och så har vi ett mittlen tjej och åtta man i skolan som lägger lönna Jakob. Från det, alltså ta bort när vi gjort det. Så ja, det är synd.
2: Är det fler bort här du halda till här du är så några stånd någon, minns som rätt?
1: Ja, här är ju en fyra, fem båtar aldrig som läcker fast ut oss nu. Det var väl nekrofyr, men det är tyvärr mycket nekv. Tyvärr.
2: Och hur ser du fram till den här fyra efter vera utramar och följer?
1: Till nästa svär på nu med att det går att höja.
2: Och gå och pröjser.
1: Ja, och pröjser är det med att höja så. Men det tycker jag ena för så kommer dagt där natten och tar sig man nog att tar det sig stort som oss. Man hinner ju att lära sig att man ska gå ut här. Det tycker vi.
2: Men så är det till att det är Norrfestivalen. Du är här fram i dessen. Hur kvart är det oss från idag, kör dig?
1: Idag är det simpelt en avslappning. Vi får få en läckra på fe nu av hotellet och ner. Så färd där lustar de kunde hålla sig. Och så för hon har mötas John Quinco när man löt ut här så får de planer. Och ja, det som är nog klär mig mest till det är att det är det. Det tycker jag. Det är väl roligt.
2: Men så är det ju här och vi har ju ett lätt kojt och jag tänkte bossen till Klaxkaratur.
1: Vi har kors i det. Så vi sover i Klaxvik.
2: Och för att vara asfalt i alla fall så har jag som man säger, är en natten läxa.
1: Det är vi att vi får tulla om. Det är väl nog det de är lite ner till GDA.
2: Men heter vi är ju av Norrfestland någon fyr, alltså?
1: Ja, det har vi. Jag har varit tyvärr för fyr och då en år fick höjrena enda festivalen av Storsjöna. Att han har gav spacement, så jag har varit ju.
2: Ja, det är öliga högtliga tillstack, alltså öliga sammanshow, att det är sin byggdallet.
1: Ja, jag vill säga att det är otroliga dåliga tillstack. Och här är öliga, jag vet inte om man kan säga att det är öliga intensa stämningar, vill säga, tror jag. Det är öliga nära ödlån, och det är inte så gigastörst, så jag vill säga att det ska gott förarbete till för att få en skra hänga så allt samman. Vi har nu ett med på det. Det är just att åka allt lärande.
2: Och att det är sånt viktigt lite. Alltså man möter... Är det näkvärd att ta in någon starfällare som får komma här och halda sig gammal?
1: Ja. Man möter näkvärd. Det är näkvärd utrådmän som kommer här och showmän. Jag snackar om det här. Så det är nog det mest viktiga till... Eller viktiga festivalen som är det. Alltså... Men det ska kännas på tammadan och det är positivt att säga.
2: Och är det något rejp?
1: Det är säkert något rejp. Det är inte så galet.
2: Jag ska inte försöka att det kommer. Jag är glad att det är och jag kan få svall och gå ett nu vid utrörande.
1: Jo tack, så mycket. Kör svall.

0: Ja, nu har vi lojt dem här över här till Stora Patlen och här är en äckre man som jag har inte gängt om Valla, just det, men och jag finns inte att han ägna att förna hjärta att han har samråd med mig och till Sannard och Sannard, kan det?
1: God dag.
0: Och sån här, hur spelar det till att du kör till Norrfestvallen men att du lojtar där Norrfestvallen, hennan är lejaren?

0: Det er faktisk en... Det er faktisk bare en dansker som er damer. Det er John Wogelsen. Sala, som er damer. Dansker og tøvnløk.
1: Det er ikke... Alla hinner som har varit och röjkat runt i förrjön som alla hinner har lortsett. Det är John Wogelsen och ja, nu måste man säga Hattler. Det är Hattler bor i Danmark.
0: Jo, jo. Men, ja, men Hattler är ju... Han är förringer och klaxninger vid Stora K. Så tar sig inte att han är... Ja, han är... Man ser ju hela året nu kvällt och spelar och... Dötsen och som vi. Så det är... Ja, ja. Så vi vet inte fan några år att höra Hattler.
1: Och alltså sån där just den där vita honom spelade den där som ett show.
0: Man spelade att
1: jag kan armarna säga att du är ju en krasenting här du är helt ju en gitarr.
0: Jo. Ta ge mig först han man finns ju en tvär så jag så kan gå ta gitarrerna och annars är man till trummoslovar och vi har bak samman är nog väl kontrabass klaxvik. Det hade jag funnit. Jag spelade en tålag. Jag började spela tålag. Det var kan du göra tjej och social, ja. Började jag spela tålag. Så jag spelade en tålag. Ja, det var det.
1: Men det är så att du är som vi människor där, Hattler, att du trackar allmän fram och över allmänna framförsler.
0: Nej.
1: Kanske stå över framförsler.
0: Ja. Nej. Man kan säkert tacka en gitarr där man tidigare gör en balli och så. Så kan man gått, men... Nej. Han tog ju ner nästan affären.
1: Inte helt?
0: Nej, nästan, ja.
1: Men det är ju sådana här, alltså till Angela, inte att säga det själv, att du har stäng också framhållet, ja, och i Holland så har förrän gång till att du var så gärna känt, men hur upplevde du det här att knappt jag från att vara sådana här, och i Klagsvåg så är det så sannolikt att du kan ska köra ett lån.
0: Ja. Det var fantastiskt. Jag minns hon kom inte till mig och spelade sådana kastor. Vi har en sändning som var det första rött. Det här var inte så här kan det kvika. Nej, det var en sändning. Okej, få in oss det. Men det var tjej passar alltså. Men det var fantastiskt att vara nästan avkänd och så blev det alltså massa värnkänd i förrigen. Det var fantastiskt. Det var också som det blev man säger äldre i förrigen. Ja.
1: Men man var så överraskad över att sändes det en gång så simpel till det att du sitter och som säger till en mening och snackar om jag lust och svinskifter och det skulle räcka föringar tog så väl mot dig som du har gjort då?
0: Ja, alltså som jag förstår så hade jag valt en original ut ur Klagsvik och det fattade mig.
1: Ja, var nekvar av value kanskje.
0: Ja, men man tenker ikke at han tar beste originalen, og er nok best sånn. At du bare sier bare bare frem til han.
1: Og spørsmål.
0: Ja. Og det ligger jævla godt. Det ligger fint. Jeg sier min mening om hva de helst, og det er det.
1: Men tog i natten nå, altså er det stadig folk som kommer og minnes av sendingene?
0: Ja, det er utrolig. Man møter, altså, sendingene er ned fra 2008, eller 2008 grader nede, og nå har vi 2006, og jeg kjenner vi stadigvæk. Helst damen er et valg. Og ja, det er fantastisk. Ja. Han her mannen, han er mannen jeg ser for, han er kjenner jeg, og ja. Så det er nok så, ja. Det är ju galet vad man då. Även det så jag syns det känner den synter. Det är fint.
1: Nej men heter Aberska är det största år men det Aberska då synter hur stor för det eller hur alltså att jag törst känner och så där så. Vad vet jag hur då är så för?
0: Nej, det är ju Aberska med. Är nog så järbunden och tvörer och sen det förra kan ta så nej. Det är ju Aberska med. Nej.
1: Och hur tänker du vi nu är så för en landslig eller kvar är vi då och lyssnar slå?
0: Nej, jag är på FNP, Larvik. Och här är vi så sedan 2009. Och här är jag kvant där, så det här är jag kvant.
1: Gott att kvant Larvik är?
0: Ja. Larvik är ju gal. Nej, det är fint. Jag är där fint och ja. Och hur knä är sen där så är man tvatt, annars är det fint.
1: Men är det att nu stannar vi till er, du kom som man säger privat och så kom er vid mikrofon och är det någon som kommer och spyr om tina mojning eller bara prata för att höra tina mojning om Ökvars?
0: Det är nog stort lite, det öppnar ju för etika klagsfug. Ta längd då rätt om här.

0: spurt meg ikke kunne, kunne være her, stand der vi hårene, og lykke som Bjørn Alkohol, i sier, hva skal jeg? Han tog en her i ferien.
1: Men att du blev så en sintor landskänt för det lömmes pizza och så där men är så många är så väl attraktionspunkten som äter det attraktionspunkta för ska eller är så vilka har chansen att sen du vet att prova och sushi det lös
0: nej pizza och sushi det är noll men är det så
1: nej det bra då alltså
0: nej.
1: Men hvis du først har festival, nå det øyelig kjent at du først har festival med at du får en buffra ekka og til en angusbuffer, eller at du får sushi, eller at du først har alt det. Du tar en bedre rupprei og kjærpekjøtt, eller noe sånt.
0: Ja, ja. Det ser ordentlig til meg. Men altså, det for, altså, du fast ikke bedre med enn forskar med. Hvordan fjerner du som røyner at
1: pakka den?
0: Ja, pakka den. Det fast ikke bedre med. Det fast ikke bedre med enn forskar med. Kjærpekjøtt og rastkjøtt og kjolkar og nipper og torra fisk og spik og grind. Det er ikke bedre.
1: Men er det synder til at prøve noe ut, så skal man tøyme det? Altså, du husker bare, jeg har det godt som det er, og ta med etter som vi borre, jeg vet, den transkjønnsbundene, det er godt nok.
0: Ja, ja. Jeg er reale forekantet innenfor med.
1: Og bare, og ta det kommer til det flottene, så er det bare det som blir blitt kjernåret.
0: Ja, det er nesten bedre for deg, Bjørn.
1: Og til er...
0: Da sier jeg nøy.
1: Oi, sier du nøy. Men er det noe vi... Altså, man er bare venn med det, og til det?
0: Jeg er en lokal person. Jeg er klaksinger av en RRV, og til meg er det bedre. Jeg når det til dreier seg om, altså.
1: Men så er det første ferie, sånn sted.
2: Ja.
1: Tek det så vi... Det är så färdiga vi har blivit tjej.
0: Nej. Ta. Ja, ta det är ju Karlsberg. Ja. Och det är nog... Vi är ju under Danmark, ja? Så man tycker Karlsberg.
1: Du stålar vi kvar.
0: Ja. Nej. Jag är lokala personer. Det är ju...
1: Och sen snackar man om lokala och sånt. Tjärnslöjning, två sidor, två hattlar, uppfaktsamman och allt det. K.O.I. Är så ordentligt kvar jag.
0: Ja. Mått just att slär bära för kvar.
1: Jag vill säga om du köper näckvar in. Att du är rörliga när du tjock om utlänningar och lokalt folk och allt det där. Men jag vill säga kvar så helt ut av vi kvar. Och vi gång till mörkång.
0: Ja. Men förbåten jag kom här till det. Det är pengar som det är som. Och det här hade jag läckat något längre förbåt. Men vi kom här till.
1: Anker säger och man prövar. Brukar som väntar sig allt var bättre för vi är allt bättre för att ta det till dem som tar det jämfört på kanske stortligare
0: det var det ja Fobos det blir så jävla taktiska och en ögonsamt att ha hittat Fobos rejäl ögonsamt att ha hittat så det är taktiskt du måste inte tappa men du måste inte tappa fyra var det här var det bombar bötten fram runda allt fram och en skallar så var mal.
1: Alltså en klaksinkur som tar sig vi nu sen så gärna han säger det. Han lägger sig om Kari kommer till Öllarspel. Bär du har vunnit Hape?
0: Ja, det är alltid värre så. Kari Hape har alltid värre för fötsjuntar. Eller inte fötsjuntar, men stördes är alltid värre i mittland Hape Kari. Det är alltid värre. Eller Kari Hape.
1: Men är det Kari och så är det som Jönner. Allt det som är Klaxvöken, Team Klaxvöken och det här stolar du. Du är alltså, allt det här, alla rådrottare, är det ena med fotbollstor, sådana, alltså.
0: Ja, Renjet, det är Kari, ja.
1: Hickar du efter att du har varit sån och först ut till ut?
0: Jag såg ju nästan på Pundis, jag sa Kari, bara ut till hemma, ja. Ja, vi är Kari, bara ut till hemma.
1: Är det flera som... Färas ut så man tar det här.
0: Noel och Sigmar vet er.
1: Det är tre musketerer.
0: Yes, ja, är det.
1: Det tror jag Mikos.
0: Yes, det ser Mikos. Ja.
1: Och jag hade det just hade neckwire till Chenna.
0: Ja, hallan så här.
1: Så om skrön när kom upp och vänta kvar för.
0: Ja, ta för det.
1: Och är det här till trutcher för att samla ut så det är kanske en pass att jag tog av för ut.
0: Att
1: du tog mig för ut till social. Nu stannar det trutcher här och rejpa sin dörr.
0: Yes, det är socialt. Och vi matcha av tulla väl samma. Det ligger mycket helvete vi ser vi kan annars så är det later och allt av själva till det. Vi är mycket rikare reala väl samma.
1: Det är kanske skulle man göra såna en sending 2 men finche finche torpor vi ösn.
0: Så var det. Kjärta. Kjärta.
1: Det tar ju väl när hårt när annat du tar kanske inte efter samter det som du säger.
0: Nej. Det ska man köra. Nej, du har det.
1: Men vad ska vi få blackarna bara snuff till kring kvart för det tar man väl en sommarsändning till kontrimnal.
0: Det kan vara gott. Ja. Gitar och prat och kroniker, ja. Gitar.
1: Det är väldigt gott, men så jag ska inte uppgjalt att det är långt. Eller folk lättar sig att reaktar till trotjurer och rövare och så vill komma fram och börja börja allt som flöjer. Men jag vill tacka dig för att du tog så här tog och tomt jag tog så här med.
0: Jo, tack för det. Det var högligt. Högligt bra.
1: Och inte en gavan Norrfestival och ja och en gavan där och jag.
0: Ja, tack och lycka med det. Tack och lycka med det.
1: Ja, det var sån här och han finns ju bjöva och kurs gott. Klockan hon rennor och hon renner kött och är halt att vi färra runt är också spärklig här. Jag kan kanske entertacka skonna och det som är efter er här och säga mina folk att det är bussar som köra. Shuttlebussar, Neckver, köra kan halva en timme eller mera från Santnon och i Klaxvik så typ jag ska ta bil vi och där vi är inte så stor så det är kanske inte det mesta är vars kärnsplatsen här i Nybyggne. Det som är nu till klockan så är nästan arsen till fri och marinär som färre större patt. Större patt är Öjsen 1945 är Hattel Johansson. D.I.D. Och 25:45 Eion Terje Kim klockan 12 och så klockan 8:45 och natt rocks vi signar i Hamron och i Chalt någon som är på ett skamtejan från 9:45 är så att det är nöts i hevspaltarna Kalibor så är det Bjarke Hansen så är det Blått Gräs Pott Otter och Finne Kåpa Edmund Mitchell och DJ Cool då spelar oss ni åtta skottar spelar dans och jag har alltid för att säga att detta var allt från Viaröje, från Norrfestivalen och för Hesfer. Mitt namn är Petra Asmund Lervik och vi är mina dig som alltid här i Simonsen och i Rasarumnen och stort teknik och annat gott. Och allt vi har lagt ut av FM8FO så kunde det ändå höra att här samrunnar och det har vi lagt ut som ansändning. Efter att säga som vi inte plöjde ändå vi är att ansvarar nu väl efter koronören så vill öll komma gott till huset. Tack för det och idag.
2: Från portalen, nuts lösning av blöjor nu och försörjning. Stök in på portal.fo och sök öll lägga vår tillbörjning. Portal.fo
3: Einer Tjodofer, vi marsjer denne av FM8. Vi begynner frutjekvallet, klokken 18.30 til Stordis i Sarsbygjere, mellom Wutjik og HP. Sundagen klokken 15, vi ved Løtjen, her 8 alene så vi tenker mot i AP. Klokken 16.15, ser vi fra Bottsvinnen, mellom Skala og Norsk Vestur. Vi runder omfær i av, mannen kvallet klokken 18.30, ta Kaje og Seymour hittast ved Djupmøy i Klagsvik. Lørsta av FM8, Tutt Fobosradio. Lorsdag av FM8, Tutt Fobosradio.
4: Områdensens samstarve, Ester kommune, Skøsselen av Gøtjegg, Romavga kommune, Eiltransport, Kristian Grøtenom, JFK og Gulleklokker.
5: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Ja, yeah, Gulleveit.
6: Utrotteren av FM8 er Stolavur av Movi.
7: Hef du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bojetøyna stittre.
8: Lisa tog en vørbil tja Vensel. Leida tu etter en anlidende arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg var tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser utan marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.

0: FM 1
1: Faxikondi Sletcher Tostan
2: Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum etta sitja till storslitt nordvestmannabjörsne vid Eknon Eion du kasta eisne röjna och kara VR-upplevelse här du kan cykla in i hålor Vitja Lundanar Björknon etla färra vi av fjall och skårenon. Vestman Naturcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånen kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vitja spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bojlekt en tur etla bor långa i det. Av skovadal.fo etla ring 24 15 00.
3: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1250. En perfekt løs til togjen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klarer til arbeid. Vi legger tog på bilrøkt kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
4: Er du mål? Hever høyepunnet, torra hu, etla vøtta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.

0: Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare sätt här att välja ett bilbas. Vi behöver trutsar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och elektroj av telefon 35 45 30 eller skriva till Ockon på bilrökt.kullavensel.fo.
1: Visste du att som guldklockan behöver ett ägst vindu och hurra till vinna, bär ett luttlar och ståverskattande, timpervindu, träalvindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mer än 30 år runt om och vörer från hemstas av vajdaren blir allt till till guldklockan. Guldklockan, Tofta Jack 2, Gullivajt.
2: Bye.

Fekt du dig vi? Så lusta av FM8.fo.

doesn't end this way. But it takes time, like a bird that hangs.